Nu hör du på Radio Mayhem.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Sandelin hørte vi så klart her med den hun ville ha. Og jeg tenker at det jeg vil ha, ja, det NRK Nyheter. Det får vi nå. Klokken 8.
1: Sånn at vi løser ikke det her.
2: NRK Nyheter, klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
3: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det er et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er en trussel.
4: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
2: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
5: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
6: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
5: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
2: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det er et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, er enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her NRK Finnmarksnytt. Det blir ingen rask løsning på striden om hvem som skal betale for gatelys på fylkesveiene i Finnmark. Det sier Terje Hansen, hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark fylkeskommune fra FRP. 1. oktober skal utvalget bestemme kriteriene for hvor mange av omtrent 5500 lys langs fylkesveiene som de skal ta ansvar for. Det skjer etter at Sør-Varanger kommune nekta å ta ansvar for gatelys, og i april i fjor koblet dem av.
1: Sånn at vi løser ikke det her saken nå på møte 1. oktober. Det kommer til å være en prosess som kommer til å ta tid, og det vil også være i dialog med respektive kommuner når vi kommer så langt.
7: Snekrabbe kan bli nøkkelen for å skape flere arbeidsplasser i Vardø. Eksportselskapet Gamst Skillova satser tungt på arten som er blitt populær i de utenlandske markedene. Daglig leder Maria Skillova tror potensialet er stort.
8: Jeg vil jo ha en masse og skape masse arbeidsplasser, så Vardø blir veldig attraktivt for folk å bo her. Det blir minst 60 ansatte i bedriften, og det er forskjell. Det er både produksjon, ansatte, det blir ledelse, det blir mekanikere, ingeniører, det er forskjellige nivåer.
7: Sa daglig leder i Gamst Skillova, Maria Skillova. Hasvik Senterparti krever at Finnmark fylkeskommune behandler vedtaket om etablering av et oppdrettsanlegg i Meltefjorden på nytt. Det melder Altaposten. Leder i Hasvik Senterparti Geir Adelsten Iversen sier den samlende belastningen truer viktige gyteområder for kysttorsk og skrei. Iversen påpeker at når usikkerheten stor, og når konsekvensene kan bli alvorlig for villfiskebestanden.
9: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Torsdag 20. august starter skoleåret ved Honningsvåg skole. Samtidig får elevene ta i bruk den nye skolegården som har fått et betydelig løft. Førsteklassingene ønskes velkommen i aulaen klokka 09:30 sammen med familie og foresatte. 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret i en flunkende ny skolegård som kjempebra, sier Morten Wallin til Radio Nordkapp rektor Honningsvåg skole. Elevene fra 2. til 10. trinn starter skoledagen klokken 08:30 vanlig tid og følger ordinær timeplan. SFO er åpen som normalt for 2. til 4. trinn, mens førsteklassingene starter dagen direkte i aulaen. SFO åpner for 1. trinn etter skoletid. Skolen går nå inn det nye skoleåret med 4 nye pedagoger og flere nye medarbeidere. Utfordringen som vi har hatt er at vi har hatt så mange gode søkere at vi ikke hadde jobb nok til alle gode søkere, sier Wallin. I år er det 13 elever som skal begynne i første klasse. Rektor forteller at overgangen fra barnehage til skole har vært planlagt over lang tid, og at de kommende førsteklassingene allerede har blitt kjent med både lærere og skolebygget. Skolen har fått nytt aktivitetsområde både for de yngste og de eldste elevene. Det har vært en ordentlig ansiktsløfting for skolegården. Vi kan endelig tilby verdige lekeområder for elevene, sier Wallin. Fredag planlegges det offisielle åpning av nye skolegården med besøk fra ordfører og kommune. Som avslutning på Finnmark Viking Tidsfestival 2026 var det søndag ettermiddag duka for teaterforestillingen Hund i teltet på fotballbanen i Gjesvær. Forestillingen tok publikum tilbake til året 1026 og inn i historien om makt, hevn, havet, menneskene som levde langs kysten i nord. Gjennom fortelling, musikk, skuespill fikk publikum oppleve historien om Tore Hunds hendelse i Gjesvær og tida før slaget på Stiklestad. På en humoristisk og kreativ måte ble historien hendelser presentert, samtidig som det var rom for nye tolkninger av det som har skjedd for 1000 år siden. Forestillingen stilte også spørsmål ved hvem som skriver historien og hvordan historien kan fortelles på nytt. For mange i publikum var det her lærerikt. Ikke alle kjenner den lokale historien fra den tiden, og forestillingen ga en levende innføring i dramatiske hendelser som kunne ha funnet sted i området. Samtidig var det god underholdning fra start til slutt. Skuespilleren brukte ikke bare scenen, men også området ute blant publikum. Det skapte liv i teltet, og publikum fulgte oppmerksom med på det som skjedde. Applausen etter forestillingen viste at oppsetningen ble godt mottatt. Et av temaene som også fikk plass var samisk historie og samiske perspektiv i nordområdene for 1000 år siden. Det ga forestillingen en ekstra dimensjon og bidra til et bredere bilde av livet i nord i vikingtida. I forestillingen ble det åpnet spørsmål og kommentarer fra salen. Flere ga uttrykk for at hun fortjener å bli vist flere plasser, og ble blant annet nevnt at forestillingen kunne passe godt under 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030. Hun ble dermed en stemningsfull vellykka avslutning på årets vikingtidsfestival i Gjesvær og ga publikum både kunnskap og refleksjon og gode opplevelser på veien hjem. Nordkapp menighet opplyser at mandag mellom klokka 11 og 14 var det 890 personer som besøkte Honningsvåg kirke. De fleste som besøkte kirka var fra cruiseskipet MSC Preciosa som lå til kai i Honningsvåg. I juni og juli var det 7449 besøkende i Honningsvåg kirke. I tillegg til å besøke kirka var turistene innom butikker, var på utflukter, gikk i Nordkapp-trappa. Antall passering i Nordkapp-trappa mandag i det dårlige været var 626. På lørdag skal 9750 Ung gi deltakerne en helt ny opplevelse. Det er klart for fjellfisketur med middag. Vi starter dagen med en kort introduksjon og et kurs i fjellfiske og friluftsliv, før vi setter kursen mot Skipsfjorden, hvor vi fisker, griller og koser oss. Dagen avsluttes med felles middag hos destinasjon 71 grader nord på Sarners, står det i invitasjon. Arrangementet er gratis. Det er transport, tur, retur. Påmeldingsfristen er satt til onsdag 19. august, og det er påmelding på internett. 9750 Ung er en møteplass for alle mellom 20 år og 30 år, med tilknytning eller bosetning i Nordkapp. Sparebank 1 Nord-Norge avvikler kontoret i Lakselv fra 1. januar 2027. Beslutningen kommer som følge av endret kundeadferd, økt digitalisering, behovet for å tilpasse bankens kontorstruktur til fremtidig måte å levere banktjenester på. De to ansatte på kontoret i Lakselv tilbys å videreføre sine stillinger i konsernet, og kundene vil fremover bli fulgt opp av finanssenteret i Alta. Sparebank 1 Nord-Norge skal fortsatt være en bank tilpasset nordnorske forhold. Det betyr at vi må være villige til å endre hvordan vi organiserer oss når kundevanene endrer seg. Samtidig ligger oppdraget vårt fast. Vi skal være med på å løfte landsdelen gjennom gode råd, finansiering og langsiktige relasjoner til våre kunder, sier Bjørn Bardal, konserndirektør for personmarkedet i Sparebank 1 Nord-Norge i en pressemelding. Mandag kveld avholdt Finnmark Arbeiderparti digitalt representantskap med forhåndsnominasjon. Helga Pedersen ble valgt ved akklamasjon som fylkesordførerkandidat, og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat. Det blir kjempegøy å samarbeide med Lavrans. Jeg er utrolig glad for at Finnmark Arbeiderparti ikke bare snakker om at ungdommen er fremtiden, men gir ungdommen makt til å forme fremtiden, sier Helga Pedersen og fylkesordførerkandidaten i en pressemelding. Finnmark trenger at vi mobiliserer alle gode krefter for at vi skal skape trygghet og god utvikling i Finnmark. Vår tid trenger at vi står opp for fellesskapsverdier, særlig i møte med de som mener marked og individfokus løser alt, sier Pedersen. Vi er veldig glad for at Helga Pedersen har sagt ja til å bli vår fylkesordførerkandidat, og at Lavrans Lyngstad stiller som fylkesvaraordførerkandidat. Det finnes knapt noen i Finnmark med den politiske erfaringen og det brede politiske nettverket som Helga Pedersen har. Det blir en styrke for Finnmark og Nord-Norge. Nå ser vi frem til nominasjonsmøte i november, der hele laget og programmet skal velges, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. En mann i Porsanger er tiltalt for vold mot annen person. Hendelsen skjedde i april i år. Mannen møtte en annen mann, tok kvelertak og trua med å banke ham før han dro hjem til fornærmede. Han plasserte deretter fornærmede på en stol i vaskerommet i kjelleren og reiv han i håret og klærne. Videre trakk han et vått putetrekk over hodet hans. Rettsak i Vestre Finnmark tingrett om denne saken 29. og 30. oktober. Sirin Høyen, daglig leder i Nordkapp-regionen Næringshage, anbefaler deltakerne å komme på Finnmarkskonferansen Link 2026. Finnmark står overfor store muligheter og utfordringer i møte med globale endringer. Utviklingen, geopolitikk, energi, teknologi, kompetanse og nye markeder vil påvirke hvordan vi utvikler og driver næringslivet i regionen i årene som kommer. Derfor setter årets konferanse fokus på temaet Finnmark i global endring, har Siri Høyen skrevet i en e-post. Konferansen blir arrangert i Alta 16. og 17. september. Konferansen samler næringslivsledere, gründere, investorer, beslutningstakere og samfunnsaktører fra hele fylket til to dager med innsikt, diskusjon og nettverksbygging. Påmelding via internett med påmeldingsfrist 4. september. Nordkapp Region Næringshage samarbeidspartner med konferansen. Aktiviteten i fiskeriene økte betydelig i uke 33 fra mandag 10. august til søndag 16. august. Omsetningen for norske fartøy endte på 188 millioner kroner opp fra uka før. Veksten var tydeligst i Finnmark, der både torsk, sei og hysefiske hadde god aktivitet, samt samtidig som omsetningen av fryst snekrabbe bidro sterkt til totale verdien. Snekrabbe var den største arten målt i verdi med 30,7 millioner kroner, et kvantum på 256 tonn. Deretter fulgte torsk med 38,3 millioner kroner, 706 tonn, og sei 29,6 millioner, 1286 tonn. Reka 26,9 millioner kroner, 521 tonn, samt hysa 16,4 millioner kroner, 568 tonn, melder Norges råfisklag. For torsk ble det levert 183 tonn i Øst-Finnmark, 196 tonn i Vest. Snurrvann sto for 365 tonn, garn for 50, lina og autolina 63 tonn. 32 tonn tatt på teina og 13 tonn på juksa. For seien ble det levert 464 tonn i Øst-Finnmark, 190 tonn i Vest. Snurrvann sto for 643 tonn, garn 212 tonn, juksa 91 tonn, troll 63 tonn, Notsei 34 tonn og lina og autolina 24 tonn. For reka ble det omsatt 521 tonn, verdi 26,9 millioner. Av det her 42 tonn ferske reke til en verdi av 4 millioner, mens resten var frossen. For hysa ble det levert 161 tonn i Øst-Finnmark, 118 tonn i Vest. Snurrveien sto for 290 tonn, lina 66 tonn. Garn 34 tonn og juksa samt teiner rundt 1 tonn hver. Det ble omsatt 58 tonn kongekrabbe til en verdi av 16,2 millioner kroner i uke 33 fra mandag 10. til søndag 16. august. Det en økning fra uka før. Av totalen ble 29 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket av 80 farter til en gjennomsnittspris på 422 kroner per kilo. I frifiske ble det tatt 28 tonn av 73 farter til en gjennomsnittspris 136 kroner. Det melder Norges råfisklag. Største fangst kom fra området mellom Magerøya og Måsøya med 26 tonn, deretter fulgte havområdet Berlevåg-Båtsfjord 14 tonn. Det ble også tatt 5 tonn i Tana, 5 tonn i Porsanger, 4 tonn i Varangeren, 2 tonn på Laksefjorden. Resten av fangstene fordelte seg på mindre fangstfelt. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste døgn, Vadsø lufthavn 15,1 grader, tirsdag klokka 16. Lavest temperatur, Delia 560 meter over havet. Fjelltoppen ligger like ved Øksfjordtunnel. 5,6 grader tirsdag klokka 12. Sterkest vind, Sluskefjell Hasvik 438 meter over havet. 16,8 meter per sekund før klokka 16 i kast. Middelvind over 10 minutter, østlig stiv kuling 14,3 meter per sekund før klokka 4. Mest nedbør siste den Kautokeino, Solovåpmi 3,2 millimeter. Observasjonen er gjort i morges onsdag 19. august klokka 7. Honningsvåg 10 grader, stille. Meom og Karasjok 11 grader, svak vind. Fruholmen 10 grader, østlig frestbris 8. Laksel 10 grader, nordlig, laber bris 6. Hammerfest 10 grader, østlig, lett bris 4. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, østlig bris, utsatte plasser fresk bris. Lengst vest kan hende liten kuling. Skya, spredt regn. Temperaturen på Nordkapplatået 9-10 grader. Torsdag, østlig bris i kyststrøkene og fjordstrøkene, periodevis fresk bris. Sent om kvelden liten kuling i vest, sør på vidda skya og regn. Ellers for det meste skya oppholdsvær, uttrykt for skodda. Temperatur i Skarsvåg 10-12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke med rektor Honningsvåg skole om alt er klart til ungene kommer på skolen på torsdag. Vi skal også høre fra hun forestillingen i SVR på søndags ettermiddag.
10: Så
9: Som en avslutning på vikingtidsfestivalen i Gjesvær så var det søndags ettermiddag en teaterforestilling i teltet på fotballbanen i Gjesvær.

0: Her tok man for seg på en humoristisk og ganske kreativ måte ved hjelp av forteller, musikk og skuespillere. Hva som var forhistorien for det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden?
1: Navnet Gjesvær kommer fra Nordlund, Geirsvær. Og ordet geir, det betyr spyd. Vi altså i spydvær, og på samisk geisvær. Geirfuglen hadde et nebb som kan minne om et spyd. Og en gang her på Snappan var det nok tjukt av geirfuglen, før vi vrei halsen rundt på de alle. Kjem navnet Gjesvær fra geirfuglen? Eller man får lyst til å spekulere om navnet Gjesvær kjem fra det her spydet.
0: Og hva som kunne ha skjedd den gangen for 1000 år siden, og ikke minst bygd på det som står i Snorres saga.
2: Babor, bror!
3: Babor, bror!
2: Ja, bror, babor!
3: Babor, bror!
2: Ja, bror, en god bønn, bror!
4: Karl og hans folk hadde reist seil og var langt til sjøs, før Tore hadde fått opp sitt seil.
0: Men her var også funnet rom for kreative løsninger og tolkninger av historien. Og det er vel også sånn at Snorresagaen er vel også ikke helt å stole på i alle sammenhenger.
5: Det som litt rart vi vet ikke egentlig så godt hvem de var, men vi vet at de var, hadde veldig bra sånne connections sørover, så de handlet mye med folk lenger sør, langs elver og sånn. Så de var veldig rike, det var mye gods å få der i handel.
0: For oss som ikke kjenner Karle historien så godt fra Gjesvær, så var det her en god opplæring og ikke minst underholdende måte å få høre historien om det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden.
6: Du, Tore! Du har med deg mye flere menn enn det vi hadde avtalt.
7: Hva er det for det?
8: Jeg har jo et stort skip, jeg må jo ha mannskap.
0: Det hele var godt imottatt av publikum i teltet, som ga applaus og fulgte nøye med på det som skjedde på scenen, og faktisk også ut i teltet blant publikum.
9: Så du får kjenne en bjørkeøye, en karle, og spide
10: selvsnevne,
1: tenker
10: jeg også at du
1: skulle kjenne. Ikke sant. Tore Håkon, han har jo flere motiver for å drepe om karle. Han surner jo på tur.
5: Ja, det vil jo ikke dele godt.
9: Vi skal dele!
1: Og Tore, han vil ha det der smykke.
5: Smykke, kjæde.
1: Ja, halsringen.
0: Det som var også fint i denne forestillingen av hunden, det var at det også var funnet plass til en god historie om det samiske, også for 1000 år siden. Ja, man gikk så langt i spekulasjonene at kanskje Tore hund var samisk.
5: Magiske regnskinnskofter, men så er det en kilde som sier at han til og med besøkte samekongen Møttul, som rådde for Finnmark på den tiden der. Og da lærte han nok via Møttul, han lærte enda flere magiske kunster. Vi har jo sett eksempler på noen her litt tidligere. Og så spør han om hjelp til å slåss mot kong Olav.

Så ble det også tatt opp spørsmål fra salen, og det ble også oppfordret fra salen at denne forestillingen Hund I Gjesvær, som vi har sett søndags ettermiddag, også må vises på Stiklestad når tusenårsjubileet skal markeres I 2030. Og for å fortelle nord

0: Da begynner vi å nærme oss tida for skolestart. Ja, mange I resten av landet startet allerede I slutten av forrige uka, noen begynte denne uka, og Honningsvåg skole, de ønsker elevene velkommen på torsdag. Morten Wallin, du rektor ved Honningsvåg skole, og du har vel akkurat tatt imot de ansatte, så de også på jobb allerede?
1: De ansatte tilbake, møtte opp med friskt mot på morgenen I dag, så vi har rukket å skravle litt om sommerferien og de ukene vi har vært fra hverandre. Vi har vært fra hverandre akkurat lenge nok til at vi har rukket å begynne å savne hverandre, så nå var det godt å få samlet flokken igjen.
0: Så kan vi kanskje starte da med rekruttering av lærere. Hvilke utfordringer har dere hatt foran det her skoleåret? Har alt gått som planlagt?
1: Utfordringen som vi har hatt jo at vi har hatt så mange gode søkere at vi har ikke hatt nok jobb til alle de gode søkerne, så vi har vært veldig heldige. Vi starter året med 4 nye pedagoger, og så starter vi året med et par nye pedagogiske medarbeidere som skal hjelpe til I klasserommet og på SFO.
0: Hva det som gjør at Honningsvåg får så mange gode søkere? Det at det en flott arbeidsplass, eller det at det å flytte til Honningsvåg og Nordkapp kommune, det noe alle ønsker?
1: Jeg liker å tro det siste, I hvert fall, at det en attraktiv kommune å komme til. Og så vet vi jo også at av de 4 nye lærerne som kommer, så jo 2 av de godt kjent med noen av de som jobber hos oss fra før, så de har jo drevet litt god reklame. Og det hadde de vel forhåpentlig. Jeg tror ikke de hadde gjort det hvis ikke de hadde trivdes. Så det jo et tegn på at det en bra plass å jobbe I hvert fall.
0: Og så hva det dere jobber nå med på skolen de siste dagene før elevene kommer på torsdag? Hva det liksom dere må ordne klart nå?
1: Nei, da det jo mye planlegging av form og innhold og hva som skal møte elevene. Og så det jobbes jo på spreng ute I skolegården nå for å få den klar til elevene kommer på torsdagen. Det ser fryktelig lovende ut. Så jeg tror 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret I en flunka ny skolegård som ser kjempebra ut.
0: Ja, for jeg går jo forbi deg hver dag siden jeg bor oppe I Elvedalen, og det nesten sånn at jeg lyst til å finne frem fotballskoene for å prøve balløkka, for det der ser jo kjempespennende ut.
1: Ja, det har vært en ordentlig sånn ansiktsløfting for skolegården, og så synes jeg det så flott at vi endelig kan tilby litt sånn verdige lekeområder for de flotte elevene som virkelig fortjener det. Og så synes jeg også at det fint at vi har fått gjort noen grep nede I den nederste skolegården også, hvor vi har litt mer tilbud til de eldste elevene, med litt sittegrupper og ting som jeg tror blir veldig godt tatt imot av de elevene som kanskje tar særlig de på ungdomstrinnet.
0: Men Morten, når vi leser medier nasjonalt, så skulle man jo tro at ungene ikke har bruk for sånt her I dag, for alle på den mobiltelefonen. Det bare en myte av det da?
1: Nå jo vi mobilfrie her hos oss, og opptatt av å gi gode skjermfrie alternativer. Og I friminutta så tenker vi at det ikke rart at ungene på skjerm hvis ikke de har noe tilbud, så det viktig nå at vi endelig har et litt verdig tilbud og faktisk by på ute I skolegården, sånn at jeg tror barna, hvis de kan velge, så det mange som velger noe annet enn skjerm, hvis de faktisk får et alternativ. Og det får de endelig her hos oss. Det ser veldig, veldig bra ut.
0: Så det som mange opptatt av, det nemlig første skoledag for første klassingene. Og hvilken prognose jobber dere etter? Hvor mange skal dere ønske velkommen for første gang?
1: Det et litt mindre kull som kommer nå I år. Disse tallene de går jo av og til litt opp og litt ned rett I forkant av skolestart. Skal jeg se siste oppdaterte tallet? 13 førsteklassinger.
0: Husker du, Morten, din første skoledag? For det her jeg spurt om før.
1: Jeg husker min første skoledag. Da ble vi møtt av klasseforstanderen, som det het da. Og så var vi, jeg var sånn reformbarn, så jeg gikk I 0. Klasse. Og så ble vi delt inn I bord inne I klasserommet. Og ja, da ble vi delt etter ulike blomstertyper. Og jeg var da så heldig at jeg kom på tulipanbordet.
0: Og jeg forstod det sånn at det her noe som dere opptatt av, akkurat det her første møtet, for det kan bety mer enn vi tror, også senere I skolehverdagen.
1: Absolutt, absolutt. Nå vi jobber jo med overgangsrutinene og har veldig godt og tett samarbeid med barnehagene.

0: Så den skolestarten, den begynner jo ikke egentlig sånn formelt. Første skoledag til torsdag, men vi har planlagt å rigge opp for det her i samarbeid med barnehagene siden tidlig på året, egentlig sent høst i fjor. Så de har hatt førskoledag her, og de har fått møtt lærerne sine. Noen av de har jo tjuvstartet litt allerede og vært på SFO i de to ukene nå i forkant av planleggingsdagene også. Så jeg tror det er en spent gjeng som kommer til torsdag, men som allerede har blitt litt kjent på skolebygget.
1: Men så er det jo sånn, du var litt inne om det i sted, det her med reformer og endring i planer og sånt nasjonalt. Er det noe nytt dere måtte lære dere foran det her skoleåret, eller er det mye likt det som har vært de siste årene?
0: Nå får vi heldigvis bitte litt grann arbeidsro, altså det er jo ikke så innmari lenge siden det var en ny opplæringslov, og vi er jo fortsatt der at vi refererer til det gjeldende læreplanverket som den nye læreplanen, så det er jo, vi får lov å fortsette å bli enda bedre på det som allerede er kjent for oss. Og så er det selvfølgelig alltid små endringer som kommer da, men det tror jeg vi tar på strak arm.
1: Så er det her med å sikre god dialog mellom skole og hjemme. Og der må vi bare understreke nok en gang, Morten, at folk skal ikke være redde for å ta kontakt.
0: Absolutt ikke, og ofte så er jo terskelen for å ta kontakt handler om hva slags systemer som eksisterer. Vi bruker jo Visma som vårt skoleadministrative system, og de har i tid til skolestart så har de rukket å slippe en ny app for alle foresatte. Så der hvor man tidligere brukte den appen som heter Visma Min Skole, så heter det nå Flyt Foresatt. Det er en ny app som både finnes til iPhone og til Android-telefoner, som kan lastes ned nå. Der skal det være litt mer intuitivt og enkelt å forstå hvordan man opererer den dialogen med skolen. Så der får man tilgang på mye god informasjon og har anledning til å kontakte oss der også.
1: Men så har jeg også lest i masse medier at mange som har jobb i skolen blir litt fortvilt, for foreldrene forventer at dere skal svare 24-7 på de her appene og de her elektroniske hjelpemidlene. Og sånn er det vel ikke?
0: Nei, altså lærerne har arbeidstid som alle andre, og det er viktig at man klarer å ha en litt sånn god balanse mellom det å være på jobb og det å få lov til å ha litt fri, og jeg tror kanskje i en liten kommune som Nordkapp at det kan tidligvis bli enda vanskeligere også, fordi man er så tett på, man møter kjent folk overalt og er på en måte litt alltid på jobb. Så det er litt fint om man kan ha i hvert fall med seg i baktankene da, når man kontakter skolen, at det kan hende at det ikke midt i fredagstakoen er det beste tidspunktet. Det kan være at akkurat den problemstillingen kan vente til mandag formiddag.
1: For jeg husker da jeg intervjuet deg for ett år siden, så var du like spent som en førsteklassing, for det var ditt første år som rektor. Og hvordan har det gått, Morten?
0: Nei, det må jo nesten andre bedømme, tror jeg. Jeg synes det er merkbart i år at vi går inn med lavere skuldre. Nå får vi starte for andre året på rad med stabilitet i skoleledelsen. Vi har utvidet skoleledelsen også med avdelingsledermodell, som gjør at småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn ledes av hver sin avdelingsleder. Og det er kjente mennesker som både foresatte og elever og ansatte kjenner godt til fra før. Så vi gjorde oss veldig mye, mange viktige lærdommer i fjor, som vi tar med oss inn i oppstarten i år, og det tror jeg vi har mange erfaringer rikere, og det er ikke alltid man liksom vet hva man lurer på før man har fått oppleve det, og der var vi vel litt i fjor. Så jeg tror vi går bedre rustet inn i det skoleåret som kommer nå enn det vi kunne si på tilsvarende tidspunkt i fjor.
1: Og da får vi bare repetere tid og tidspunkt for når de forskjellige skal møte av elevene på torsdag, så ikke det blir noen misforståelse første dagen.
0: På torsdag, 20. august, så starter andre til og med 10. trinn skoledagen sin til vanlig tid, 8.30. Og for andre til og med 4. klasse så er SFO åpent på morgenen. For 1. klasse så starter skoledagen direkte i aulaen klokka 09.30, altså 9:30. Og da er foresatte og øvrig familie hjertelig velkommen til å delta. Og SFO holder åpent etter skoletid på helt ordinært vis, også for 1. klasse.
1: Under Arendalsuka så var det debatt om havets betydning I den här urolige tida vi inne I. Det hela ledes av Siri Lindmannes.
2: Vi har med oss en av våre fremste Russlands eksperter. Hun ved NUPI, leder et projekt som heter East, Østeuropa og Asia. Ta godt imot Julie Wilhelmsen. Og med din erfaring og din professorkompetanse her på Russland, hva status slik du ser det I samarbeid med Russland på hav?
3: Status at vi har vært en stund I en ganske radikal overgangsperiode, vil jeg si, hvor Arktis og samarbeid I nord har vært rammet inn av rammeverk og havretten, og egentlig samhandling og felles interesser, og jeg vil si helt fram til og faktisk til og med etter annekteringen av Krim I 2014 en uttalt ambisjon om å bevare Arktis som et lavspenningsområde, både fra russisk side og for eksempel fra norsk side. Mens det vi jo har sett siden 2014, og det da annekteringen av Krim og konflikten I krigen I Ukraina, det at man har ikke evnet å beholde Arktis som en lavspenningszone. Det som har skjedd en slags sikkerhetisering av alle politikkfelt. Vanskelig ord, men egentlig ganske lett å forstå. Det betyr at felt der samarbeid mulig, og som egentlig ikke har med sikkerhet å gjøre, blir tolket som og sett på som en sikkerhetspolitisk sak, og da det slik at det ikke en felles sikkerhet, men det sikkerhet mot den andre. Ikke sant? Så det veldig, veldig formativt og veldig destruktivt, egentlig, for å få til samarbeid på andre felt. Og helt umulig, selvfølgelig, på det sikkerhetspolitiske, for man bygger opp mot hverandre, og ikke sammen mot noen andre.
2: Men hva det som gjør at fiskerisamarbeidet faktisk fungerer fortsatt?
3: Nei, det jo veldig interessant, for det jo nettopp den erkjennelsen av at dette en felles interesse, og så det helt konkret erfaring av at det samarbeidet ekstremt viktig for begge parter for at fisken skal kunne vokse opp for det den migrerer. Ikke sant? Så det en reell erfaring av gjensidig avhengighet og interesse. Så det hegner jo Norge om, men det viktig å skjønne det formidable presset egentlig, som vi på vestsiden blir utsatt for, fordi på grunn av den nye sikkerhetspolitiske intensiteten, så tolkes selv noe sånt som å samarbeide på lavere nivå om fisk, som en slags moralsk bifall for Kremls aggressive politikk. Og situasjonen selvfølgelig enda verre på russisk side, for det ethvert samarbeid med en vestlig aktør rammes inn som en slags svik mot Russland og medløper med fienden. Så jeg tenker at vi skal være, ikke sant? Vi snakker jo om på en måte muligheter her, men vi må være ganske realistiske om hvor tøff denne situasjonen Og da, ja, jeg kunne godt sagt noe mer om det, for det viktig å, ikke sant? Du snakker om kollektive utfordringer og kollektive løsninger, men når du sier kollektiv, så snakker du bare om de som på innsida av NATO, egentlig.
2: Men la oss ta det, for Oliver Berda, du har vært I Russland etter 2022, og du har snakket med Russland. Hva det du snakket med dine kolleger eller dine motparter om?
4: Det tre samarbeid som fortsatt består. Det ene jo søk- og redningssamarbeid I Arktis. Vi vil bistå russere I medisinsk nød eller I havsnød på akkurat samme måte nå, som vi vil gjøre med nordmenn eller nederlander eller hva det måtte være. Så dette på en måte redningssamarbeidet består. Og så det miljøsamarbeid. Hvis det skulle bli noe alvorlig oljeutslipp I grenseområdene, så vil vi tilby norske ressurser inn der, og så håper vi Russland vil gjøre det samme mot oss, hvis det skulle skje. Og det siste jo dette fiskerisamarbeidet som Julie snakket om. Det har jo vært mange nordmenn som mener at vi skulle bare kutte alt samarbeid på fiskerisiden. Det et veldig vanskelig spørsmål. Jeg skjønner at våre politikere har valgt å stå der de gjør. Hvis vi går 20-25 år tilbake i tid, så var 40% av all fisk som ble tatt opp i Barentshavet, var tatt opp, kallet svart, illegalt. Vi hadde ikke kontroll på det. Og så har vi gjennom mange, mange tider klart å få på plass en bærekraft på dette her, og få på plass et kontrollregime som består den dag i dag. Norske inspektører går ombord på russiske fartøy som fisker i våre områder og vice versa. Sånn. Vi har et forvaltningsregime i dag som er bærekraftig, som fungerer. Kaster vi det på båten, så tror jeg det vil være veldig, veldig vanskelig å få det opp igjen, og så tror jeg at begge nasjoner, som Julie også sa, vil tape veldig på det. Men det er et politisk spørsmål. Det er vanskelig. Ja.
2: Men den verdien som ligger i at Oliver Berdal snakker med russisk sida ansikt til ansikt her, hvordan er den?
3: Nei, den tror jeg er enorm, og det er veldig interessant hvis man går inn og begynner å telle, og det er ikke så lett. Hvilke andre europeiske NATO-land er det som har, hva skal jeg si, pragmatiske kontaktpunkter med Russland i dag? Det er alt for få. Og det er klart at det vi kan sikte på nå er ikke, det blir ikke fred. Vi er inne i en veldig heftig konfliktperiode, men det vi kan håpe på, og det vi bør jobbe veldig, veldig konsekvent for, det er en viss stabilitet. Og for det at det som i dag er en krig mellom Russland og Ukraina, kan faktisk bikke over en krig mellom Russland og NATO. Det må vi være veldig, veldig klar over. Det kan skje. Og da er vi nødt til, tror jeg, å foreta oss nå for å få på plass flere sånne type pragmatiske kontaktpunkter. Om ikke annet, så for å forstå hvor ille er det på den andre siden. Hvor langt strekker på en måte Kremls instruks om å bekjempe finne seg ned på disse ulike politikkfeltene. Så de, etter mitt skjønn, så er nettopp det å opprettholde den type pragmatisk kontakt en del av løsningen for å få til større stabilitet for Norge på havet og egentlig for hele Europa. Så jeg er faktisk litt imponert over når man hører, men det er i lukkete rom da, man hører hvor på en måte bevisst regjeringen jobber med å ikke skusle bort disse kontaktene man har, ikke som noe bifall for Russland på noen som helst måte, men rett og slett for det er viktig å ha de kontaktpunktene. Jeg oppfatter det som veldig, veldig viktig. Og for eksempel forskningen da, er jo faktisk der også hvor det på en måte kan lages, bygges opp igjen et slags vinn-vinn-spill mellom, for det våre forskere er jo dedikerte på de sakene de jobber med, og det er nok også russiske forskere. Så det å på en måte bemektige dem ved å ha en viss kontakt, det er en vei fremover, og men det kommer til å gå veldig, veldig sakte, tror jeg. Mm.
2: Helt til slutt, nå reiser Julie her ganske dramatiske perspektiver, og statsministeren har for lenge siden sagt at krig kan ramme Norge, det vil jo også treffe på havet. Dersom en krise inntreffer som krever at du snakker med Russland fort, hva gjør du da?
4: Vi har rigget oss, uten å gå inn på det, men vi har rigget oss for mekanismer i Norge som gjør at vi har kontaktpunkter. Så skulle det være noen situasjoner som vi ønsker å deeskalere raskt, så har vi kommunikasjonsmetoder for å kunne gjøre det. Men det kommer jo til syvende og sist an på hvilken intensjon som ligger bak. Men vi har i hvert fall satt oss opp for å kunne ha de kommunikasjonslinjene, og de testes regelmessig sånn at vi vet at det fungerer.
2: Da skal vi runde av. Tusen takk for at dere kom og delte både erfaringen med å forsøke å få opp et marint verneområde i Antarktis, Sjøforsvaret sin side, og tusen takk til deg, Julie, som løfter dette hoppet i geopolitikken. Tusen takk.
1: Den 29. august skal Island ha folkeavstemning om de skal starte forhandling om EU-medlemskap. Ingvild Fiskvik, SV, mener det dobbelt ja på Island i folkeavstemning ikke vil ha noe innvirkning på Norge. Geir Ove Østmark i Sjømat Norge, dere vil ha en utredning hvis Island sier ja til folkeavstemning om å starte forhandlinger med EU. Hvorfor det?
5: Ja, for det første så har det skjedd veldig mye i verden de siste par ti årene. Før så hadde vi en verden som ble stadig mer åpen, mer handel, mindre proteksjonisme. Nå er vi i en situasjon hvor det er snudd på hodet. Det er mer og mer proteksjonisme. Det er krig i Europa. Det er en helt annen geopolitisk situasjon. Vi er ut av det russiske markedet. I det amerikanske markedet ser vi at Trump sin tollpolitikk slår til. Han ønsker mer isolasjonering av den amerikanske økonomien. Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked. Og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
6: Ja, og på hvilken måte vil da norsk fisk og sjømat merke det hvis Island skulle gå for et EU-medlemskap?
5: Ja, det vil jo merkes på mange måter. For det første så vil jo da Island få bedre markedsadgang til viktige marked enn Norge. Norge er ikke en del av EØS-avtalen på sjømat, så det betyr at vi har toll- og tollproblematikk både til EU, men også til tredjeland som i Japan. Men vi vil også merke det i form av at Island i så fall er da på innsida av EU i forhandlinger med Norge om fiskerettigheter og fordeling av fiske.
6: Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV, Sjømat Norge og Fiskebåt, vil altså ha en utredning om hva et Islands EU-medlemskap vil ha å si for norsk fiske. Hva tror du kommer ut av den type utredning?
7: Nå er det jo for tidlig å si om det blir noe islandsk EU-medlemskap. Veien dit er jo enda lang, for å si det sånn. Og de skal jo eventuelt gjennom to folkeavstemninger. Så resultatet av det er det for tidlig å forskuttere. Det vi definitivt trenger, som jeg hilser velkommen, det er mer diskusjon om Norges forhold til EU. Og på fiskeriområdet så er det veldig klart for meg og for SV at det er en fordel for oss å stå utenfor EU. Da har vi råderett over fiskeriressursene våre, og det er jo helt avgjørende for aktivitet, verdiskaping, bosetting langs kysten. Og det å underlegge oss EUs mislykka fiskeripolitikk, det vil være et langt steg tilbake. De har jo drevet overfiske i sine farvatten i mange år, og er jo selvsagt på jakt etter nye farvatten å fiske i. Det vil være dårlig for fiskebestandene og i de norske farvattene.
5: Ja, vi er ikke inne i en medlemskapsdiskusjon hos oss. Vi har ikke tatt et oppdatert standpunkt siden forrige EU-runde, men vi ser at vi trenger kunnskap om hva som er konsekvensene og hva som også er handlingsrommene. Og så vet vi at Island skal gjennom, som Fiskå sier, to folkeavstemninger, en i nå om 14 dager, hvor de skal avgjøre om de skal forhandle videre med EU om medlemskap, og deretter en ny folkeavstemning om de skal forbli medlemmer i EU. Og det islandske regjeringen er tydelig på, det er at hvordan fiskeripolitikken utformes, hvilke innrømmelser EU er villig til å gi på det, er helt avgjørende, både for at regjeringen eventuelt skal kunne tildra et medlemskap, og for at det blir en reell folkeavstemning nummer to. Så jeg tenker at vi må se noe hva som eventuelt skjer på Island, og så må vi ta innover oss at en helt annen geopolitisk situasjon, ikke bare på markedsadgang, men også i beredskap, sikkerhet og hvor de nordvestatlantiske havområdene er viktig for stormaktene og blitt en helt annen del av stormaktspillet. Og så har det helt åpenbart også kostnader å ikke være sterkt nok tilknyttet EU og Europa, så vi trenger både allierte og vi trenger stabile marked. Men vi er som sagt ikke inn gjennom medlemskapsdebatt.
7: Ja, det er jo godt å høre at det ikke er medlemskap Sjømat Norge er ute etter i denne omgang i alle fall. Vi får se, fordi det ville vært et tilbakesteg, ikke minst for vår mulighet til å forvalte fiskeriressursene på en fornuftig måte. Så er jeg jo enig i at mer kunnskap er av det gode, og det vi særlig trenger mer kunnskap om, eller i alle fall mer debatt om, det er jo hvordan vi kan føre en bedre fiskeripolitikk, sørge for at vi får foredle mer i Norge, styrke fiskeindustrien vår, og ikke minst også fordele kvotene på en mer rettferdig måte, sånn at det kommer kystsamfunnet til gode. Og det kan vi jo få til i vår samhandling med EU på en bedre måte enn i dag. Det er jeg ganske sikker på, uten at det skal bety nødvendigvis noe tettere tilknytning. Men vi må bruke handlingsrommet vårt i dag på en bedre måte. Så hvis vi kan få til en utredning om det, så vil jo SV være veldig positiv.
6: Geir Ove Ystmark, i 1994 var det mange innen fiskeri som sa nei til EU. Meningsmålingen nu viser også et stort nei-flertall. Hvor samsnakket er dere med fiskerne og sjømatnæringen?
5: Nei, jeg tror sjømatnæringen samlet er opptatt av at vi må få forbedret markedsadgang, og at det geopolitiske spillet som nå på handelspolitikken, det er veldig utfordrende for sjømatnæringen. Og så tenker jeg nok også at vi ikke skal gå inn i diskusjonen om forvaltning og EUs forvaltningsregime med svart og hvitt. Vi må gå inn med det med riktig kunnskap. Det å beskrive at EU overtar havområder, at fiskerne tar over fra utlandet og så videre, det er en forenkling av debatten, så der også trenger vi både kunnskap om hva som er mulig å få til. Vi vet at den islandske regjeringen har vært veldig tydelig på at det innrømmelser på fiskeripolitikken vil være sentralt, og så vet vi at det kystnære fiske og havbruksnæringen, det er uansett allerede inkludert gjennom EØS-ordninger og er styrt nasjonalt, også innenfor EU. Så jeg tror ikke vi skal lage en for sånn svart-hvit debatt. Det vi trenger nå, det å få senka skuldrene og ha gode kunnskapsrike tenkninger rundt Norges posisjon i Europa. Og så tror jeg at det viktig at de nordvestatlantiske landene, Norge, Island, EU, Storbritannia, Færøyene og Grønland, at vi prøver å samordne oss også i forhold til tenkning opp mot EU og hvilke mulighetsrom vi har opp mot EU, hvor også et medlemskap kan være et alternativ.
6: Ingrid Fiske, du mener et dobbelt ja på Island vil ha lite å si for Norge. Hvorfor det?
7: Ja, hvis Island først skal si ja til å gå i forhandlinger og deretter ha en ny folkeavstemning og ender opp med å si ja, så er det lite sannsynlig i alle fall at det vil ha noe å si for Norges interesse av å endre vår tilknytning til EU. Det som jo er helt grunnleggende og viktig når det gjelder fiskeripolitikken, det er at blir det et EU-medlemskap, så vil ikke Norge ha råderett over fiskeriressursene i våre havområder. Det har vi i dag. Det vil være en stor strategisk feil å gi fra seg noe sånn. Så følger vi diskusjonene og forhandlingene eventuelt mellom EU og Island med interesse. Det kan jo hende de får noen overgangsordninger, for eksempel. Men det å gi fra oss vår råderett over fiskeriressursene, det vil være et stort tap og for muligheten til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Så det er viktig å følge med. Jeg tror allikevel ikke at Island vil ha stor påvirkning på Norge hvis de skulle velge en annen vei.
6: Takk skal dere ha, Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV, og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeriblad. I en kommentar så skriver du at det norske EU-spøkelse våkner på Island. Hvorfor bryr vi oss så mye om hva Island gjør med EU?
8: Det er flere momenter som også blir nevnt her, sant? Men det er et aspekt er jo at Norge og Island og Liechtenstein er jo en del av den EØS-avtalen, og hva skjer med den hvis Island rykker ut, og så har du også selvfølgelig sikkerhetsperspektivene, men så er det jo fiskeri som er veldig viktig på Island, og de signaler islendingene har fått fra Brussel er jo at man ser for seg kanskje mulig unntak fra den EUs fiskeripolitikk og kontroll over egne ressurser og lignende, og det vil bety, det vil kunne kanskje endre debatten i Norge. Hvis Island får vilkår i forhold til en medlemskapsdebatt på at de får mer kontroll over egne ressurser, så vil jo det kunne også endre den debatten her i Norge. For det er jo den debatten, spesielt på kysten, som har gått på at Norge er livredd eller ønsker ikke å gi fra seg kontroll, hverken over eierskap over båten eller ressursene. Så dette perspektivene her, det som skjer på Island er sånn sett veldig avgjørende for hva som skjer i Norge rundt EU-spørsmålet.
6: Ja, hva slags usikkerhet er det i fiskerinæringen nå med tanke på Island og EU og ikke minst USA-toll?
8: Ja, altså det er veldig usikkert. Altså den geopolitikken som nå preger verden med økende toll i USA, og at Norge har problemer med å komme inn på Japan-markedet, vil få til en avtale der. Og så satser også Norge på Kina, men vi vet jo at Kina er jo et, ja, det er et åpent marked nå, men det er veldig usikkert hva som kan skje der i fremtiden. Så er man avhengig av EU, og EU er det største markedet for Norge, norsk fisk, sant? Og derfor, hvis da Island kommer inn i EU og får markedsavgang på en annen måte enn det norsk fiskerinæring får, så er det, kan det bli utfordrende for norsk laksenæring, spesielt siden laksenæringen er så avhengig av EU. Og så er det et annet perspektiv her, sant, altså, som ble, også ble nevnt, det er også på disse forhandlingene rundt kvotefordeling i Nord-Atlanteren, der Norge har stått i konflikt med EU de siste par årene, og også hatt problemer med Island. Så hvis du sitter, kommer i en situasjon der Island og EU sitter på samme siden av bordet, og Norge på andre siden, så blir det ikke lett å forhandle om å fordele type makrell, sild, kolmud og andre bestander, som er utrolig viktig for norsk fiskerinæring.
6: Øystein Hage, kysten sa klart nei til EU siste gang det var folkeavstemning her i 1994. Hvordan snakkes det om EU-medlemskap og fiskebrukene og i fiskemærene langs kysten nå?
8: Altså det, jeg tror den geopolitikken, som, det som skjer ute, er ferdig med å endre en del av synspunktene på kysten. Sant? Og 1994 så var det jo måtte fiskerinæringen som mange måtte stoppet EU-medlemskapet. Det var man hadde ingen fisk å gi og lignende, som det ble sagt. Men nå så ser man det at laksenæringen, sant, som var ubetydelig i 1994, utgjør nå 75% av norsk sjømateksport, og de er helt avhengige av markedstilgang. Sånn at det er et annet perspektiv på sjømatnæringens behov. Så har du også en del av fiskeflåten, den, spesielt den største fiskeflåten her, som signaliserer at de også er åpen for å diskutere medlemskap. Sånn at det som kan skje nå, er hvis dette videreføres, denne debatten, er at sjømatnæringen, altså fiskerinæringen totalt sett, vil bli splittet. Sånn at man har ulike interesser, og det vil kanskje prege debatten enda mer enn det han gjorde i 1994, for da var man så samlet, og nå er måtte tyngdefaktoren ligger i den del som Østmark representerer, det vil si laksenæringen, siden de er så stor og massiv og har så behov for god markedsavgang.
1: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka är 10:00.
1: Nu hör du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: freezing.
1: Klokka er 12.00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet.
0: Sunday mornings were your favorite.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.
1: I miss knowing what you're thinking.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp hadde 2925 innbyggere 30. juni 2026. Det er 20 færre ved inngangen til året da folketallet var 2945. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folkeveksten var minus 20 i første halvår. Nedgangen skyldes først og fremst flere utflyttinger enn innflyttinger. I løpet av årets 6 første måneder ble det født 11 barn i Nordkapp, 13 døde. Det ga et fødselsunderskudd på 2. Samtidig flyttet 58 personer til kommunen fra andre plasser i Norge, men 77 flyttet ut. Den innlandske flyttebalansen endte dermed på minus 19. Når inn- og utvandring tas med, hadde Nordkapp en samlet netto utflytting på 18 personer. I første halvår innvandret 14 til kommunen, mens 13 utvandret. Ved utgangen av andre kvartal var folketallet i Nordkapp 2925. Det en nedgang på 0,7% sammenlignet med starten av året. Størst relativ befolkningsvekst i Finnmark første halvår 2026 hadde Kautokeino. Folketallet økte til 2886. Vekst på 17 personer eller 0,59%. Størst relativ tilbakegang hadde Gamvik. Folketallet gikk ned fra 1019 til 994 innbyggere. En nedgang på 25 personer eller 2,45%. Soy 9 Honningsvåg skal vise Premier League-fotball kommende sesong. Den nye satsingen starter fredag når Arsenal tar imot Coventry. Etterpå går det slag i slag med kamper fra verdens mest populære liga. Visek, en av eierne, sier at de tar en sjanse økonomisk, men han føler Honningsvåg mangler et fotballtilbud. Det blir mat og drikke under kampene, så en ny skal fortsatt være en restaurant selv om det også blir fotballtilbud i Sjøgata. Visek forteller at Soy 9 har hatt veldig mange gode tilbakemeldinger fra supporterne etter at det ble kjent at Soy 9 skal vise Premier League-fotball. Visek er Liverpool-supporter og håper på Liverpool-suksess de neste 10 månedene. Nordkapp har vært bortskjemt når det gjelder visning av fotballkamper og arrangementer knyttet til kampene. I flere tiår har det vært samarbeid mellom Uteliv i Nordkapp og Nordkapp Premier League supporter. De siste årene har Uteliv i Nordkapp satset mindre på fotball. Forum for natur og friluftsliv Finnmark fikk ikke medhold hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin begjæring om utsatt iverksettelse av områdeplan for Nordkapphalvøya. Begjæringen ble fremmet på grunn av frykt for opprettelige skader. Det skriver Sagat. Statsforvalteren har kommet til at anmodningen ikke skal tas til følge. Det betyr at det ikke gis utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av endelig avgjørelse i saken, skriver seniorrådgiver Marianne Erlandsen og nestleder Jennifer Svenbjørnsen ved juridisk seksjon hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin avgjørelse mandag 17. august. Vi ber om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 42 inntil klagen endelig behandlet, skrev FNF Finnmark i sin klage til Nordkapp kommune 2. juli 2026. Etter en måned henvendte FNF Finnmark seg til statsforvalteren som brukte ytterligere 2 uker på saken. Samlet sett kan ikke statsforvalteren derfor se at hensynet til naturmangfold herunder de registrerte planteartene eller hensynet til samlet belastning tilsier at planvedtaket bør gis utsatt iverksettelse, skriver dem i avgjørelsen. Simon Stranger kommer til Honningsvåg og skal fortelle hva som skjer når barndommen ikke er trygg. Nordkapp bibliotek mener Simon Stranger er forfatter av en av de mest personlige romanene i 2025. Han skriver gripende og ærlig om å vokse opp med en psykisk syk far, om kjærlighet, frykt og forsøk på å forstå hvem faren var og hvem han selv blir som voksen i skyggen av ham. Dette er en sterk roman om lojalitet, brudd og ville frigjøre seg, og hvor vanskelig det er å gå glipp av det som har formet oss. Forfatteren besøker Nordkapp bibliotek onsdag 26. august. Arrangementet er lagt til kveldstid. Arrangementet er en del av Finnmark fylkeskommunes prosjekt for å spre Finnmarks internasjonale litteraturfestival Finnlitt i hele fylket.
Den är stöttad av Nationalbiblioteket. Måndag blev höstens första åldersbestämda fotbollskamp spelt i Honningsvåg. Det var turens gutter 13 år som fick besök av Altas tredje lag. Resultatet blev 1-3, pausresultatet 1-1. Det var Ludvig Bull som skårade för turen. Tränare Sondre Eldre fortalte att det var ett gott Alta-lag som besökte Honningsvåg, ett lag som spelade god fotboll. Kampen var jämn och det var artigt både för spelare och publikum. En ny rapport visar att Nord-Norge, Nord-Sverige och Finland manglar omlag 50 000 personer med högre utbildning. NHO Arktis advarer om att många kan svekke både beredskaps, näringsutveckling och bosättning i norr. Vi trenger folk med rätt kompetens hvis vi ska säkra robust infrastruktur, robuste lokalsamfund och en god beredskap i Troms och Finnmark i framtiden. När vi manglar folk är det allvarligt, säger Geir Håvard Hansen, NHO Arktis, till Radio Nordkapp. Hansen mener det er positivt at myndighetene setter større fokus på nordområdene, men understreker at det må følges opp med konkrete tiltak. Ifølge NHO er behovet stort innen både ingeniørfag, teknologi og fagutdanninger. Samtidig må utdanningstilbudene tilpasses utviklingen i arbeidslivet. Skal vi lykkes, må utdanning, institusjoner og næringsliv samarbeide tettere. De som utdanner ungdom og voksne må vite hvilke behov som kommer, sier Hansen. Han peker spesielt på utbygging av kraftnett og ny kraftproduksjon som område der det vil være behov for mange fagfolk i årene fremover. Kompetansemangel er et tema som ofte tas opp av medlemsbedriftene i NHO Arktis. Tilgang på folk og folk med rett kompetanse er en av de store utfordringene som har gått igjen over lang tid. Skal vi få til utvikling, trenger vi mennesker til å gjøre jobben, sier Hansen. Han trekker også frem mangel på boliger som utfordring for rekruttering til distriktene. Til unge som vurderer utdanning og jobb i nord har Hansen en klar oppfordring. Det er mange muligheter for dem som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt i Finnmark. Velkommen til Finnmark, sier Hansen. En mor ønsker et lekerom i Honningsvåget, plass der foreldre og unger kan møtes på dagtid. Dagene blir lang, og det ikke alle som har en plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet i Honningsvåg er. Vinteren kommer, og da blir det enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det er en fin plass for de små å være i. Mulighet for å være nysgjerrig, tøffe og se andre barn. Og ikke minst for foreldre som får komme seg ut og vært sosialt sammen med andre samtidig som ungene leker, det har mammaen skrevet i brevet til kommunen. Nordkapp kommune har lekeplasser i Honningsvåg, men ingen kjente lekerom. En mann fra Vatnet ønsker offisiell Nordkapp-vimpel i samlingen sin. I et brev til kommunen ber mannen om å få overdratt eller kjøpe en vimpel fra kommunen. Man samler på vimpler og samlinger er i sterk vekst. På klubbnivå har man nå 1300 norske klubbvimpler, og når det gjelder kommunevimpler nærmer seg han et jubileum, nemlig 100 forskjellige kommuner. Det hadde vært utrolig artig å få Nordkapp med i samlingen, har man skrevet i et brev til kommunen. Onsdags morgon hade politiet trafikkontroll i Lakselv. Det var uppmärksamhet runt rus och säkring av barn i bil. 60 förare blev kontrollerat, allt var ok av dem som blev stoppade av politiet. Lebesby kommun ska rekrytera ekonomichef. Smolthovedstaden, kraftkommun, fiskeri- och havbrukskommun och kulturkommun Lebesby har ledig en intressant och utfordrande nyckelställning som ekonomichef. Vi søker etter en erfaren og resultatorientert økonomisjef som trives i en hektisk hverdag. Du vil ha øverste ansvar for økonomiavdelingen, og det er en viktig ressurs for Lebesby kommune til enhver tid å ha god økonomistyring og økonomiforvaltning. Kommunen har god økonomi og er i god utvikling, har Lebesby kommune skrevet i utlysninga.
Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og har en viktig rolle i strategisk ledergruppe og har en sentral rolle i kommunens strategiske økonomiske prosesser. Søknadsfristen er satt til 1. september. OFS skal aldri alene. Sett sikkerheten først og lære opp både unge og gjester og kommende fiskere trygg ferdsel på sjøen. Nå er Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026. Trygg Fiskerprisen deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Prisen blir delt ut onsdag 19. august på Redningsselskapets base på Skansen i Trondheim under Fiskerimessa Nordfishing. Trygghet handler om rutiner. Når de først sett, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre og gå ut samtidig og holde kontakt. Jeg håper prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Gunnhild, som ønsker seg et regelverk slik at samfiske blir enklere. Hun er nominert av ektemann Morten. Juryen trekker særlig frem at sikkerhet preger hele arbeidshverdagen hennes, fra planlegging og utstyr til værvurdering og opplæring av andre. Å være en trygg fisker handler om kultur, fellesskap og de små valgene som gjør at flere kommer trygt hjem. Gunnhild viser dette i praksis. Hun er grundig i forkant, tar ingen unødige sjanser og sørger for at kommende fiskere lærer gode sikkerhetsvaner fra første stund, sier generalsekretær Janne Oddekar i Redningsselskapet, som delte ut prisen på vegne av juryen. Nærings- og fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet understreker betydningen av sterkere sikkerhetsarbeid i fiskerinæringen da prisen Trygg Fisker ble delt ut. Ingen skal dø på grunn av jobben. Alle skal hjem, sa nærings- og fiskeriminister. Regjeringen har en nullvisjon for omkomne og hardt skadde i fiskefartøy. Det kom inn hele 120 nominasjoner til årets kåring. Turistfiskebedrifter som har fisket opp hele eller store deler av årets kvote for kongekrabbe, kan nå søke om ytterligere kvantum. Muligheten gjelder for bedrifter som allerede har fått adgang til å delta i turistfiske etter kongekrabbe og i tildelt kvote for 2026, melder Fiskeridirektoratet. Dersom 50% eller mer av tildelt kvote står ubenyttet 1. september 2026, kan Fiskeridirektoratet inndra hele eller deler av kvota. Kvantumet kan refordeles til bedrifter som har brukt hele sin tildelte kvota. Det er ikke sikkert at alle søkere får tildelt ytterligere kvantum. En eventuell tildeling vil avhenge av hvor mye kvota som er tilgjengelig for refordeling. Bedrifter som ikke allerede har adgang til turistfiske etter kongekrabbe kan ikke søke i denne runden. Søknadsskjema for deltakelse i 2027 åpnes normalt i slutten av november. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste døgn, Vadsø, 15,1 grader tirsdag før klokka 16. Lavest temperatur på fjelltoppen Deila, like ved Øksfjordtunnelen, 5,7 grader tirsdag klokka 16. Sterkest vind, Farkollen i Neiden, kraftigste kastet her var 17,1 meter per sekund. Middelvind, østlig stiv kuling, 14,3 meter per sekund. Mest nedbør siste døgn, Alta lufthavn, 5 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 19. august. Honningsvåg 11 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader, østlig lett bris 4. Fruholmen 10 grader, østlig frisk bris 10. Lakselv 12 grader, nordlig lett bris 5. Karasjok 12 grader og svak vind. Hammerfest 12 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig bris. På kysten i vest kan hende frisk bris. Skyet, spredt regn. Mulighet for skodde på kysten, særlig i øst. Torsdag. Stort sett uendret temperatur. Nordøst til nordlig bris. Skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Uttrykk for skodde på kysten om morgenen. Temperaturen i Kammevær 10-11 grader. Fredag, nordlig til nordøstlig bris. På kysten lengst øst kan hende nordlig liten kuling.
skya eller delvis skya oppholdsvær. På kysten uttrykt for skodda. Temperatur I Honningsvåg 9-12 grader fredag. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte damer. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

driver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leserinnlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: to leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen. Tipp resultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: I denne sendingen så skal vi snakke om fotball Premier League på Soigny denne sesongen. Vi skal også snakke med NHO som er bekymret over kompetanseproblemer for næringslivet i nord. Oskar Andreas Haug har sendt meg en ny singel. Den har han kalt for Enter.

0: Fotballsupportere i Nordkapp har vært bortskjemt i mange år med å se Premier League-fotball og ulike arrangement knyttet til kampene. Det siste året har det ikke vært sånn. Nå har Soini gjort avtale med Alente, og det blir Premier League-fotball i Honningsvåg kommende fotballsesong. Visek, hvorfor?
1: Nei, vi vet jo at Honningsvåg er glad i fotball, og miljøet her er jo veldig fotballinteressert, så hvorfor ikke?
0: Hva slag heier du på?
1: Jeg på Liverpool sin side.
0: Er det her kostbart for Soini?
1: Det vil det nok være. Det er såpass kostbart at det er nesten like mye som en har som en ansatt der.
0: Tar du en sjanse, eller regner du med at det her går ihop økonomisk?
1: Vi tar en sjanse. Når man ser beregningen, så tror jeg nok det ikke vil direkte gå i pluss, men det vil også være... Jeg føler i hvert fall det som vi mangler her i byen.
0: Hva blir opplegget kommende sesong?
1: Vi skal satse for å vise alle kampene som er på fredag, lørdag og søndag. Det er nå det aller første opplegget, og så vil det være servert mat under kampene og alt det der, som er helt vanlig, for vi har fortsatt restaurant og sånt.
0: Hvordan er forholdene for å se fotball på Soini?
1: Jeg vil jo si at det passer meget bra. Det er ikke det beste klassen med tanke på størrelse i lokalet, så du sitter jo, du har tre store prosjektorer eller lærheter som du kan velge hvor du skal sitte og se på, men hovedsakelig så er det innedel som vi kommer til å ha ja, kampen på hele tiden når det går kamp. Og for utedel så er det for større kamper, eller når det trengs plass.
0: Hva tilbakemelding har du fått fra supportermiljøet i kommunen?
1: Jeg er egentlig veldig sjokkert hvor fort det går her. Det gikk underkant av 24 timer, og vi har fått masse gode tilbakemelding på det. Og folk er jo selvfølgelig bekymret og vet hva kostnaden er, så vi gjør jo vårt beste for at alle skal ha det hyggelig. Så.
0: Og du starter førstkommende fredag?
1: Det gjør vi. Det er da Premier League starter, så det er den vi må gjøre oss klare til. Så. Da ruller det og går etter det.
0: Hvem tror du vinner årets Premier League-sesong?
1: Ikke noen andre enn Liverpool, men vi får se.
0: Visek, avslutningsvis, hvem som eier Soini for tida?
1: Du spør egentlig noe artig som ikke har blitt nevnt noen plass. Men vi blir faktisk tre lokale gutter som har skrevet under kontrakten på i går. Så det blir to andre lokalgutter pluss meg her, som blir nye eier av det.
0: Og dere overtar alle aksjene i selskapet?
1: Ja, det gjør vi.
0: Er det det resten?
1: Det vil bli artig. Vi skal nå gjøre vårt beste. Men vi er fortsatt avhengig av de som jobber der, og det skal fortsatt være samme konsept når det gjelder time-out og det som har vært tidligere. Men vi håper selvfølgelig vi klarer å få litt mer liv på kveldstid og sånn. Litt mer ny energitilførsel der, så får vi se.
2: En rapport som nå lagt frem viser at det er stor mangel på fagfolk og kompetanse i Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland. Samlet sett så viser undersøkelsen at 50 000 personer med høyere utdanning er det som mangler. Og det her kan ramme både sikkerhet og vekst, mener NHO Arktis. Vi har ringt opp direktør for NHO Arktis, Geir Håvard Hansen. Og hva som er så dramatisk med de her tallene?
3: Det som dramatisk, det jo at vi trenger folk, og vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre en robust infrastruktur, robuste lokalsamfunn, og ikke minst en god beredskap i Troms og Finnmark inn i fremtiden. Så når vi mangler så mye folk, ja, så det alvorlig.
2: Men når du reiser rundt på konferanser, både i region og nasjonalt, så hører du jo både statsminister, utenriksminister og alle snakke om at det er i nord vi skal satse. Hva tenker du da? Tenker du at det her er bare ord? Det skjer ikke.
3: Jeg tenker det er svært positivt, eller veldig positivt, at Norge ser at Nord-Norge er en viktig landsdel, både for å ivareta verdiskaping og utvikling, men også for å sikre beredskapen. Så det at det er fokus på nord, det er positivt. Men så må vi bli mer konkret. Vi må enes om hva er det slags tiltak som må på plass for at vi skal få til denne utviklingen. Og så er det jo sånn, klarer vi å utvikle et robust godt næringsliv, så lager vi gode lokalsamfunn med den infrastrukturen som kreves for å få alt dette til, ja, så øker vi også beredskapen og tilstedeværelsen i vår region. Så jeg tenker det er positivt at vi har fokus på nord, men vi trenger noen konkrete tiltak som gjør at vi lykkes enda bedre.
2: Men når vi ser de kampene vi har, for eksempel for å få fullført Kløfta sør for Alta, og vi ser den kampen dere hadde i Tromsø for å få bedre veinett, og vi ser ikke minst den kampen vi har på strøm, blir du ikke litt sånn over igjen? At liksom kommer vi kommer liksom ikke videre?
3: Ja, det er ikke tvil om at Skal vi få det her til, så er det noen brikker i puslespillet som bare må være på plass. Og det er ikke tvil om at infrastruktur, samferdsel, kraft, kraftnett og kraftproduksjon, ja, det er jo sånn det må bare være der, ikke sant? Og nå er vi nå kommet i en situasjon hvor, særlig på kraftsiden,

0: UiT, og en betydelig andel sjømat eksporteres til Europa. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener at konsekvensene vil bli store om sjømatnæringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet.
1: Særlig når det gjelder merene, så er jo fisken så konsentrert oppe langs kysten i mera at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
2: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmære med millioner av laks. Inne i mærene fores laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.
3: Vi har enorme kornlagre også i havet.
2: Sier dekan Vidar Sørum ved UiT, Norges arktiske universitet. En beregning de har laget viser at norsk sjømat står for svimlende 38 millioner måltider per dag.
3: Så er det jo sånn at dersom en miljøkatastrofe treffer, eller dersom det brukes som krigføring mot oss, som jo ikke vil være i tråd med folkeretten på noe som helst vis, med angrep på matforsyningen på den måten, så vil jo det ramme potensielt mer enn oss.
4: Vi ser jo nå at norsk sjømat er viktig for Europa hvert fjerde måltid, og faktisk nærmer seg snart hvert tredje måltid, sjømatmåltid i Europa, er norsk sjømat.
2: Administrerende direktør Ståle Valderhaug i FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, ser likevel ikke at miljøforurensning eller gift er det mest sannsynlige scenarioet for å ramme norsk sjømat.
4: Altså, vi er spredt over masse områder. Digitale angrep kan ramme mer effektivt og kanskje enda mer bredt enn det et sånn enkelt angrep med et oljesøl kan gjøre.
5: Cyberangrep, altså hva kan man slå ut med et sånt angrep?
4: Ja, vi har både operasjonssystemer og IT-driftssystemer. Det kan være styring av fôr, det kan være salgslag som blir tatt ned, det kan være navigasjonssystemer. Og et angrep vil nok kanskje da komme på flere av de her systemene samtidig, og da kan det fort gjort bli at vi får et problem.
2: PST opplyser til NRK at de ikke har gjort noen vurderinger på trusselen mot sjømatnæringen. Men sikkerhetstjenesten har tidligere uttalt at russisk etterretning kan se seg tjent med å utføre sabotasjeaksjoner mot mål i Norge, som energi- og kraftsektoren. Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap i sjømatnæringen må økes.
1: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så er vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Og så må vi virkelig sitte oss ned og prøve å forstå hva som kan gjøres og se på denne problemstillingen for å ta ned risikoen. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
0: Det sa direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Fagsjef Christer Hoås i Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot datainnbrudd og andre hybride trusler, men at de ønsker et tett samarbeid med myndighetene om lokal og nasjonal beredskap.
6: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Dag Erik Oksvold, Who Can I Love?

0: I vår forrige sending så hørte vi fra Arendalsuka om luftfart. Det var NHO Luftfart blant annet som arrangerte denne seansen, og den ble ledet av Ole Mikael Bjørndal. Han hadde med seg politikerne på slutten av debatten. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Krogerud, Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant og leder av transportkomiteen, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet, og Erlend Larsen fra Høyre.
1: Da skal vi skal gå inn for landing, selvfølgelig. Og siste utfordring her, Erlend, om 4 år, eller 3 år da, foran neste stortingsvalg. Hva, eller vi sier 4 år, da ender seg. Hva har skjedd med luftfartspolitikken i Norge da?
2: Med dagens regjering så har jeg ikke store forventningene dessverre, men det er jo helt avgjørende at det blir en mer fremoverlent og mer offensiv politikk som gjør at det er attraktivt å reise og bo i Norge. Husk på det at det, som det ble også sagt fra deg fra Finnmark i stad, eller Troms-Finnmark, at kortbanenettet er helt avgjørende for at vi skal ta vare på distriktspolitikken vår. Kortbanenettet ble etablert av Håkon Kyllingmark, første flyvning i 1968. Det ble kalt Kyllingmarken av en grunn. Og skal vi ta vare på kortbanenettet vårt, så har vi nødt til å se på hva som skal erstatte der slottet. Den er utbrukt, brukt opp ifølge stortingsmeldingen, så var det 2035. Men vi har ikke partiet noen erstatningsfly for der slåtte hvis ikke det skjer noe veldig. Og igjen tilbake til stortingsmeldingen, der også ble det et flertallsvedtak på at regjeringen gjennom da Samferdselsdepartementet skulle ha en plan B dersom ikke man får erstatningsfly for der slåtte som klarer å lande på 800 meter. Det er ingen passasjerfly da som kan. Hva skal man da gjøre? Leknes, de vil utvide til 1600 meter. Det er en fornuftig tenkning, og den kommer til å bli veldig dyrt hvis vi skal utvide alle 800 metersbanen til 1600 meter. Men en eller annen plan må vi ha for å ta vare på distriktsflyplassene våre.
1: Ok, Bård, det går jo godt på målingene for FRP nå. Hvis dere tar over etter neste stortingsvalg, hva har skjedd med luftfartspolitikken da?
3: Det har nok ikke skjedd så mye når vi tar over, men når vi tar over så skal det begynne å skje noe. Og da skal man i hvert fall se noen som jakter på å redusere kostnader, avgifter, og ikke noen som hele tiden ser på muligheten for å øke. Og det kan man jo si med alt i behold, med 83% økning, gitt at man nå øker med 19% til neste år, som er forslaget fra Avinor, på flyplassavgiften. Og så er jeg redd for at man også vil se med noen av de man samarbeider med, at de gjerne også ser at flypassasjeravgiften også øker. Og det kan bli en utfordring for regjeringen, og da må man ha noen som passer på, er opptatt av at de skal få mer konkurranse, få ned avgiftene og bli enda sterkere i konkurranse med utlandet og sørge for et godt flytilbud i hele Norge, sånn at mange av de som sitter her kan få lov å bli gode piloter og som jobber og flyr fra Norge og til Norge.
1: Og veldig kort til slutt, Cecilie. Kommer dere til å levere på stortingsvedtaket?
4: Jeg håper det, og i alle fall så håper jeg at Avinor har vokst seg sånn at de har en sunn økonomi og kan betjene i alle fall de 43 flyplassene som vi har. Jeg håper det er god konkurransekraft, og ikke minst at Oslo Lufthavn er en sterk hub for de andre lufthavnene og i Oslo.
1: Og med det så sier jeg takk til panelet. Og takk til dere for at dere kom.
5: På onsdag for en uke siden delte vi ut lykketallpotten. Anne Sørensen og Eva Valse vant 48.250 kroner hver. Det er artig å dele ut så mye penger i Radio Bingo. Det er spennende å spille om sånne premiesummer i Radio Bingo. Selv om vi nå bygger opp lykketallpotten fra start igjen, er det faktisk mulig å vinne 9500 kroner i spill 4 rekke 3. 9500 kroner er en pen slump med penger. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens Radio Bingo. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens Radio Bingo, husk å velge Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no og på bingosiden vår under tjenester. Radio Bingo er den viktigste inntektskilden til lokalradiostasjoner i Finnmark. Ønsker du å bevare din lokalradiostasjon, spill Radio Bingo. Vinneren for en uke siden onsdag 12. august var Marit Iutsi, Ragnhild Aronsen, Oddny Johansen, Vanja Holmøy Marina Johansen, Elin Sara, Elsa Israelsen, Tone Blomqvist, Jan Samuelsen, Elisabeth Sandslett, Ingebjørg Strande, Eva Valse og Anne Sørensen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
0: Sara Fjellvær, Leave Me.

0: Klokka er 16.54.
1: Nordkapp nytt. Nordkapp hadde 2925 innbyggere 30. juni 2026. Det er 20 færre ved inngangen til året da folketallet var 2945. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folkeveksten var minus 20 i første halvår. Nedgangen skyldes først og fremst flere utflyttinger enn innflyttinger. I løpet av årets 6 første måneder ble det født 11 barn i Nordkapp, 13 døde. Det ga et fødselsunderskudd på 2. Samtidig flytta 58 personer til kommunen fra andre plasser i Norge, men 77 flytta ut. Den innlandske flyttebalansen endte dermed på minus 19. Når inn- og utvandring tas med, hadde Nordkapp en samlet netto utflytting på 18 personer. I første halvår innvandret det 14 til kommunen, mens 13 utvandret. Ved utgangen av andre kvartal var folketallet i Nordkapp 2925. Det er en nedgang på 0,7% sammenlignet med starten av året. Størst relativ befolkningsvekst i Finnmark første halvår 2026 hadde Kautokeino. Folketallet økte til 2886, vekst på 17 personer eller 0,59%. Størst relativ tilbakegang hadde Gamvik. Folketallet gikk ned fra 1019 til 994 innbyggere. En nedgang på 25 personer eller 2,45%. Soy 9 Honningsvåg skal vise Premier League-fotball kommende sesong. Den nye satsingen starter fredag når Arsenal tar imot Coventry. Etterpå går det slag i slag med kamper fra verdens mest populære liga. Visek, en av eierne, sier at de tar en sjanse økonomisk, men han føler Honningsvåg mangler et fotballtilbud. Det blir mat og drikke under kampene, så Soy 9 skal fortsatt være en restaurant selv om det også blir fotballtilbud i Sjøgata. Visek forteller at Soy 9 har hatt veldig mange gode tilbakemeldinger fra supporterne etter at det ble kjent at Soy 9 skal vise Premier League-fotball. Visek er Liverpool-supporter og håper på Liverpool-suksess de neste 10 månedene. Nordkapp har vært bortskjemt når det gjelder visning av fotballkamper og arrangementer knyttet til kampene. I flere tiår har det vært samarbeid mellom Uteliv i Nordkapp og Nordkapp Premier League supporter. De siste årene har Uteliv i Nordkapp satset mindre på fotball. Forum for natur og friluftsliv Finnmark fikk ikke medhold hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin begjæring om utsatt iverksettelse av områdeplan for Nordkapalløya. Begjæringen ble fremmet på grunn av frykt for opprettelige skader. Det skriver Sagat. Statsforvalteren har kommet til at anmodningen ikke skal tas til følge. Det betyr at det ikke gis utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av endelig avgjørelse i saken, skriver seniorrådgiver Marianne Erlandsen og nestleder Jennifer Svenbjørnsen ved juridisk seksjon hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin avgjørelse mandag 17. august. Vi ber om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 42 inntil klagen er endelig behandlet, skrev FNF Finnmark i sin klage til Nordkapp kommune 2. juli 2026. Etter en måned henvendte FNF Finnmark seg til statsforvalteren, som brukte ytterligere 2 uker på saken. Samlet sett kan ikke statsforvalteren derfor se at hensynet til naturmangfold, herunder de registrerte planteartene, eller hensynet til samlet belastning, tilsier at planvedtaket bør gis utsatt iverksettelse, skriver dem i avgjørelsen. Simon Stranger kommer til Honningsvåg og skal fortelle hva som skjer når barndommen ikke er trygg. Nordkapp bibliotek mener Simon Stranger er forfatter av en av de mest personlige romanene i 2025. Han skriver gripende og ærlig om å vokse opp med en psykisk syk far, om kjærlighet, frykt og forsøk på å forstå hvem faren var og hvem han selv blir som voksen i skyggen av han. Dette er en sterk roman om lojalitet, brudd og ville frigjøre seg, og hvor vanskelig det er å gå glipp av det som har formet oss. Forfatteren besøker Nordkapp bibliotek onsdag 26. august. Arrangementet er lagt til kveldstid. Arrangementet er en del av Finnmark fylkeskommunes prosjekt for å spre Finnmarks internasjonale litteraturfestival Finnlitt i hele fylket. Den støttet av Nasjonalbiblioteket. Mandag ble høstens første aldersbestemte fotballkamp spilt i Honningsvåg. Det var turens gutter 13 år som fikk besøk av Altas tredje lag. Resultatet ble 1-3, pauseresultatet 1-1. Det var Ludvig Bull som skåret for returen. Trener Sondre Eldre forteller at det var et godt Alta-lag som besøkte Honningsvåg, et lag som spiller god fotball. Kampen var jevn, og det var artig både for spillere og publikum. En ny rapport viser at Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland mangler om lag 50 000 personer med høyere utdanning. NHO Arktis advarer om at mange kan svekke både beredskaps, næringsutvikling og bosetting i nord. Vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre robust infrastruktur, robuste lokalsamfunn og en god beredskap i Troms og Finnmark i fremtiden. Når vi mangler folk, er det alvorlig, sier Geir Håvard Hansen, NHO Arktis, til Radio Nordkapp. Hansen mener det er positivt at myndighetene setter større fokus på nordområdene, men understreker at det må følges opp med konkrete tiltak. Ifølge NHO er behovet stort innen både ingeniørfag, teknologi og fagutdanninger. Samtidig må utdanningstilbudene tilpasses utviklingen i arbeidslivet. Skal vi lykkes, må utdanning, institusjoner og næringsliv samarbeide tettere. De som utdanner ungdom og voksne må vite hvilke behov som kommer, sier Hansen. Han peker spesielt på utbygging av kraftnett og ny kraftproduksjon som områder der det vil være behov for mange fagfolk i årene fremover. Kompetansemangel er et tema som ofte tas opp av medlemsbedriftene i NHO Arktis. Tilgang på folk og folk med rett kompetanse er en av de store utfordringene som har gått igjen over lang tid. Skal vi få til utvikling, trenger vi mennesker til å gjøre jobben, sier Hansen. Han trekker også frem mangelen på boliger som utfordring for rekruttering til distriktene. Til unge som vurderer utdanning og jobb i nord har Hansen en klar oppfordring. Det er mange muligheter for dem som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt i Finnmark. Velkommen til Finnmark, sier Hansen. En mor ønsker et lekerom i Honningsvåget, plass der foreldre og unger kan møtes på dagtid. Dagene blir lang, og det er ikke alle som har en plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet i Honningsvåg er. Vinteren kommer, og da blir det enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det er en fin plass for de små å være i. Mulighet for å være nysgjerrig, tøffe og se andre barn. Og ikke minst for foreldre som får komme seg ut og vært sosialt sammen med andre, samtidig som ungene leker. Det har mammaen skrevet i brevet til kommunen. Nordkapp kommune har lekeplasser i Honningsvåg, men ingen kjente lekerom. En mann fra Vatnet ønsker offisiell Nordkapp-vimpel i samlingen si. I et brev til kommunen ber mannen om å få overdratt eller kjøpe en vimpel fra kommunen. Man samler på vimpler og samlinger er i sterk vekst. På klubbnivå har man nå 1300 norske klubbvimpler, og når det gjelder kommunevimpler nærmer seg han et jubileum, nemlig 100 forskjellige kommuner. Det hadde vært utrolig artig å få Nordkapp med i samlingen, har man skrevet i et brev til kommunen. Onsdagsmorgen hadde politiet trafikkontroll i Lakselv. Det var oppmerksomhet rundt rus og sikring av barn i bil. 60 førere ble kontrollert, alt var ok av dem som ble stoppet av politiet. Lebesby kommune skal rekruttere økonomisjef. Smolthovedstaden, kraftkommunen, fiskeri- og havbrukskommunen og kulturkommunen Lebesby har ledig en interessant og utfordrende nøkkelstilling som økonomisjef. Vi søker etter en erfaren og resultatorientert økonomisjef som trives i en hektisk hverdag. Du vil ha øverste ansvar for økonomiavdelingen, og det er en viktig ressurs for Lebesby kommune til enhver tid å ha god økonomistyring og økonomiforvaltning. Kommunen har god økonomi og er i god utvikling, har Lebesby kommune skrevet i utlysninga. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og har en viktig rolle i strategisk ledergruppe og har en sentral rolle i kommunens strategiske økonomiske prosesser. Søknadsfristen er satt til 1. september. HFS er aldri alene. Sett sikkerheten først og lær opp både unge og gjester og kommende fiskere trygg ferdsel på sjøen. Nå er Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026. Trygg Fiskerprisen deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Prisen blir delt ut onsdag 19. august på Redningsselskapets base på Skansen i Trondheim under Fiskerimessa Nordfishing. Trygghet handler om rutiner. Når de først sett, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre og gå ut samtidig og holde kontakt. Jeg håper prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Gunnhild, som ønsker seg et regelverk slik at samfiske blir enklere. Hun er nominert av ektemann Morten. Juryen trekker særlig frem at sikkerhet preger hele arbeidshverdagen hennes, fra planlegging og utstyr til værvurdering og opplæring av andre. Å være en trygg fisker handler om kultur, fellesskap og de små valgene som gjør at flere kommer trygt hjem. Gunnhild viser dette i praksis. Hun er grundig i forkant, tar ingen unødige sjanser og sørger for at kommende fiskere lærer gode sikkerhetsvaner fra første stund, sier generalsekretær Janne Oddekar i Redningsselskapet, som delte ut prisen på vegne av juryen. Nærings- og fiskeriminister Marianne Sivertsen-Næss Arbeiderpartiet understreker betydningen av sterkere sikkerhetsarbeid i fiskerinæringen da prisen Trygg Fisker ble delt ut. Ingen skal dø på grunn av jobben, alle skal hjem, sa nærings- og fiskeriminister. Regjeringen har en nullvisjon for omkomne og hardt skadde i fiskefartøy. Det kom inn hele 120 nominasjoner til årets kåring. Turistfiskebedrifter som har fisket opp hele eller store deler av årets kvote for kongekrabbe, kan nå søke om ytterligere kvantum. Muligheten gjelder for bedrifter som allerede har fått adgang til å delta i turistfiske etter kongekrabbe og i tildelt kvote for 2026, melder Fiskeridirektoratet. Dersom 50% eller mer av tildelt kvote står ubenyttet 1. september 2026, kan Fiskeridirektoratet inndra hele eller deler av kvota. Kvantumet kan refordeles til bedrifter som har brukt hele sin tildelte kvota. Det er ikke sikkert at alle søkere får tildelt ytterligere kvantum. En eventuell tildeling vil avhenge av hvor mye kvota som er tilgjengelig for refordeling. Bedrifter som ikke allerede har adgang til turistfiske etter kongekrabbe kan ikke søke i denne runden. Søknadsskjema for deltakelse i 2027 åpnes normalt i slutten av november. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste dag, Vadsø, 15,1 grader tirsdag før klokka 16. Lavest temperatur på fjelltoppen Deila, like ved Øksfjordtunnelen, 5,7 grader tirsdag klokka 16. Sterkest vind, farkollen i Neiden, kraftigste kastet her var 17,1 meter per sekund. Middelvind, østlig stiv kuling, 14,3 meter per sekund. Mest nedbør siste døgn, Alta lufthavn, 5 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag onsdag 19. august. Honningsvåg 11 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Meom 10 grader, østlig lett bris 4. Fruholmen 10 grader, østlig frisk bris 10. Lakselv 12 grader, nordlig lett bris 5. Karasjok 12 grader og svak vind. Hammerfest 12 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig bris. På kysten i vest kan hende frisk bris. Skyet, spredt regn. Mulighet for skodde på kysten, særlig i øst. Torsdag. Stort sett uendret temperatur. Nordøst til nordlig bris. Skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Uttrykk for skodde på kysten om morgenen. Temperaturen i Kammervær 10-11 grader. Fredag, nordlig til nordøstlig bris. På kysten lengst øst kan hende nordlig liten kuling. Skya eller delvis skya oppholdsvær. På kysten uttrykt for skodda. Temperatur i Honningsvåg 9-12 grader fredag. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Honningsvåg damekoret starter med øvelsene tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte damer. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

driver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leserinnlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: to leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
3: I denne sendingen så skal vi snakke om fotball Premier League på Soigny denne sesongen. Vi skal også snakke med NHO som er bekymret over kompetanseproblemer for næringslivet i nord. Oskar Andreas Haug har sendt meg en ny singel. Den har han kalt for Enter.

0: Fotballsupportere i Nordkapp har vært bortskjemt i mange år med å se Premier League-fotball og ulike arrangement knyttet til kampene. Det siste året har det ikke vært sånn. Nå har Soini gjort avtale med Alente, og det blir Premier League-fotball i Honningsvåg kommende fotballsesong. Visek, hvorfor?
1: Nei, vi vet jo at Honningsvåg er glad i fotball, og miljøet her er jo veldig fotballinteressert, så hvorfor ikke?
0: Hva slag heier du på?
1: Jeg på Liverpool sin side.
0: Er det her kostbart for Soini?
1: Det vil det nok være. Det er såpass kostbart at det er nesten like mye som en har som en ansatt der.
0: Tar du en sjanse, eller regner du med at det her går ihop økonomisk?
1: Vi tar en sjanse. Når man ser beregningen, så tror jeg nok det ikke vil direkte gå i pluss, men det vil også være... Jeg føler i hvert fall det som vi mangler her i byen.
0: Hva blir opplegget kommende sesong?
1: Vi skal satse for å vise alle kampene som er på lørdag, fredag, lørdag og søndag. Det er det aller første opplegget, og så vil det være servert mat under kampen og alt det der, som er helt vanlig, for vi har fortsatt restaurant og sånt.
0: Hvordan er forholdene for å se fotball på Soini?
1: Jeg vil jo si at det passer meget bra. Det ikke det beste klassen med tanke på størrelse i lokalet, så du sitter jo... Du har tre store prosjektor eller lærheter som du kan velge hvor du skal sitte og se på, men hovedsakelig så er det innedel som vi kommer til å ha ja, kampen på hele tiden når det går kamp. Og for utedel så er det for større kamper. Eller når det trengs plass.
0: Hva tilbakemelding har du fått fra supportermiljøet i kommunen?
1: Jeg er egentlig veldig sjokkert hvor fort det går her. Det gikk... Ja, underkant av 24 timer. Vi har fått masse gode tilbakemelding på det, og folk er jo også selvfølgelig bekymret og vet hva kostnaden er, så vi gjør jo vårt beste for at alle skal ha det hyggelig. Så.
0: Og du starter førstkommende fredag?
1: Det gjør vi. Det er da Premier League starter, så det er den vi må gjøre oss klar til. Så. Og da ruller det og går etter det.
0: Hvem tror du vinner årets Premier League-sesong?
1: Ikke noen andre enn Liverpool, men vi får se.
0: Visek, avslutningsvis, hvem som eier Soini for tiden?
1: Du spør egentlig noe artig som ikke har blitt nevnt til noen plass, men vi blir faktisk tre lokale gutter som har skrevet under kontrakten på i går, så det blir to andre lokalgutter pluss meg her, som blir nye eier av det.
0: Og dere overtar alle aksjene i selskapet?
1: Ja, det gjør vi.
0: Er det dristig?
1: Det vil bli artig. Vi skal nå gjøre vårt beste. Men vi er fortsatt avhengig av de som jobber der, og det skal fortsatt være samme konsept når det gjelder time-out og det som har vært tidligere, men vi håper selvfølgelig at vi klarer å få litt mer liv på kveldstid og sånn. Litt mer ny energitilførsel der, så får vi se.
2: En rapport som nå er lagt frem viser at det er stor mangel på fagfolk og kompetanse i Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland. Samlet sett så viser undersøkelsen at 50 000 personer med høyere utdanning er det som mangler. Og det her kan ramme både sikkerhet og vekst, mener NHO Arktis. Vi har ringt opp direktør for NHO Arktis, Geir Håvard Hansen, og hva som er så dramatisk med de her tallene?
3: Det som dramatisk, det jo at vi trenger folk, og vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre en robust infrastruktur, robuste lokalsamfunn, og ikke minst en god beredskap i Troms og Finnmark inn i fremtiden. Så når vi mangler så mye folk, ja, så det alvorlig.
2: Men når du reiser rundt på konferanser, både i region og nasjonalt, så hører du jo både statsminister, utenriksminister og alle snakke om at det i nord vi skal satse. Hva tenker du da? Tenker du at det her bare ord? Det skjer ikke?
3: Jeg tenker det svært positivt, eller veldig positivt, at Norge ser at Nord-Norge er en vektig landsdel, både for å ivareta verdiskaping og utvikling, men også for å sikre beredskapen. Så det at det fokus på nord, det positivt. Men så må vi bli mer konkret. Vi må enes om hva det slags tiltak som må på plass for at vi skal få til denne utviklingen. Og så det jo sånn, klarer vi å utvikle et robust godt næringsliv, så lager vi gode lokalsamfunn med den infrastrukturen som kreves for å få alt dette til, ja, så øker vi også beredskapen og tilstedeværelsen i vår region. Så jeg tenker det positivt at vi har fokus på nord, men vi trenger noen konkrete tiltak som gjør at vi lykkes enda bedre.
2: Men når vi ser de kampene vi har, for eksempel for å få fullført Kløfta sør for Alta, vi ser den kampen dere har hatt i Tromsø for å få bedre veinett, og vi ser ikke minst den kampen vi har på strøm. Blir du ikke litt sånn overgjedd? At liksom kommer liksom ikke videre?
3: Ja, det er ikke tvil om at skal vi få det her til, så er det noen brikker i puslespillet som bare må være på plass, og det er ikke tvil om at infrastruktur, samferdsel, kraftnett og kraftproduksjon, ja, det er jo sånn det må bare være der, ikke sant? Og nå er vi nå kommet i en situasjon hvor, særlig på kraftsiden, så er vi kommet bakpå, og da er egentlig arbeidet vi må gjøre nå, det å finne ut hvordan skal vi få fortgang både i forhold til å få på plass ny kraftproduksjon, og ikke minst hvordan skal vi få bygd ut et kraftnett som gjør at det ikke blir en begrensning for at vi kan ha næringsutvikling og gode lokalsamfunn i våre region.
2: Men så ser vi jo at skoleverket, og det gjelder både på videregående nivå, fagskolenivå og universitet, de henger ikke helt med på det som dere i næringslivet ønsker. Vi har en skole lokalt her i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole og fagskolen for Finnmark. Der føler jeg at de følger med hva som skjer i sjømatnæringen og i fiskebåten, og dermed bygger ut tilbudene etter det. Hvordan skal vi få det her til å henge sammen?
3: Ja, nei, og det er jo det denne rapporten egentlig sier, ikke sant? At det dukker opp noen nye behov nå knyttet til både ny infrastruktur og ikke minst styrka beredskap, og skal vi få det til, så trenger vi folk med den type kompetanse, og det her, skal vi lykkes med det, så må vi kanskje gjøre det samme som man gjør i Honningsvåg i dialog med sjømatnæringen, det at vi må snakke sammen, vi må sørge for at dem som skal utdanne ungdommen, eller utdanne dem som har behov for utdanning, at dem vet hvordan vei denne utviklingen går, og at dem kan tilpasse utdanningstilbudet til de behovene som kommer. Så viser seg at det er ikke så enkelt å få det til, men det er mulig. Men det handler veldig mye om at man jobber i lag for å finne de her løsningene.
2: Men så er det vel mange ganger sånn at når restauranten først mester kokken, da begynner man å tenke, hvorfor har ikke jeg satsa mer på lærlinger? Vi må jo bli flinkere, alle mann.
3: Alle mann må bli flinkere, uten tvil. Ikke sant? Og de undersøkelser som NHO gjør, de viser jo at på en måte, næringslivet i Finnmark, de sier at vi trenger flere håndverkere, vi trenger flere ingeniører, mekanikere. Det er jo egentlig akkurat de her yrkesgruppene som skal til for at vi kan både bygge ut den her infrastrukturen som vi har behov for, men ikke minst drifte den. Et godt eksempel, nå jobbes det jo både med å bygge ut bedre kraftnett, men ikke minst ny kraftproduksjon i Finnmark. Det er jo en gyllen mulighet for oss å tilby utdanning til ungdommen i Finnmark, slik at de kan jobbe med å drifte for eksempel de vindkraftverkene som skal etableres. Og da, når vi klarer å få det her til å stemme og henge sammen, ja, da tar vi vare på de ungdommene som har lyst til å bo i nord. Vi gir dem en relevant jobb, og vi utnytter det mulighetsrommet som er der når det faktisk skal komme nye etableringer.
2: Men når du fær rundt og snakker med medlemmene dine, og hvor ofte kommer det de her kompetanse opp uoppfordret, hvor medlemmene liksom begynner å snakke om det når de treffer det?
3: Altså, demografi, tilgang på folk og tilgang på folk med rett kompetanse til næringslivet, og det er en av de her grunnproblemstillingen som egentlig går igjen og som har gått igjen over ganske lang tid allerede. Så det her er et tema som NHO møter ganske ofte, det er ikke tvil om det. Så skal vi få til utvikling, så trenger vi jo de menneskene som kunne gjøre den jobben, og da må vi legge til rette for det.
2: Men så kan vi jo gå litt utover deres ansvarsområde og kanskje det, men de samme medlemmer sier jo til meg at ja, nå har jeg fått tak i den og den og en kjempeflink mann, men jeg har ikke noen plass hvor han kan bo. Hvordan har vi stilt oss sånn?
3: Ja, nei, og det er en annen bekymring og en annen utfordring som vi er nødt til å løse, og det er ikke tvil om, vi ser jo det at skal man bygge en ny bolig ute i distriktet, om det er i Troms eller Finnmark, så er det vanskelig å fortelle, for at et nybygg er ganske dyrt, og det er vanskelig å få det finansiert. Og vi skal også ha en kommune som har regulert områder for de her nye boligene, samtidig som de eksisterende husene, de kommer ofte ikke ut i markedet. Så det er gjort en del jobb på det her, blant annet i Midt-Troms og på Senja, hvor banken, Sparebanken Nord-Norge, Husbanken og kommunen har gått i lag for å se på, klarer man liksom å løse denne utfordringen. Og det prosjektet har positive resultat, sånn som jeg forstår, men det her er nødt, og det er klart at skal vi sysselsette folk i Finnmark, så altså må de ha en plass å bo, og da er vi nødt til å finne ut av det her. Det er jo ikke bare en Finnmarksproblem, det er et problem med mange plasser.
2: Og da må vel oppfordringen være, er du ung og vil satse og ta deg utdanning, kom til Nord-Norge, vi garanterer deg arbeid.
3: Ja, det er så fredig tror jeg har lyst til å være. Altså, det er mange muligheter for den som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt i Finnmark. Men nå er det liksom en mulighet for å se på hvordan retning går samfunnet, hvor kan jeg finne meg en spennende jobb. Og så er det mange muligheter for den som har lyst. Så velkommen til Finnmark, vil jeg si, med hele mitt hjerte.
4: Direktøren i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø sier en sabotasje mot sjømatnæringen kan få store følger.
5: Sjømat fra Norge står for 38 millioner måltider hver dag, viser en beregning fra UiT, og en betydelig andel sjømat eksporteres til Europa. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener at konsekvensene vil bli store om sjømatnæringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet.
6: Særlig når det gjelder merene, så er jo fisken så konsentrert oppe langs kysten i merene at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
7: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmærer med millioner av laks. Inne i mærene fores laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.

0: og havbruksnæringens forskningsfinansiering ser likevel ikke at miljøforurensning eller gift er det mest sannsynlige scenarioet for å ramme norsk sjømat.
1: Altså, vi er spredt over masse områder. Digitale angrep kan ramme mer effektivt og kanskje enda mer bredt enn det et sånn enkelt angrep med et oljesøl kan gjøre.
0: Cyberangrep, altså hva kan man slå ut med et sånt angrep?
1: Ja, vi har både operasjonssystemer og IT-driftssystemer. Det kan være styring av fôr, det kan være salgslag som blir tatt ned, det kan være navigasjonssystemer. Og et angrep vil nok kanskje da komme på flere av de her systemene samtidig, og da kan jo fort gjort bli at vi får et problem.
0: PST opplyser til NRK at de ikke har gjort noen vurderinger på trusselen mot sjømatnæringen. Men sikkerhetstjenesten har tidligere uttalt at russisk etterretning kan se seg tjent med å utføre sabotasjeaksjoner mot mål i Norge, som energi- og kraftsektoren. Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap i sjømatnæringen må økes.
2: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så er vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Og så må vi virkelig sitte oss ned og prøve å forstå hva som kan gjøres og se på denne problemstillingen for å ta ned risikoen. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
3: Det sa direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Fagsjef Christer Hoaas i Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot datainnbrudd og andre hybride trusler, men at de ønsker et tett samarbeid med myndighetene om lokal og nasjonal beredskap.
4: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Dag Erik Oksvold, Who Can I Love?

0: I vår forrige sending så hørte vi fra Arendalsuka om luftfart. Det var NHO Luftfart blant annet som arrangerte denne seansen, og den ble ledet av Ole Mikael Bjørndal. Han hadde med seg politikerne på slutten av debatten. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Kroglud, Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant og leder av transportkomiteen, Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet, og Erlend Larsen fra Høyre.
1: Da skal vi skal gå inn for landing, selvfølgelig. Og siste utfordring her, Erlend, om fire år, eller tre år da, foran neste stortingsvalg. Hva, eller vi sier fire år, da ender seg. Hva har skjedd med luftfartspolitikken i Norge da?
2: Med dagens regjering så har jeg ikke noen store forventningene dessverre, men det er jo helt avgjørende at det blir en mer fremoverlent og mer offensiv politikk som gjør at det er attraktivt å reise og bo i Norge. Husk på det at, som det ble også sagt fra deg fra Finnmark i stad, eller Troms-Finnmark, at kortbanenettet er helt avgjørende for at vi skal ta vare på distriktspolitikken vår. Kortbanenettet ble etablert av Håkon Kyllingmark, første flyvning i 1968, det ble kalt Kyllingmarken av en grunn. Og skal vi ta vare på kortbanenettet vårt, så har vi nødt til å se på hva som skal erstatte Dash 8. Den er utbrukt, brukt opp i følge stortingsmeldingen, så var det 2035. Men vi har ikke partiet noen erstatningsfly for der skjøtte, hvis ikke det skjer noe veldig. Og igjen tilbake til stortingsmeldingen, der også ble det et flertallsvedtak på at regjeringen, gjennom da Samferdselsdepartementet, skulle ha en plan B, dersom ikke man får erstatningsfly for der skjøtte som klarer å lande på 800 meter. Det er ingen passasjerfly da som kan. Hva skal man da gjøre? Elektnes, det vil utvide til 1600 meter. Det er en fornuftig tenkning, og den kommer til å bli veldig dyrt hvis vi skal utvide alle 800-metersbanen til 1600 meter. Men en eller annen plan må vi ha for å ta vare på distriktsflyplassene våre.
1: Ok, Bård, det går jo godt på målingene for FRP nå. Hvis dere tar over etter neste stortingsvalg, hva har skjedd med luftfartspolitikken da?
3: Det har nok ikke skjedd så mye når vi tar over, men når vi tar over så skal det begynne å skje noe. Og da skal man i hvert fall se noen som jakter på å redusere kostnader, avgifter, og ikke noen som hele tiden ser på muligheten for å øke, og det kan man jo si med alltid behold, med 83% økning, gitt at man nå øker med 19% til neste år, som er forslaget fra Avinor, på flyplassavgiften. Og så er jeg redd for at man også vil se med noen av de man samarbeider med, at de gjerne også ser at flypassasjeravgiften også øker. Og det kan bli en utfordring for regjeringen, og da må man ha noen som passer på, er opptatt av at de skal få mer konkurranse, få ned avgiftene og bli enda sterkere i konkurranse med utlandet og sørge for et godt flytilbud i hele Norge, sånn at mange av de som sitter her kan få lov å bli gode piloter og som jobber og flyr fra Norge og til Norge.
1: Og veldig kort til slutt, Cecilie. Kommer dere til å levere på stortingsvedtaket?
4: Jeg håper det, og i alle fall så håper jeg at Avinor har vokst seg sånn at de har en sunn økonomi og kan betjene i alle fall de 43 flyplassene som vi har. Jeg håper det er god konkurransekraft, og ikke minst at Oslo Lufthavn er en sterk hub for de andre lufthavnene og i Oslo.
1: Og med det så sier jeg takk til panelet. Og takk til dere for at dere kom.
5: På onsdag for en uke siden delte vi ut lykketallpotten. Anne Sørensen og Eva Valse vant 48.250 kroner hver. Det er artig å dele ut så mye penger i radiobingo. Det er spennende å spille om sånne premiesummer i radiobingo. Selv om vi nå bygger opp lykketallpotten fra start igjen, er det faktisk mulig å vinne 9500 kroner i spill 4 rekke 3. 9500 kroner er en pen slump med penger. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens radiobingo. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens radiobingo, husk å velge Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no og på bingosiden vår under tjenester. Radiobingo er den viktigste inntektskilden til lokalradiostasjoner i Finnmark. Ønsker du å bevare din lokalradiostasjon, spill radiobingo. Vinnerne for en uke siden onsdag 12. august var Marit Iutsi, Ragnhild Aronsen, Oddny Johansen, Vanja Holmøy, Marina Johansen, Elin Sara, Elsa Israelsen, Tone Blomqvist, Jan Samuelsen, Elisabeth Sandslett, Ingebjørg Strande, Eva Valse og Anne Sørensen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
0: Klokka 17.44. Nordkapp nytt. Nordkapp hadde 2925 innbyggere 30. juni 2026. Det 20 færre ved inngangen til året da folketallet var 2945. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folkeveksten var minus 20 i første halvår. Nedgangen skyldes først og fremst flere utflyttinger enn innflyttinger. I løpet av årets 6 første måneder ble det født 11 barn i Nordkapp, 13 døde. Det ga et fødselsunderskudd på 2. Samtidig flytta 58 personer til kommunen fra andre plasser i Norge, men 77 flytta ut. Den innlandske flyttebalansen endte dermed på minus 19. Når inn- og utvandring tas med, hadde Nordkapp en samlet netto utflytting på 18 personer. I første halvår innvandret 14 til kommunen, mens 13 utvandret. Ved utgangen av andre kvartal var folketallet i Nordkapp 2925. Det en nedgang på 0,7% sammenlignet med starten av året. Størst relativ befolkningsvekst i Finnmark første halvår 2026 hadde Kautokeino. Folketallet økte til 2886, vekst på 17 personer eller 0,59%. Størst relativ tilbakegang hadde Gamvik. Folketallet gikk ned fra 1019 til 994 innbyggere, en nedgang på 25 personer eller 2,45%. Soy 9 Honningsvåg skal vise Premier League-fotball kommende sesong. Den nye satsingen starter fredag når Arsenal tar imot Coventry. Etterpå går det slag i slag med kamper fra verdens mest populære liga. Visek, en av eierne, sier at de tar en sjanse økonomisk, men han føler Honningsvåg mangler et fotballtilbud. Det blir mat og drikke under kampene, så en ny skal fortsatt være en restaurant, selv om det også blir fotballtilbud i Sjøgata. Visek forteller at Soy 9 har hatt veldig mange gode tilbakemeldinger fra supporterne etter at det ble kjent at Soy 9 skal vise Premier League-fotball. Visek er Liverpool-supporter og håper på Liverpool-suksess de neste 10 månedene. Nordkapp har vært bortskjemt når det gjelder visning av fotballkamper og arrangementer knyttet til kampene. I flere tiår har det vært samarbeid mellom Uteliv i Nordkapp og Nordkapp Premier League supporter. De siste årene har Uteliv i Nordkapp satset mindre på fotball. Forum for natur og friluftsliv Finnmark fikk ikke medhold hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin begjæring om utsatt iverksettelse av områdeplan for Nordkapalløya. Begjæringen ble fremmet på grunn av frykt for opprettelige skader. Det skriver Sagat. Statsforvalteren har kommet til at anmodningen ikke skal tas til følge. Det betyr at det ikke gis utsatt iverksettelse av vedtaket i påvente av endelig avgjørelse i saken, skriver seniorrådgiver Marianne Erlandsen og nestleder Jennifer Svenbjørnsen ved juridisk seksjon hos statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin avgjørelse mandag 17. august. Vi ber om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 42 inntil klagen er endelig behandlet, skrev FNF Finnmark i sin klage til Nordkapp kommune 2. juli 2026. Etter en måned henvendte FNF Finnmark seg til statsforvalteren, som brukte ytterligere 2 uker på saken. Samlet sett kan ikke statsforvalteren derfor se at hensynet til naturmangfold, herunder de registrerte planteartene, eller hensynet til samlet belastning, tilsier at planvedtaket bør gis utsatt iverksettelse, skriver dem i avgjørelsen. Simon Stranger kommer til Honningsvåg og skal fortelle hva som skjer når barndommen ikke er trygg. Nordkapp bibliotek mener Simon Stranger er forfatter av en av de mest personlige romanene i 2025. Han skriver gripende og ærlig om å vokse opp med en psykisk syk far, om kjærlighet, frykt og forsøk på å forstå hvem faren var og hvem han selv blir som voksen i skyggen av han. Dette er en sterk roman om lojalitet, brudd og ville frigjøre seg, og hvor vanskelig det å gå glipp av det som har formet oss. Forfatteren besøker Nordkapp bibliotek onsdag 26. august. Arrangementet lagt til kveldstid. Arrangementet en del av Finnmark fylkeskommunes prosjekt for å spre Finnmarks internasjonale litteraturfestival Finnlitt i hele fylket. Den støttet av Nasjonalbiblioteket. Mandag ble høstens første aldersbestemte fotballkamp spilt i Honningsvåg. Det var turens gutter 13 år som fikk besøk av Altas tredje lag. Resultatet ble 1-3, pauseresultatet 1-1. Det var Ludvig Bull som skåret for returen. Trener Sondre Eldre forteller at det var et godt Alta-lag som besøkte Honningsvåg, et lag som spiller god fotball. Kampen var jevn, og det var artig både for spillere og publikum. En ny rapport viser at Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland mangler om lag 50 000 personer med høyere utdanning. NHO Arktis advarer om at mange kan svekke både beredskaps, næringsutvikling og bosetting i nord. Vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre robust infrastruktur, robuste lokalsamfunn og en god beredskap i Troms og Finnmark i fremtiden. Når vi mangler folk, det alvorlig, sier Geir Håvard Hansen, NHO Arktis, til Radio Nordkapp. Hansen mener det positivt at myndighetene setter større fokus på nordområdene, men understreker at det må følges opp med konkrete tiltak. Ifølge NHO behovet stort innen både ingeniørfag, teknologi og fagutdanninger. Samtidig må utdanningstilbudene tilpasses utviklingen i arbeidslivet. Skal vi lykkes, må utdanning, institusjoner og næringsliv samarbeide tettere. De som utdanner ungdom og voksne må vite hvilke behov som kommer, sier Hansen. Han peker spesielt på utbygging av kraftnett og ny kraftproduksjon som områder der det vil være behov for mange fagfolk i årene fremover. Kompetansemangel et tema som ofte tas opp av medlemsbedriftene i NHO Arktis. Tilgang på folk og folk med rett kompetanse en av de store utfordringene som har gått igjen over lang tid. Skal vi få til utvikling, trenger vi mennesker til å gjøre jobben, sier Hansen. Han trekker også frem mangel på boliger som utfordring for rekruttering til distriktene. Til unge som vurderer utdanning og jobb i nord har Hansen en klar oppfordring. Det mange muligheter for dem som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt i Finnmark. Velkommen til Finnmark, sier Hansen. En mor ønsker et lekerom i Honningsvåget, plass der foreldre og unger kan møtes på dagtid. Dagene blir lang, og det ikke alle som har en plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet i Honningsvåg Vinteren kommer, og da blir det enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det en fin plass for de små å være i. Mulighet for å være nysgjerrig, tøffe og se andre barn. Og ikke minst for foreldre som får komme seg ut og vært sosialt sammen med andre, samtidig som ungene leker. Det har mammaen skrevet i brevet til kommunen. Nordkapp kommune har lekeplasser i Honningsvåg, men ingen kjente lekerom. En mann fra Vatne ønsker offisiell Nordkapp-vimpel i samlinga si. I et brev til kommunen ber mannen om å få overdratt eller kjøpe en vimpel fra kommunen. Man samler på vimpler og samlinger i sterk vekst. På klubbnivå har man nå 1300 norske klubbvimpler, og når det gjelder kommunevimpler nærmer seg han et jubileum, nemlig 100 forskjellige kommuner. Det hadde vært utrolig artig å få Nordkapp med i samlinger, har man skrevet i et brev til kommunen. Onsdagsmorgen hadde politiet trafikkontroll i Lakselv. Det var oppmerksomhet rundt rus og sikring av barn i bil. 60 førere ble kontrollert, alt var ok av dem som ble stoppet av politiet. Lebesby kommune skal rekruttere økonomisjef. Smolthovedstaden, kraftkommunen, fiskeri- og havbrukskommunen og kulturkommunen Lebesby har ledig en interessant og utfordrende nøkkelstilling som økonomisjef. Vi søker etter en erfaren og resultatorientert økonomisjef som trives i en hektisk hverdag. Du vil ha øverste ansvar for økonomiavdelingen, og det en viktig ressurs for Lebesby kommune til enhver tid å ha god økonomistyring og økonomiforvaltning. Kommunen har god økonomi og I god utvikling, har Lebesby kommune skrevet I utlysningen. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og har en viktig rolle I strategisk ledergruppe og har en sentral rolle I kommunens strategiske økonomiske prosesser. Søknadsfristen satt til 1. september. OFS aldri alene. Sett sikkerheten først og lære opp både unge og gjester og kommende fiskere trygg ferdsel på sjøen. Nå Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026. Trygg Fiskerprisen deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Prisen blir delt ut onsdag 19. august på Redningsselskapets base på Skansen I Trondheim under Fiskerimessa Nordfishing. Trygghet handler om rutiner. Når de først sett, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre og gå ut samtidig og holde kontakt. Jeg håper prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Gunnhild, som ønsker seg et regelverk slik at samfiske blir enklere. Hun nominert av ektemann Morten. Juryen trekker særlig frem at sikkerhet preger hele arbeidshverdagen hennes, fra planlegging og utstyr til værvurdering og opplæring av andre. Å være en trygg fisker handler om kultur, fellesskap og de små valgene som gjør at flere kommer trygt hjem. Gunnhild viser dette I praksis. Hun grundig I forkant, tar ingen unødige sjanser og sørger for at kommende fiskere lærer gode sikkerhetsvaner fra første stund, sier generalsekretær Janne Oddekar I Redningsselskapet som delte ut prisen på vegne av juryen. Nærings- og fiskeriminister Marianne Sivertsen-Næss Arbeiderpartiet understreker betydningen av sterkere sikkerhetsarbeid I fiskerinæringen da prisen Trygg Fisker ble delt ut. Ingen skal dø på grunn av jobben. Alle skal hjem, sa nærings- og fiskeriminister. Regjeringen har en nullvisjon for omkomne og hardt skadde I fiskefartøy. Det kom inn hele 120 nominasjoner til årets kåring. Turistfiskebedrifter som har fisket opp hele eller store deler av årets kvote for kongekrabbe kan nå søke om ytterligere kvantum. Muligheten gjelder for bedrifter som allerede har fått adgang til å delta I turistfiske etter kongekrabbe og I tildelt kvote for 2026 melder Fiskeridirektoratet. Dersom 50% eller mer av tildelt kvote står ubenyttet 1. september 2026, kan Fiskeridirektoratet inndra hele eller deler av kvota. Kvantumet kan refordeles til bedrifter som har brukt hele sin tildelte kvota. Det ikke sikkert at alle søkere får tildelt ytterligere kvantum. En eventuell tildeling vil avhenge av hvor mye kvota som tilgjengelig for refordeling. Bedrifter som ikke allerede har adgang til turistfiske etter kongekrabbe kan ikke søke I denne runden. Søknadsskjema for deltakelse I 2027 åpnes normalt I slutten av november. Det var Nordkapp Nytt. Varmest I Finnmark siste døgn, Vadsø, 15,1 grader tirsdag før klokka 16. Lavest temperatur på fjelltoppen Deila, like ved Øksfjordtunnelen, 5,7 grader tirsdag klokka 16. Sterkest vind, farkollen I Neiden, kraftigste kastet her var 17,1 meter per sekund. Middelvind, østlig stivkuling 14,3 meter per sekund. Mest nedbør siste døgn, Alta Lufthavn, 5 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 19. august. Honningsvåg 11 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader, østlig lett bris 4. Fruholmen 10 grader, østlig frisk bris 10. Lakselv 12 grader, nordlig lett bris 5. Karasjok 12 grader og svak vind. Hammerfest 12 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig bris. På kysten I vest kan hende frisk bris. Skya, spredt regn. Mulighet for skodde på kysten, særlig I øst. Torsdag. Stort sett uendret temperatur. Nordøst til nordlig bris, skya eller delvis skya. Stort sett oppholdsvær. Uttrykk for skodda på kysten om morgenen. Temperaturen I Kammevær 10-11 grader. Fredag, nordlig til nordøstlig bris. På kysten lengst øst kan hende nordlig liten kuling. Skya eller delvis skya oppholdsvær. På kysten uttrykt for skodda. Temperatur I Honningsvåg 9-12 grader fredag. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks igjen fra Kristiansand. I studio her er Bjørn Hinderaker fra NLA-skolen Kristiansand. Vi har med meg
2: Kurt Hjemdal. Jeg er gammel bibelskolemann og prest, og er nå pensjonist.
1: Vi skulle hatt med oss Mikael Brun her, men han kunne ikke komme akkurat denne gangen. Så vi får se for oss og tenke hva moen han ville sagt. Og Kurt og jeg tar da denne samtalen som er om fra Matteusevangeliet, kapittel 25, fra vers 14 til 30. Og da leser jeg denne teksten i Jesu navn. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk, kravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, og se, jeg har tjent 2 til.» Hans herre svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne få til hjem med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som hadde de 10 talentene. For den som har, skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. Slik lyder Herrens ord.» Ja, Kurt, dette var en lang og en ganske dramatisk tekst. Sånn umiddelbart, hva bet du deg merke i denne gangen når du leste gjennom det?
2: Jeg synes jo, det er uhyre beklagelig, at denne siste tjeneren, han har et så negativt bilde av sin herre, og jeg undrer meg på, hva har skapt det? For det er jo helt tydelig, at han har bare en frygt holdning, hvor han beskriver herren som har, og som på en måte urettferdig. Så det synes jeg er veldig tragisk. Mm. Også fordi jeg jo helt tydelig opplever, at de andre 2, de har et greit forhold til sin herre, altså. Så der er et eller andet, som har skåret sig hos ham.
1: Mm. Blant de tingene som jeg merket meg nå her, akkurat i denne gjennomlesningen, er denne her, kom inn til gleden hos din herre. Her er det et eller annet sånn type fest, sant, som man inviteres inn i. Og den siste tjeneren som hadde sabotert, sant, og ikke respektert det, han ble sagt opp og ut forbi mørket, der de skjære tenner, altså angrer. Og, ja. Så hvis vi da går inn her, så befinner vi oss nå i en type jobb hvor folk driver med forvaltning og tjenere. Sånt.
2: Skal vi si litt om tekstsammenhengen først?
1: Ja, det kan det være bra.
2: Ja. Da kunne jeg ha lyst til å peke på det, at denne lignelsen kommer som en av fire lignelser i Jesu endetidstale, altså i hans eschatologiske tale, i kapittel 24 og 25. Matteus evangeliet er jo kjennetegnet av Jesu mange og lange taler, i modsetning til for eksempel Markus, hvor du bare finner to. Og her har du en lang tale om, hvor Jesus taler om det som skal skje før han kommer igjen, og Jerusalem skal bli ødelagt. Og så avslutter han den talen ifølge Matteus med fire lignelser. Og dette er altså den tredje før den store domslignelsen til slutt. Så det er jo litt interessant. Dette hører helt tydelig hjemme i et perspektiv, hvor vi taler om Herrens gjenkomst og om den store dom, ikke sant? Mm-hmm. Og hvor lyset altså kastes på, hvordan venter jeg på Jesus? Hvordan forbereder jeg meg til Herrens gjenkomst? Og der kommer altså denne teksten og sier, at du skal ikke være lat, men du skal være i tjeneste, du skal være i arbeid. Den som setter seg til å vente på Jesus, han har misforstått.

0: Jeg
1: Eller
0: tenker
1: din.
0: den gaven jeg har er å egentlig ønske å forklare og undervise, spesielt nærme dette med Guds ord, tenker jeg. Så beveger jeg meg i mitt, skal vi si, fagområde mye i vår samtid, for å bringe mennesker i vår samtid til Gud. Og til en av de tingene er jo å skape interesse for det, vise at det er relevant, og så at det er troverdig. Og det du sjøl, da, hvis du skulle si...
1: Nei, jeg tror Gud har gitt meg en lærergave. Bibellærer, det er det jeg har brukt livet til, og det kjenner jeg meg veldig hjemme.
0: Ja.
1: Og opplever, det er liksom min plattform. Men la meg få lov å nevne to ting i den sammenheng. Når vi startet Bibelskolen i Grimstad i 1982, så var vi i lærerteamet enige om én ting. I løpet av det år eleverne var hos oss, så skulle alle utfordres til å gå over grenser de ikke hadde trodd de klarte å gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til å våge å bruke seg selv i nye sammenhenger, og mer enn det de trodde de kunne. Og det var veldig gøy å se, at når vi utfordret dem på deres muligheter, hvordan de utfoldet seg. Det andre jeg tenker på, det er, jeg var gift med et vidunderlig menneske som dessverre er borte nå. Men noe av det jeg opplevde så flott i samlivet med henne, det var å se hvordan hun igjennom livet utfoldede en lang rekke forskjellige ressurser. Det lå der alt sammen. Men ikke alt kom til på en gang, men ettersom livet gikk, så fikk hun bruke mer og mer av seg selv. Og veldig flott å følge et menneske som får brukt det som det bærer med seg. Og der tenker jeg på mange av dem vi både taler til og som hører på oss. Hva har du fått? Hva er det du skal bruke? Ikke tenk på hva du gjerne ville hatt, men hva har du? For alt for mange bruker tid til å være noe annet enn det de er. Men Gud har brukt for deg som den du er.
0: Så se hva Gud har lagt i dine hender. Av gaver, av helse, av relasjoner, av muligheter, av lengsler. Sant? Så, og få hjelp av gode, troende folk til å snakke om dette her. Og finn din plass i en menighet som er en del av dette her. Og sørg for å forvalte de gavene du har fått. For du har fått enorme. For det er jo en av de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. Hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo med talenter, så er det jo litt mer enn liksom bare mine nådegaver. Sant? For talentene er jo en milliongave.
1: Det gjelder hele livet, naturligvis.
0: Ja.
1: Og det dreier seg om å bruke alt det du har fått. Ikke bare nådegave, men naturgaver, og jeg tenker ikke minst på tid og krefter.
0: Ja.
1: Så jeg håper de som skal prikke over denne teksten utfordrer forsamlingene til å se det de eier, det de har, og til erkjennelse av hva er det jeg ikke har brukt enda som jeg burde bruke, ikke sant? Er det noe Gud rør ved som jeg på en måte skulle omsette? For jeg tror der ligger veldig mange ressurser som dessverre aldri ble utfoldet, for man vågte det ikke, eller man fikk ikke hjelp til å se at man hadde dem.
0: Du er millionær,
1: ja.
0: Slik sett. Og samtidig så er jo også noe av det Gud gir oss, er jo hele sin framtid og sitt liv, sant? Og sitt nærvær, som er noe vi forvalter gjennom våre liv. Hvis vi beveger oss til dette her med Guds respons på, for det første, de gode tjenerne som svarer den første, du ga meg fem, sier jeg det fem. Tjent fem talenter til, så svarte Herren, du gode og tro tjener. Så bra, du gode og tro tjener. Du er tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.
1: Hva tenker du om den gleden? Hva tenker du han sikter til?
0: Mitt bilde er jo den store festen som vi finner liksom ekkoer av fra Det gamle testamentet, og Gud inviterer alle folk til sin store fest. Det er liksom det som han ønsker. Og det er liksom det bildet jeg ser for meg, som egentlig er da det nye liv, det nye tid, og at det er det han inviterer til her.
1: Men da er det interessant også å utfordre deg på dette. Jeg vil sette deg over mye.
0: Ja.
1: Hva er det som venter?
0: Ja, det er interessant. Og det som dukker opp her, og en del andre steder, er jo det at i den nye tid og det nye liv, og på den nye jord, hvis jeg kan si det sånn, så kommer ikke Gud til å gi oss akkurat det samme. Sånn. Gud, også der er vi forskjellige. Men det som blir fint der, at der kommer vi til å bli kvitt misunnelsen. Sånn. Så vi sitter ikke og misunner hverandre der, men Der vil Gud faktisk bruke noe av det vi har gjort og investert i, og løfte det og mangfoldiggjøre det, sant? Så det blir desto større glede.
1: Men dette synes jeg er spennende, Bjørn, for jeg tenker jo ofte, vi snakker om himmelen eller om den nye jord, og putter ofte lite inn i det. Vi bare aner, at det er noe stort, ikke sant? Ja. Men hva antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For dette må jo være noe mer enn at vi bare skal sitte og spise sammen med Abraham, altså, eller bare skal sitte og synge lovsanger. Det må jo åpenbart være noe mer i dette håpet enn det vi kanskje ofte oppfatter.
0: Ja, akkurat i denne her teksten her, så er det ikke så veldig mange ting, sant? Men det som er den gjennomgående, kan vi si, bibelfortellingen, er jo det. Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud er skaperen av den jorden som han elsket, og som ble lagt under forbannelse på grunn av vår ulydighet. Sant? Og så en dag står det i blant annet Romerne 8 og 1. Korinterbrev at den forbannelsen skal trekkes vekk, og så skal den nye jord fødes fram. Sant?
1: Men tror du det betyr at vi faktisk får mye å gjøre? At det blir ganske mye virksomhet også på den nye jord?
0: Sånn ser jeg på det, men det som er utfordringen i dette livet her, er at det er så mye motgang, og så mye grunn til mismot, og vi bremses av vårt lave selvbilde og mange sånne faktorer, sant? Og på den nye jord så skal vi fortsatt få lov å arbeide. Et spørsmål blir jo liksom, hvor blir vår jobb der? Kommer vi fortsatt til å bli teologer og undervise folk når de er lært av Gud selv, som det står. Ja, det kan godt være at det blir mye moro og bibeltimer fortsatt.
1: Ja, eller også helt andre typer oppgaver.
0: Ja, det kan også være helt andre
1: typer
0: oppgaver.
1: Men det betyr altså at vi kan egentlig få lov å tenke at det blir ikke kjedelig. Jeg har jo hørt noen som snakker om dette med det evige liv som kjedelig. Mm. At her blir masser av livsutfoldelse på en helt annen måte enn vi i dag er i stand til å fatte.
0: Ja, og det ene bildet som brukes akkurat her er jo dette med den festen inntil din Herres glede, som bilde på feiring og glede og overflod, sant? Så det er masse andre bilder på den nye himmel og den nye jord som kommer senere.
1: Det var en som ikke ble med.
0: Det var en som ikke ble med, så den må vi snakke litt grann om. Så, og det er en av de tingene som kanskje er den vanskeligste for oss å svelge i dag, at her er det en som da blir kastet utenfor. Ikke dette her litt brutalt da. Han hadde jo tross alt, han hadde ikke stjålet denne talenten, han hadde gravd han ned og levert han tilbake igjen.
1: Nei, men det står et veldig interessant ord i Galaterne 6, hvor Paulus skriver, som et menneske sår, skal det også høste. Og når jeg altså sår dovenskap og latskap, og løper fra tjenesten, så vil jeg altså også høste det som det der fortjener, er det helt tydelig denne lignelsen sier. Så der er en sammenheng mellom det å gi Gud plass i livet, eller stenge ham ute, og det å få plass i den kommende verden, eller bli stengt ute fra den. Helt tydelig.
0: Ja, og en av de tingene som du nevnte litt grann tidligere i vår samtale, er hans holdning til sin sjef, sin mester. For det var jo et springende punkt her. Jeg vet at du er sånn streng og krever ting fra oss, ikke sant?
1: Jo, jeg tenker jo da på mange, mange som har et Guds bilde, hvor Gud bare er den forferdelige, og bare den harde, ikke sant? De sliter under loven for å prøve å oppfylle det, de mener Gud krever av dem, og de holder på å gå til grunde i sitt slit. Eller de vender ryggen til Gud, fordi de sier, han kan ikke være, hadde han vært en god Gud, så hadde verden ikke sett sånn ut, som den gjør, ikke sant? Så her er det klart, der er mange begrunnelser, men dessverre er der jo mange, som i stedet for å bruke det Gud har gitt dem, så graver de det ned, og så bliver der ikke noe ut av livet deres. Vi hadde i Danmark på midten av det 20. århundre, rundt 50-60-tallet, en statsminister som het Jens Otto Krag. Han var meget betydelig, han var meget dyktig. Jeg leste nylig en bok om ham, som en kjent historiker i Danmark har skrevet. Og det var uendelig vemodig å se, at denne politiker, som nådde så langt som en politiker kan i sin sammenheng i Danmark, han endte som et alkoholvrak. Han hadde ikke noe å leve for, når ikke politikken var der lenger, og når han trakk seg ut av den. Og der tenker jeg, det er uendelig vemodig, at et velrustet menneske på den måten går i hundene. Hvor var det skar seg? Hvorfor lot han ikke de gaver, han hadde, få lov å komme til uttrykk? Han hadde ikke mening, han hadde ikke mål.
0: Og jeg tenker, det er en veldig dyp ting. Vi er skapt til den følelsen av mestring. Sant? Gud har satt oss til noe dere skal herske, som det står i første Mosebok i skapelsesberetningen, denne, det ønske vårt om å beherske, om å styre, om å skape noe, den ligger veldig dypt i oss. Og det er jo egentlig dette også vi inviteres inn i av i denne her lignelsen. Bruk, Gud har gitt deg masse, sett i funksjon det du har.
1: Nettopp. Men da i en sammenheng hvor jeg ikke misbruker det på de andres vegne, men hvor jeg bruker det til velsignelse. Omsett livet ditt. Ja.
0: Nemlig, hvis vi kan gjøre dette for han som er skaperen og er vår Herre, så blir det noe annet enn den konkurransen og byggingen av vår egen stolthet og selvbilde som det ellers fort blir.
1: Ja, jeg tenker på noen av de mennesker jeg møtte langs livsveien, som strålte ut godhet og som spredte velsignelse, og som hele tiden var til hjelp for de som de færdes sammen med. De var sjælesørgere, de var omsorgspersoner, de tog sig af dem, livet gik dårligt for, og de var hele tiden til stede. Og jeg tænker, det må være noget af det at omsætte på en god måde talentene, du har fået frem for at grave dem ned, altså trække sig under, og bare sige, jamen det er ikke mit ansvar.
0: Ja, og jeg tænker også, at vi af og til burde, altså, når vi snakker om vores gaver og talenter og nådegaver, så tænker vi også veldig individualistisk og på hvad jeg har, og det er en del av det vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et fellesskap, sant? Vi er gitt sammenheng, og vi er gitt en familie vi hører til. Mange av oss har arbeidsfellesskap også, sant? Og det er på sett og vis også Guds gode gaver. Hvordan forvalter vi de og gjør der det som Gud kaller oss til?
1: Det er jo veldig interessant. Når Gud skaper mennesker, så skaper han dem som to. Vi er skapt til fellesskap. Og skal du få brukt deg selv, så må du inn i fellesskapet. For lever du alene, så får du ikke brukt deg selv. Det sker jo nettopp i møte med næsten med de andre, ikke sant? Så det er helt tydeligt, at her må vi på banen og ikke dra os under og grave os selv ned, men se at komme ud på banen og være med at spille, slik at vi kan spille de andre gode.
0: Og det er jo også en af de tingene, som vi inviteres til. Her står det, kom ind til din herres glæde, den store festen og det fællesskab og fejringen af vår Jesu oppstandelse hver søndag, er jo en liten forsmak på dette, som riktig nok er veldig ufullkommen, men det er noe vi er kalt inn i, og som er en del av de tingene vi skal forvalte. Dette er den ufattelige gaven av det evige liv, som er uendelig mye verdt. Hvordan forvalter vi den? Hvordan deler vi den? Jeg tenker det er en grei ting å avslutte, hvis ikke du har noen flere kommentarer akkurat nå, Kurt.
1: Nej, ikke andet end jeg har lyst til at sige, lykke til med at bruge dig selv, og med at hente frem sider ved dig selv, som du kanskje ikke har givet rum så langt.
0: Ja. Tak skal du have. Det var alt fra den søndagen. Denne teksten i Matteus 25.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trofaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Lego Jesus Ali, da båt gjevra mos. Leigal. Jesus lei vel gjevra at gå hjelp min. Kapernaumis, le motton synagoga av das tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodela tje rokkos vjeso, gossa si mann rokkadal at ja ipmil sæn i gulda litt. Jairos, det dorvo hovan. Så våkte han opp i lokk jakka sa sneida kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satt så veke hit, gjorde seg Jairos. Må fært den dalen han ga gavna så, må le vise sin alla at Jesus satt så derva smatt dit. Jeg og sånn eit sa Jesus sa, det loite da sånn eres Jesus julgi av di, jeg anu ha så sveke. Må utsa neidas, le mange må segas dis, og i varen og båda sitt jeg ber sitt geda i da så alla, og er som beste jo vår si, det som galle ella. Jesus holga semma så farroi, sånn hos jeg håpo, mot å degis edjen i den gaskas. Mot å niso, godt og gokte nopp lokk jagi eller båtsan, jeg en delka stedjit, eller satt han derva smattit. Båte Jesus helgebele, så lakka, jeg eido gåskas da så bikta si. Som dere små var dalenaga. Mot han både gå Jesus og sunne hele da, de hedjona da bås i nøydas. Asje båte sadni, fånis, åda sigoin. Du nøyda le jappmann. Man er vei vid da de sjaten oppat edje. Alle bala, dorsefall osko, vasse da Jesus. I mulile mikke gevedje metum. Gås i båte synagog og ovdastjodj og dalloi, da man er Jesus dokko, gås manna vi allai. Som valdi dokko sisa, sikke atji, edni, i den golma matta jegji, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, jeno sivus deg og livtji odime, mot å sånne jappmann. Sile jo aigome, så havda ditt. Min roma skjola starta masa deg og kastanjen hjerti, da jeg mot å æren hjerti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dusje for romers, garra hjertene mi. Mot å persona, galdat ikke gav no. Gå sånn, gå til båt til sivnidan, ravka, det satte da for smertet el i mi. Njeida, mot zelkan dunje, lika bajas. Dallenaga ella romars, jeg njeida lika bajas. Satte god den jordar sitt, den ilo, med vanem at jeg matte jeg ditt av det dalle. Galiole borre, gå jairos og sko Jesus slappa dosa ala. Målen bajas tjodje lepp mi, jeg elim, da Jesus. Manga er olmo, vel rafka er sånn heggi. Da både gå litt oppe i etnene alder. Da går bok til tjei, som kjelga sitt, at det blir i båta, går bok og galge hevde spajas tjodje litt. Da lyser at gavn og hjelp min embo, så rikas.

Og Erik Eriksson begynner i dag på opplesningsserien Pelle og de to hanskene, en bok om døden av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Nå begynner selve historien. Den som handler om Pellepimpen og de to hanskene. Du synes kanskje at det er litt rart at jeg skal fortelle om hansker, når jeg skal egentlig fortelle om døden. Men jeg er sikker på at når du har hørt historien ferdige, da vet du hva de to hanskene betyr.

Pelle Pimpen bodde i Snørebekk, sammen med Susanne og mamma Malla og pappa Kalle. Susanne var lillesøsteren til Pelle. Den gangen de flyttet til Snørebekk, var hun så liten at hun hverken kunne snakke eller gå. Nå hadde hun vokst så mye at hun kunne gå hvis hun holdt seg fast i noe. Iblant trodde hun at hun holdt seg fast i noe hvis hun bar på et spann. Og da kunne hun gå helt alene. Susanne var blitt flinke til å snakke også. Hun kunne si både mamma og pappa, og hun kunne nesten si Pelle. Susanne hadde ikke lært å si nei ennå. Når hun mente nei, så ristet hun bare på hodet. Men hun kunne si ja. Susanne svarte ja til alt det Pelle spurte om, selv om han spurte om hun ville ha meitemark og småstein til middag, så svarte hun ja. Pelle hadde mye moro med Susanne, men han likte ikke at hun beit i lekene hans, for det gjorde hun. Hun beit i alt hun fikk tak i. En gang beit hun hål i den nyeste ballongen hans, den han hadde strevt som med å blåse opp. Det smalt så fælt at Susanne ble redd og begynte å hyle. Da kom mamma og pappa løpende for å trøste henne. Pelle syntes det var litt urettferdig at de trøsta Susanne når det var hans ballong som hadde gått i stykker. Pelle var snill mot Susanne. Han klaupna bare av og til når han syntes det var nødvendig. Han klaup svært forsiktig, selvsagt, for han ville ikke at det skulle gjøre vondt. Han ville bare at hun skulle skrike. Pelle klaup henne aldri om hverdagen. Da prøvde han å få henne til å le. Men noen ganger hadde han bruk for at hun skrek litt grann om morgenen når det var søndag. Mamma Malla og pappa Kalle, de likte å sove lenge om søndagene, og da måtte ikke Pelle vekke dem, det hadde mamma sagt. Og Pelle, han var lydige, og vekte dem ikke. Men ingen hadde sagt at han ikke måtte vekke Susanne. Det kunne han vel gjøre så mye som han ville. Og når Susanne våkna og skrek, så våkna mamma og pappa også. Men da var det Susanne som hadde vekt dem, ikke Pelle. Og nå har du kanskje skjønt hvorfor Pelle klaup den lille søsteren si en gang iblant når det var søndag. Susanne pleide å gi godnattklem når hun skulle legge seg om kveld. Det gjorde hun lørdag den 6. mai også. Da hadde de besøk av noen i nabohuset. Det var Finkeltopp og fru Finkeltopp, og gutten deres, han hette Jonathan. Susanne gav godnattklem til gjestene også, og alle fikk et lite vått kyss på kinnet. Senere skulle Pelle huske hvordan Susanne så ut når pappa bar henne inn i senga si. Hun var nyvasket og litt våt i håret, og selv om hun hadde en smokk i munnen, kunne Pelle se at hun smilte. Pelle var stolt av den lille søsteren si. Men akkurat da tenkte han på noe annet. Han tenkte at så snart Susanne hadde lagt seg, skulle han vise Jonathan fjørsamlingen sin og spise potetgull sammen med han. Pelle visste ikke at Susanne hadde gitt han den aller siste godnattklemmen. Mamma Malla og pappa Kalle visste det heller ikke. Ingen i hele verden visste det.

Søndag den 20. maj våkna Pelle tidligere enn han pleide. Det var stille i hele Snørebekk. Gardinene var trukket for i alle husene. Ingen mennesker var ute og gikk, og det var ingen hunder som gjødde. Pelle likte seg ikke. Det kjente som om han var alene i hele verden. Han lista seg inn til mamma og pappa for å se om de hadde begynt å våkne, men det hadde de ikke. Susanne var heller ikke vaken. Hun lå musestille med dyna helt oppunder haka. Pelle visste om en snill måte å vekke henne på. Han kunne kille henne i ansiktet med ei fjør. Da ville hun rynke på den lille nasen sin og glipe med øynene, og plutselig så var hun vaken. Men i dag ville det ikke virke. Han kilte Susanne til han ble stiv i fingrene, og hun rørte seg ikke. Hun lå så stille som en dokke. Da klaup han litt grann, og litt til, og enda litt. Så sto han stille og ventet på det som skulle hende. Men det hendte ingenting. Så rart! Susanne ville ikke våkne. Hun var annerledes enn hun pleide å være. Det var akkurat som om hun ikke levde. Pelle kunne ikke høre at hun pustet en gang. Nei, Susanne pustet ikke lenger. Det var sant at hun ikke levde. Hun lå i sengen siden hun var død. Pelle visste hva han måtte gjøre. Han måtte vekke mamma og pappa selv om det var søndag. De ble litt sure med det samme, for de trodde at han vekte de bare fordi at han kjedet seg. Pappa lo som han hverken så eller hørte, men mamma åpnet øynene på gløtt og snakket til Pelle. Hun ba han se om Susanne hadde sparket av seg. «Legg dyna godt omkring henne», mumlet mamma. «Men gjør det forsiktig, så vi ikke våkner.» «Hun våkner ikke», sa Pelle. «Jeg tror nesten hun er død.» Da var det noen andre som våkna i en fart, og det var mamma og pappa. De spratt opp av sengen og for inn på barnerommet uten å ta på seg tøfler. Pelle hørte et hyl. Mamma hadde aldri hylt så høyt før. Samtidig kom det et brøl fra pappa. «Nei!» Og brølte han. «Nei!» Så dundret de troppet. Det var pappa som sprang ned i stovet for å ringe til ambulansen. Pelle ble stående igjen på soverommet til mamma og pappa. Han var redd. Det var derfor han ikke fulgte etter dem. Han tenkte at det kanskje var hans skyld at Susanne hadde dødd, og at mamma og pappa skrek så fælt. Han hadde jo kløpet Susanne. Kanskje småbarn ikke tålte at noen klyper dem? Kanskje de kunne dø av det? Pelle fant ut det var best å gjøre noe snilt mot mamma og pappa. For sikkerhets skyld skulle han være snill hele dagen, selv om det var litt strevsomt. Aller først skulle han rydde på soverommet. Etterpå skulle han spørre pent og høflig om det var noe mer han kunne hjelpe med. Han skulle gå stille omkring og ikke bråke. Og hvis mamma hadde kokt havregrøt til frokost, så skulle han ete opp alt i sammen og si at det smakte kjempegodt. Da ville mamma og pappa skjønne at han var en god gutt, selv om det var han som hadde kløpet Susanne.

Onsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Lukas 18,14. Det er ennå mye av den gamle skurken, fariseeren, i oss alle. Han gjør at vi gjerne vil være fromme for Gud, og bedre enn andre. Det ville gjøre hjertet så godt og være den søteste glede for oss, om vi kunne få dette til. For vi ønsker alle at Gud må legge merke til det som vi gjør, og ha behag i det. Av og til vil vi også takke ham og bekjenne at dette skyldes hans guddommelige nåde. Men foran oss er det satt en bom som sperrer veien, på samme måten som englene med blinkende sverd ble satt foran paradiset, for at ingen skulle komme seg dit eller kunne rose seg for Gud. Så når tolleren må komme fram for Gud bare med sin synd og skam, avkledd all sin egen ros og full av bare urenhet, da blir det igjen angst og møye for å gripe og bruke ordene «vær meg nådig» på seg selv. For nå hindrer i enda sterkere grad både hans egen frykt og alle menneskers visdom ham. Også djevelen selv, som bruker Guds lov der den ikke hører hjemme, hindrer oss for å føre oss inn i nød og fortvilelse. Derfor er det en kunst over all menneskelig kunst, når et menneske får nåde til å erkjenne seg som en virkelig synder, men likevel kan slå det fra seg igjen. Ja, det er det vidunderligste på jorden når et menneske kan få Guds vrede ut av syne og gripe nåden alene. For et hjerte som virkelig føler synden, kan ikke tenke annet eller trekke noen annen slutning enn at Gud er unådig. Det samme gjorde Judas da han hadde forrådt Kristus. Da begynte han straks å rope over seg selv, og så ikke annet enn Guds evige vrede og fordømmelse. Derfor skal alle som kan, lære å bli tollerens disippel, slik at også vi kan skille disse to stykkene. For vreden skal ikke bli liggende over synden og hefte ved den, men en skal gripe forsoningen og tilgivelsen. Man skal ikke bedømme dette etter menneskelig forstand og etter loven, men man skal ved troen gripe trøsten fra evangeliet og læren om Kristus. Bare evangeliet lærer oss om den foreningen som kan få disse to slags ord til å samstemme, selv om de er lengre fra hverandre enn himmel og helvete. Når du derfor kommer så langt ned at du føler «jeg er en synder, Gud hater og fordømmer meg», da er det på tide at du snur deg og sier «det kjære evangelium og denne fromme tolleren lærer meg at den høyeste visdom for Gud er å tro at han er slik innstilt som her. Han har stiftet et rike ved Kristus, der han vil være meg nådig og hjelpe arme fordømte syndere. Da knytter du disse to sammen til ett ord og en bekjennelse. Ja, jeg er en synder, men likevel er Gud nådig mot meg. Jeg var Guds fiende, men nå er han min venn. Det ville være rett om jeg ble fordømt, men likevel vet jeg at han ikke vil fordømme meg, men gjøre meg salig i himmelen. Pass derfor på at du etterfølger denne syndige tolleren på en rett måte. Det skal ikke skje bare med ord, men slik at du av hjertets grunn erkjenner deg skyldig for Gud. Da fremfører du disse ordene for ham, «meg arme synder», men tar også de andre med, «vær meg nådig». Landsdag nummer 511, vers 5.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også i dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese et nydelig avsnitt sammen, fra den siste talen Jesus holdt for sine disipler, like før sin død. Avskjedstalen kaller vi disse ordene, som Jesus altså talte i nattverdssalen, et par timer før han gikk ned til Getsemane, og siden ut til Golgata. Dette er det andre programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», som er en bibelundervisningsserie i 12 programmer, og som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Johannes evangeliet i kapittel 15, og vi leser versene 10-17. Jeg har kalt dagens program «Venner», og Jesus sier, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.»

Venner og vennskap tror jeg må være noe av det fineste som finnes blant oss mennesker. I en verden som på mange måter i ferd med å gå av hengslene, representerer venner og vennskap en verdi som like viktig og verdifull i dag som noen gang tidligere. Nå det imidlertid mange måter å beskrive hva et ekte vennskap går ut på. En rik britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han var ute etter det enkleste og fineste svaret på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en mengde svar, men førstepremien gikk til et svar som like genialt som det enkelt. En virkelig venn, lød svaret, en som blir når de andre går. Like genial synes jeg den beskrivelsen som jeg leste et annet sted, uten at jeg helt kan huske hvor. En virkelig venn en som vet alt om det, og som likevel elsker. Også i Bibelen det mye snakk om venner og om vennskap. Hør for eksempel på disse ordene av Salomo, hentet fra Salomos ordspråk. En venn elsker alltid, står det i kapittel 17 og vers 17. Og i kapittelet etter, i ordspråkene 18-24, sier Salomo det slik, «Det finnes venner som henger fastere ved enn en bror.» I 5. Mosebok kapittel 13 og vers 6 beskriver Moses en venn som du har like kjær som din egen sjel.

11. Men hvorfor starter jeg dagens program med å snakke om dette med vennskap? Ja, svaret er ganske enkelt. Hvis du nå fulgte nøye med i det bibelavsnittet som jeg leste fra begynnelsen i dag, så forstår du det. For det var jo nettopp dette Jesus snakket til oss om i dag, her inne i sin avskjedstale. Jesus snakker om venner og om ekte vennskap. Kanskje vi skulle høre det en gang til, litt av det Jesus her sa. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Ingen som leser historien om Jesus, både hvordan Jesus var og hvordan han snakket, kan unngå å legge merke til hvor mye Jesus var opptatt nettopp av dette med venner. Stadig snakket han om det, og alltid praktiserte han det. Vennskap. Du skal få noen eksempler. Når en del av Jesu motstandere så på hvordan Jesus oppførte seg, og når de virkelig skulle plassere Jesus, så sa de, «Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Fra motstandernes side var dette selvsagt ment som en anklage, som en beskrivelse av noe nedverdigende. Men for Jesus var dette en ære, tolleres og synderes venn. Og Jesus selv, når han henvendte seg til menneskene og snakket til dem, har du lagt merke til hvor ofte Jesus omtalte dem eller tiltalte dem som venner? Da Lasarus fra Betania var død, sa Jesus til sine disipler, «Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Og i lignelsen om kongen som skulle gjøre bryllup for sin sønn, så står det at han gikk inn i bryllupssalen. Der så han en av gjestene sitte ved bordet uten bryllupsklær. Og så sier kongen, «Venn, hvordan er du kommet inn her?» Eller da arbeiderne i vingården skulle hente sin lønn etter dagens arbeid, ja, da svarte Herren, når en av medarbeiderne hadde vært lenge i arbeid, men var misfornøyd med lønnen. «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du enig med meg om en denar?» Dette er Guds signatur. Dette er Jesu kjennetegn. Alltid tiltaler han mennesker som venn. Til og med da Jesus møtte forræderen Judas inne i Getsemanehagen, så sier Jesus, sikkert helt overraskende for Judas, «Venn, hvorfor er du her?» Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Jesus ønsker å synliggjøre sitt ønske om vennskap med alle mennesker, på tvers av alle tenkelige skillelinjer. Og det er dette temaet han nå tar opp med sine disipler i løpet av de siste timene han nå er sammen med dem, like før sin lidelse, sin død og sin oppstandelse. «Dere», sier Jesus, «har jeg kalt venner.» Og så forklarer Jesus dem, på en enkel og genial måte, hva han så mener med dette. Og la nå oss spørre i dag, hva mente Jesus med å bruke dette bildet, av venner og av vennskap? Ja, vi skal løfte fram 3-4 viktige ting. Og det første som Jesus nå legger vekt på, det må være dette. Det er forskjell på det å være venn og det å være tjener. Det er altså forskjell på vennskap og tjeneste. Hør en gang til hva Jesus sa. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort for dere.» Hvis du prøver å legge merke til det Jesus her sier, så sier han altså ikke bare at
det er forskjell på venn og tjener, men han forteller oss også hva denne forskjellen går ut på. Forskjellen har med fortrolighet å gjøre. Om forskjellen på det å vite hva det hele dreier seg om, og på det å utføre en handling i blind lydighet, bare fordi du er pålagt å gjøre det. Nå skal vi ikke misforstå det Jesus her sier, for det å være tjener, Guds tjener, det er gjennom hele Bibelen ansett ikke som noe mindreverdig eller nedverdigende, det er hele veien sett på som en ære. Det å få være Guds tjener, det å stå i tjeneste hos den høyeste Gud, det er et stort privilegium. En sanger, han sier det slik, «Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre?» Det er noe annet Jesus har på hjertet her, enn det å gjøre tjeneste og tjenerens kår til noe usselt eller mindreverdig. Jesus vil ikke si noe negativt om det å tjene, men han er ute med noe positivt om vennskap, om den fortroligheten som han nå ønsker å lukke sine disipler inn i. En fortrolighet både i forholdet til Gud og i forholdet til seg selv. «Dere har jeg kalt venner», sier Jesus, «for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere.» Det har med fortrolighet å gjøre. Og så kunne jo vi spørre, hva med deg og meg? Er vi tiltenkt fra Jesus side den samme fortrolighet som han en gang hadde med sine disipler? Har også du og jeg lov til å kalle oss Guds venner eller Jesu venner? Svaret på det spørsmålet, det er ja. Og tenk nå bare etter. Disiplene hadde Jesus å forholde seg til. Og alt det Jesus sa til dem og delte med dem, det fikk de bare høre muntlig. Og det aller meste fikk de også høre bare en eneste gang. Jesus selv sa det rett ut i avskjedstalen, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Jesus ønsket fortrolighet med sine disipler, men det var en grense for hvor mye de maktet å ta inn i løpet av den korte tid han var sammen med dem. I dag er det annerledes. Hør nå, sannhetens ånd, som Jesus her snakker om, han er kommet. Du og jeg som tror på Jesus, vi har fått Den hellige ånd, ikke bare hit til jorden, men like inn i våre egne hjerter. Og det gjelder ikke bare noen Guds barn, det gjelder alle kristne. Mer fortrolighet enn dette går det ikke an å få oppleve for noe menneske. Og ikke bare det, så har vi også fått hele sannheten kunngjort, som Jesus her snakker om, i Bibelen, og vi har fått det skriftlig. Vi slipper altså å høre Guds gylne sannheter en eneste flyktig gang, på muntlig måte. Vi har fått overlatt hele sannheten, og vi har fått den skriftlig. Vi kan lese dette så ofte som vi vil, og så nøye som vi ønsker det. Vi kan lese sannheten, vi kan pugge den, vi kan fylle vårt sinn og våre tanker med den. Ja, vi kan legge den inn, både i vårt eget og i andres hjerter, til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Er det noe dette passer på, så er det altså deg og meg i dag. «Dere har jeg kalt venner», sier Jesus, «for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere.» Det er også din og min situasjon, vi som lever i dag. Jeg sier det igjen, det er forskjell på venner og tjenere, og du og jeg, vi skal ikke bare få stå i tjeneste hos Gud, vi skal få være hans fortrolige venner. Det andre må være dette. I dette vennskapet vil Jesus lære oss hva kjærlighet er for noe. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god, inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Slik synger en dansk salmedikter det, og det er dette som er saken her. Den som tror han vet hva kjærlighet er,
men som ikke har møtt Jesus. Han har aldri egentlig sett ekte kjærlighet. Men den som har møtt Jesus, og som har stått ute på Golgata og sett den lidende frelser, han vet ikke bare hva vennskap er, han har også sett kjærligheten demonstrert i vennskapet. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner, slik sier Jesus det her. Og med dette vil han ha sagt, ønsker du Guds vennskap? Lengter du etter å bli Guds venn, eller etter å få oppleve det å være Jesu venn? Her har du veien, her er svaret. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus er, og hva han har gjort, også for deg, da han viste sin kjærlighet på den måten at han døde for oss. Her er selve nøkkelen i vennskapet mellom Jesus og oss. Vidar Christensen synger så fint om dette i en sang fra 1971. Jeg synes det er helt utrolig at denne sangen altså er blitt mer enn 35 år gammel. Hør hva Vidar Christensen synger. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen, slik lød den, du skal dømmes til døden. Men så fortsetter han slik, denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Dermed er grunnlaget lagt for vennskap med Gud. Og så jubler han ut i det siste verset, «Tenk, jeg skal ikke dø for de, Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene. Jo, vennskap og kjærlighet hører tett sammen. Og så det tredje. Ekte vennskap er også et ønske om å være din venn både til glede og behag. Du har det godt, ikke sant, når dine venner har det godt. Derfor er et av dine største ønsker å være god imot og gjøre godt imot disse som du er blitt så glad i. Også dette sier Jesus litt om her. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Og hva Jesus konkret mener med dette, ja, det forklarer han et par-tre andre steder i det avsnittet vi leste. Hør på ordene av Jesus. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Vers 12. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Slik lød det i vers 10, og så i vers 17. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre. Vennskap med Jesus innebærer altså å ville leve i lydighet mot Jesu ord, slik Jesus selv her beskriver det. En ønsker å leve slik Jesus vil at et menneske skal leve. Bli i hans kjærlighet for sin egen del, og så spre denne hans kjærlighet videre til andre mennesker. Dette vil bygge vennskap, sier Jesus, og det vil styrke vennskapet både med Jesus og med andre mennesker. Og selv kommer du til å få høste fruktene av dette vennskapet i ditt eget liv. Dette har jeg talt til dere, sier Jesus, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er vennskapets første og sikreste kjennetegn, glede, ekte glede, varig glede, sann, fullkommen glede. Men også her kan det være lett å misforstå. Mange tenker nemlig at å holde Guds bud eller holde Jesu bud,
det må være det samme som å oppfylle alle Guds bud, altså nærmest å være et fullkomment menneske. Jesus vil bare være venner med de som på alle punkt i livet får til å leve etter hans vilje. Og så spør mennesker, ærlig talt, hvem kan det? Hvem er i stand til å leve slik? Hvem er i stand til å gjøre alt det som Jesus pålegger oss? Er ikke dette vennskapets betingelse en helt umulig betingelse å innfri? Det er ikke dette som er poenget her. Å holde Jesu bud betyr å holde fast ved Jesu ord, ved Jesu bud, både når du lykkes, men også når du svikter. Du har det nemlig sånn at du kan ikke leve uten Jesus, ikke sant? Du har ikke noe større ønske inni deg enn å leve etter hans ord og vilje. Og slik har du det både når du seirer og når du lir nederlag. Derfor må du til Jesus, du må holde deg fast og holde deg nær til han, uansett om det går godt eller går galt. Og nettopp dette er vennskapets sikre kjennetegn. Jesu ord betyr alt for deg, både når det dømmer deg og når det gjør deg vondt, men også når det løfter deg og leger deg og gleder deg. Av og til kan vi høre det sagt, venner velger man, men søsken er en født med. Det er sikkert helt riktig. Men her, til slutt i dag, skal vi si det på en annen måte, nemlig ved å sitere Jesu egne ord. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Jeg synes dette er helt utrolige ord. Tenk at valget, det var hans. Tenk at han valgte og ville ha slike som deg og meg til sine venner. Jo, du og jeg, vi har nok valgt Jesus. Det er derfor vi i dag kaller oss kristne. Men egentlig var valget hans. Det var en, på mange måter, ussel venn han valgte. Da han valgte meg, eller da han valgte deg. Men valget, det var hans.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 19. august 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 6000 kroner. Det er penger vi spiller om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 9500 kroner under kveldens radiobingo. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsida. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 61. 61. Sytten, en syv. Førtifem, fire fem. Førti, fire null. Sekstitre, sekstre. Førtisyv, fire syv. Førtien, fire en. 84, 84. 39, 39. 9, enkel 9. 66, dobbelt 6. 26, 2, 6. 89, 8, 9. 73, 7, 3. 67, 6, 7. 13, 1, 3. 3, enkel 3. 87, 8, 7. 52, 5, 2. 58, 5, 8. 36, 3, 6. 80, 8, 0. 11, dobbelt 1.
0: En rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på. Kast tallet du bingo på.
3: 80.
0: De som har bingo på 11 trenger ikke å ringe inn. 11, kom etter 80. Navnet det er?
3: Tove Vassbotten.
0: Bongnummeret?
3: 2127.
0: 2127. Britt Hove fikk bingo på 80 etter 80,11. De som har bingo på 11 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 80, eller et tall som blir lest opp før 80, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 80 etter 80,11. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 51, 51. Syv, enkel syv. 24, 24. 20, 20. 85, 85. 77, dobbel 7. 34, 34. 75, 75. 68, 68. 48, 48. 18, 1, 8. 81, 8, 1. 49, 4, 9. 8, enkel 8. 90, 9, 0. 38, 3, 8. 16, 1, 6. 21, 2, 1. 64, 6, 4. 82, 8, 2. 71, 7, 1. 74, 7, 4. 10, 1, 0.
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: På 74.
0: De som har bingo på 10 trenger ikke å ringe inn. 10 kom etter 74. Navnet det er?
3: Jorunn Sengvik.
0: Bongnummeret?
3: 34410.
0: Bare vente litt. Det er flere som ringer kasttallet. Det er flere som ringer
4: kasttallet. 74.
0: Du må skru ned radioen litt, eller så kommer ikke det her til å gå bra. Navnet det er?
4: Liv Nikolaisen.
0: Bongnummeret?
4: 13956.
0: Gjenta bongnummeret en gang til, Liv.
4: 13, og så 9, 5, 6.
0: 13956. Bare vente litt. Flere ringer. Kasttallet det bingo på? Vedkommende la på, vi tar inn en ny lytter. Hvilket tall er det bingo på?
2: 74.
0: Navnet, det er?
2: Ingeborg Strandinge.
0: Bongnummeret?
2: 19655.
0: 19655. Tre stykker har fått bingo på 74. Etter 74 kom 10. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 74.
0: Navnet det er?
3: Solbjørg Storli.
0: Bongnummeret?
3: 3499. 4399.
0: 3499.
3: Ja.
0: Nok en telefon. Hvilket tall er det bingo på?
3: Bingo på 74.
0: Navnet det er?
3: Britt Bavda.
0: Bongnummeret?
3: 15394.
0: 15394. Da har jeg snakket med 5 bingospillere. Alle 5 fikk bingo på 74. Etter 74 kom 10. Har du bingo på 10, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 74. Etter 74 kommer 10. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 62, 62. Fyrtiofyra, dubbel fyra. To, enkel to. Femtiosju, fem sju. 35, 35. 33, dobbelt 3. 5, enkel 5. Saks, enkel saks. Tjuetre, to tre. Sekstifem, seks fem. Syttini, syv ni. Fire, enkel fire. Syttiseks, syv seks. Trettisyv, tre syv. Femti, fem null.
0: Tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 37.
0: De som har bingo på 50 trenger ikke å ringe inn. 50 kommer etter 37. Navnet det er?
5: Elete Røvik.
0: Bongnummeret?
5: 9690.
0: 9690. Bingotallet 37. Etter 37 kom 50. De som har bingo på 50 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 37 eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 37. Etter 37 kom 50. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld. 300 kroner.
1: Spill nummer 2. Gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 33. Dobbelt 3. Ti, en, null. Åttito, åtte, to. Trettito, tre, to. 59, 59. 23, 23. 65, 65. 38, 38. 18, 1, 8. 64, 6, 4. 27, 27. 6, enkel 6. 31, 31. 26, 26. 71, 71. 40-4-0. Sekstitre. Femtifire. Syvseks. 44-4.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 76.
0: Dem som har bingo på 44 trenger ikke å ringe inn. 44 kom etter 76. Navnet det er?
3: Tone Blomqvist.
0: Bongnummeret?
3: 13931.
0: 13931. Bingo-tallet var 76. Etter 76 kom 44. Har du bingo på 44, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 76, eller et tall som blir lest opp før 76, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 76. Etter 76 kom 44. To rekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 75-75. 60-60. 50-50. 81-81. 22-22. 5-5. 53-53. 85-85. 7-7. 20-20. 80-80. 43-43. 12-1-2. 9-9. 73-73. 30-30. 58-58. 42-42. 45, 45. Tjuefire, to fire. Tjuefem, to fem.
0: To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 45.
0: De som har bingo på 24 eller 25 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 45. Navnet det er?
3: Berit Andreas.
0: Bongnummeret?
3: Det er 3435.
0: 3435. Hun Berit fikk bingo på 45. Etter 45 kom 24. Og 25. Har du bingo på 24 eller 25, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45, eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 45. Etter 45 kom 24 og 25. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 34, 34. 56, 56. 36, 36. 70, 70. 55, dobbel 5. 66, dobbel 6. 86, 86. 1, enkel 1. 89, 89. 69, 69. 46, 46. 62, 62. 28, 28. 17, 1, 7. 74, 7, 4. 41, 4, 1. 29, 2, 9. 87, 8, 7. 84, 84. 8, enkel 8. 13, 1, 3. Sekstiåtte, seks, åtte. Nitti, ni, null.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 68.
0: De som har bingo på 90 trenger ikke å ringe inn. 90 kom etter 68. Navnet det er...
6: Knut Simonsen.
0: Bongnummeret, Knut.
6: 295.
0: En gang til.
6: 2095.
0: 2095 blir det. Vi får se om det er flere som ringer. Foreløpig er bingotallet 68. Etter 68 kommer 90. De som har bingo på 90 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 68, eller et tall som blir lest opp før 68, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 68. Etter 68 kommer 90.
1: Spill 3. Rosa Arsk. En rad 200 kroner.
2: 56. 5, 6. Tjuetre. To, tre. Tjue. To, null. Seksti. Seks, null. Førtito, fire, to. Elve, dobbelt en. Sekstien, seks, en. 37, 3, 7. 17, 1, 7. 29, 2, 9. 19, 1, 9. 59, 5, 9. 14, 1, 4. 54, 5, 4. 65, 6, 5. 41, 4, 1. 39, 3, 9. 58, 5, 8.

0: Det er nummer 12.
1: Dem som har bingo på 8 trenger ikke å ringe inn. 8, kom etter 12. Navnet det er?
0: Lene Sogn.
1: Bongnummeret?
0: 34508.
1: 34508.
0: Ja.
1: Bingo-tallet var 12 etter 12,8. Dem som har bingo på 8 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 12, eller et tall som blir lest opp før 12, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 12 etter 12,8. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie. 200 kroner. 250 kroner i premie. To rekker skal fylles ut. Neste tall ut fra datamaskinen, det er
2: 90 90. Tjue åtte, to åtte. 74, 74. 82, 82. 21, 21. 27, 27. 9, enkel 9. 32, 32. 48, 48. 68, 68. 46, 46. 49, 49. 22, 22. 63, 63. 35, 35. 52, 52. 25, 25. 80, 80.
1: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 80.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 80. Navnet, det er?
3: Bert Valgren.
1: Bongnummeret?
3: 9386.
1: 9386. Ok, det var rask å ringe inn. Fikk bingo på det siste oppløste tallet, 80. Er det andre som har bingo på 80, eller et tall som blir lest opp før 80, ring oss med en eneste.

0: I gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 80. Jeg gir dere noen sekunder til, derfor sier jeg bingo-tallet en gang til. Det siste oppløste tallet, 80. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 64, 64. Sjuttien, syv, en, seksti-seks, dobbel seks, syv, seks. Tjuefire, to fire. Trettiåtte, tre åtte. Trettifire, tre fire. Femtitre, fem tre. Åttisju, åtte syv. Femtifem, dobbel fem. Åttifem, åtte fem. Trettien, tre en. Førtifem, fire fem. Ti, en, null. En, enkel en. Seks, enkel seks. Sjuttio, sju, noll. Sjuttioåtta, sju, åtta. Sextionio, sextionio. 36, 36. 47, 47. 83, 83.
0: 3 rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 47.
0: De som har bingo på 83 trenger ikke å ringe inn. 47 blir lest opp før 83. Navnet det er?
2: Jan Edalsbø.
0: Navnet det er? Jan Edalsbø. Bongnummeret?
2: 34479.
0: 34.479. Bingo-tallet var 47. Etter 47 kom 83. De som har bingo på 83 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 47, eller et tall som blir lest opp før 47, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 47 etter 47 kom 83. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 1000 deilige kroner I premie.
3: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 51, 5-1. Tre, enkel tre. Forti, fire null. Fjorten, en fire. Åttito, åtte to. Åttiåtte, dobbelt åtte. Åttifem, åtte fem. Tjuefire, to fire. Syttisyv, dobbelt syv. Syttien, syv en. 56, 56. 7, enkel 7. 48, 4, 8. 60, 6, 0. 81, 8, 1. 69, 6, 9. 16, 1, 6. 78, 7, 8. 18, 1, 8. 37, 3, 7. 74, 7, 4. 32, 3, 2. 63, 6, 3.
0: Ei rekke utfylt. Kast tallet du bingo på.
4: 32.
0: Sa du 32?
4: Ja.
0: Dem som har bingo på 63 trenger ikke å ringe inn. 63 kom etter 32. Navnet det
4: Susanne Andersen.
0: Bongnummeret?
4: 9396.
0: 9396. Det flere som ringer. Hvilket tall det bingo på?
5: 74.
0: Du har bingo på 74, det er tallet før 32. Navnet det er?
5: Nora Andersen.
0: Bongnummeret?
5: 9469.
0: 9469. Noen lytter det på lufta. Hvilket tall er det bingo på?
6: Nei, jeg har ikke bingo. Jeg skal høre, hvilket tall kom etter 24?
0: Er 77.
6: Ok, takk. Og så var det 71 etter det.
0: Så var det 71 etter det.
6: Ja, takk skal du ha.
0: Vi har foreløpig bingo på tallet 74. Etter 74 kom det to tall, 32 og 63. Har du bingo på 32 eller 63, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Det er Nora som vinner premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 29. Trettien, tre, en. 1, enkel 1. 4, enkel 4. 2, enkel 2. 41, 4, 1. 66, dobbel 6. 46, 4, 6. 61, 6, 1. 58, 5, 8. 47, 4, 7. 38, 3, 8. 67, 6, 7. 75, 75. 10, 1, 0. 55, dobbel 5. 21, 2, 1. 23, 2, 3. 42, 4, 2. 36, 36. Sextifire, seksfire. Åttifire, åttefire. Førtifem, firefem. 28, 28.
0: 2 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: På 45.
0: De som har bingo på 28 trenger ikke å ringe inn. 28 kom etter 45. Navnet det er?
5: Nede etter lyset.
0: Bongnummeret?
5: 15.657.
0: 15.657. Hvilket tall er det bingo på?
5: 45.
0: Navnet det er?
5: Renate Nygaard. 15.657.
0: Bongnummeret?
5: 34.609.
0: Bare vent litt. 34.609. To stykker har fått bingo på 45. Etter 45 kommer 28. De som har bingo på 28 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45 eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
7: 45.
0: Navnet det er?
7: Svanne Pedersen.
0: Bongnummeret, Svanil?
7: 21-28.
0: 2128. Da fikk vi 3 vinnere på 45. Etter 45 kom 28. Har du bingo på 28, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45, eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. De 3 deler premien på 300 kroner. 100 kroner hver. 3 rekke, 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
1: 20, 2-0. 54, 5-4. 90, 9-0. 53, 53. 22, dobbelt 2. 50, 5-0. 5, enkel 5. 89, 89.
0: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 22.
0: Bingo på 22. De som har bingo på 50, 5 og 89 trenger ikke å ringe inn. Altså 50, 5 og 89 trenger ikke å ringe inn. de tre tallene kom etter 22. Navnet det er?
7: Svanne Pedersen.
0: Bognummeret denne gangen?
7: 2128.
0: Som bognummer som system, 2128. Svanhild er den person som kan vinne mest penger under kveldens radiobingo. Hun fikk bingo på 22 i tredje rekke. Spill 4 ligger der man til å vinne 3500 kroner pluss gevinsten hun vant i sted. Bingo-tallet var 22. Etter 22 kom 50, 5 og 89. Dem som har bingo på 55 eller 89 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 22 eller et tall som blir lest opp før 22, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til, 22. Etter 22 kom 50, 5 og 89. Ingen flere ringer. Svanhild, gratulerer så mye med 3500 kroner i premie. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingo-premier. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta økes mandag klokka 21.00 til 9000 kroner. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Og hvis du vil ha mer spenning i kveld, følg Bodø-Glimt-kampen. Andre omgang starter straks i Champions League-playoffen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
8: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bilde av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
9: Holidays heter neste gruppe jeg har funnet fram her. Her kommer de med en sang som heter En natt fylld av lengten. Her kommer den.

Så har jeg funnet fram en duett her til dere. Den med gruppa Kurt Hågers og en artist som heter Rose Marie Stråle. Sangen heter «Jeg skal vårda ditt minne». Her kommer den.

Kjærlighet gjør blind, sang Rune Rudberg. Neste ut er gruppa Kon-Tiki. De kommer her med en låt som heter En kvinnens mann.

Sommernatt i Froland, hørte de her med Together. Neste ute, Ingemars. Her kommer de med nå og hele livet.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag fra 16 til 17, med gjenhør fra 17 til 18. Radio Bingo, Radio Nordkapp, klokka 21 på mandagene. Radio Porsanger, klokka 21 på onsdagen. Bingo-blokket kan du kjøpe blant annet på radiobingo.no, da det viktig at du bruker plakaten til Radio Nordkapp når du skal kjøpe blokk til sendingen på mandag. Der står det Radio Nordkapp, mandag klokka 21. Og når du skal kjøpe bingo-blokk til sendingen på onsdag, så trykker du på reklamen Radio Porsanger, onsdag klokka 21. Vi sender musikkprogram tirsdager klokka 21, torsdager klokka 21. Også etter radiobingoen mandag og onsdagskveld. Du kan vipse din lytteravgift 350 kroner til 10-20-33 Radio Nordkapp. Vipsnummeret vårt 10-20-33 kroner 350.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner og begge peker på det samme og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanget Bodø Glimts Haitham Alesame ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motstander 16 meter. Kommer han dit, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alesame som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandeltjeneste og markedsplass som eier.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
5: Nordkapp nytt. Nordkapp hadde 2925 innbyggere 30. juni 2026. Det 20 færre ved inngangen til året da folketallet var 2945. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folkeveksten var minus 20 I første halvår. Nedgangen skyldes først og fremst flere utflyttinger enn innflyttinger. I løpet av årets 6 første måneder ble det født 11 barn I Nordkapp, 13 døde. Det ga et fødselsunderskudd på 2. Samtidig flyttet 58 personer til kommunen fra andre plasser I Norge, men 77 flyttet ut. Den innlandske flyttebalansen endte dermed på minus 19. Når inn- og utvandring tas med, hadde Nordkapp en samlet netto utflytting på 18 personer. I første halvår innvandret 14 til kommunen, mens 13 utvandret. Ved utgangen av andre kvartal var folketallet I Nordkapp 2925. Det en nedgang på 0,7% sammenlignet med starten av året. Størst relativ befolkningsvekst I Finnmark første halvår 2026 hadde Kautokeino. Folketallet økte til 2886, vekst på 17 personer eller 0,59%. Størst relativ tilbakegang hadde Gamvik. Folketallet gikk ned fra 1019 til 994 innbyggere. En nedgang på 25 personer eller 2,45%. Soy 9 Honningsvåg skal vise Premier League-fotball kommende sesong. Den nye satsingen starter fredag når Arsenal tar imot Coventry. Etterpå går det slag I slag med kamper fra verdens mest populære liga. Visek, en av eierne, sier at de tar en sjanse økonomisk, men han føler Honningsvåg mangler et fotballtilbud. Det blir mat og drikke under kampene, så Ini skal fortsatt være en restaurant selv om det også blir fotballtilbud I Sjøgata. Visek forteller at Soigny har hatt veldig mange gode tilbakemeldinger fra supporterne etter at det ble kjent at Soigny skal vise Premier League-fotball. Visek Liverpool-supporter og håper på Liverpool-suksess de neste 10 månedene. Nordkapp har vært bortskjemt når det gjelder visning av fotballkamp og arrangementer knyttet til kampene. I flere tiår har det vært samarbeid mellom Uteliv I Nordkapp og Nordkapp Premier League supporter. De siste årene har Uteliv I Nordkapp satset mindre på fotball. Forum for natur og friluftsliv Finnmark fikk ikke medhold hos statsforvalteren I Troms og Finnmark I sin begjæring om utsatt iverksettelse av områdeplan for Nordkapalløya. Begjæringen ble fremmet på grunn av frykt for opprettelige skader. Det skriver Sagat. Statsforvalteren har kommet til at anmodningen ikke skal tas til følge. Det betyr at det ikke gis utsatt iverksettelse av vedtaket I påvente av endelig avgjørelse I saken, skriver seniorrådgiver Marianne Erlandsen og nestleder Jennifer Svenbjørnsen ved juridisk seksjon hos statsforvalteren I Troms og Finnmark I sin avgjørelse mandag 17. august. Vi ber om utsatt iverksettelse av vedtaket etter forvaltningslovens paragraf 42 inntil klagen endelig behandlet, skrev FNF Finnmark I sin klage til Nordkapp kommune 2. juli 2026. Etter en måned henvendte FNF Finnmark seg til statsforvalteren som brukte ytterligere 2 uker på saken. Samlet sett kan ikke statsforvalteren derfor se at hensynet til naturmangfold herunder de registrerte planteartene eller hensynet til samlet belastning tilsier at planvedtaket bør gis utsatt iverksettelse, skriver dem I avgjørelsen. Simon Stranger kommer til Honningsvåg og skal fortelle hva som skjer når barndommen ikke trygg. Nordkapp bibliotek mener Simon Stranger forfatter av en av de mest personlige romanene I 2025. Han skriver gripende og ærlig om å vokse opp med en psykisk syk far, om kjærlighet, frykt og forsøk på å forstå hvem faren var og hvem han selv blir som voksen I skyggen av han. Dette en sterk roman om lojalitet, brudd og ville frigjøre seg, og hvor vanskelig det å gå glipp av det som har formet oss. Forfatteren besøker Nordkapp bibliotek onsdag 26. august. Arrangementet lagt til kveldstid. Arrangementet en del av Finnmark fylkeskommunes prosjekt for å spre Finnmarks internasjonale litteraturfestival Finnlitt I hele fylket. Den støttet av Nasjonalbiblioteket. Mandag ble høstens første aldersbestemte fotballkamp spilt I Honningsvåg. Det var turens gutter 13 år som fikk besøk av Altas tredje lag. Resultatet ble 1-3, pauseresultatet 1-1. Det var Ludvig Bull som skåret for returen. Trener Sondre Eldre forteller at det var et godt Alta-lag som besøkte Honningsvåg, et lag som spiller god fotball. Kampen var jevn, og det var artig både for spillere og publikum. En ny rapport viser at Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland mangler om lag 50 000 personer med høyere utdanning. NHO Arktis advarer om at mange kan svekke både beredskaps, næringsutvikling og bosetting I nord. Vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre robust infrastruktur, robuste lokalt samfunn og en god beredskap I Troms og Finnmark I fremtiden. Når vi mangler folk, det alvorlig, sier Geir Håvard Hansen, NHO Arktis, til Radio Nordkapp. Hansen mener det positivt at myndighetene setter større fokus på nordområdene, men understreker at det må følges opp med konkrete tiltak. Ifølge NHO behovet stort innen både ingeniørfag, teknologi og fagutdanninger. Samtidig må utdanningstilbudene tilpasses utviklingen I arbeidslivet. Skal vi lykkes, må utdanning, institusjoner og næringsliv samarbeide tettere. De som utdanner ungdom og voksne må vite hvilke behov som kommer, sier Hansen. Han peker spesielt på utbygging av kraftnett og ny kraftproduksjon som områder der det vil være behov for mange fagfolk I årene fremover. Kompetansemangel tema som ofte tas opp av medlemsbedriftene I NHO Arktis. Tilgang på folk og folk med rett kompetanse en av de store utfordringene som har gått igjen over lang tid. Skal vi få til utvikling, trenger vi mennesker til å gjøre jobben, sier Hansen. Han trekker også frem mangel på boliger som utfordring for rekruttering til distriktene. Til unge som vurderer utdanning og jobb I nord har Hansen en klar oppfordring. Det mange muligheter for dem som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt I Finnmark. Velkommen til Finnmark, sier Hansen. En mor ønsker et lekerom I Honningsvåget, plass der foreldre og unger kan møtes på dagtid. Dagene blir lang, og det ikke alle som har en plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet I Honningsvåg Vinteren kommer, og da blir det enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det en fin plass for de små å være I. Mulighet for å være nysgjerrig, tøffe og se andre barn. Og ikke minst for foreldre som får komme seg ut og vært sosialt sammen med andre, samtidig som ungene leker. Det har mammaen skrevet I brevet til kommunen. Nordkapp kommune har lekeplasser I Honningsvåg, men ingen kjente lekerom. En mann fra Vatne ønsker offisiell Nordkapp-vimpel I samlingen si. I et brev til kommunen ber mannen om å få overdratt eller kjøpe en vimpel fra kommunen. Man samler på vimpler og samlinger I sterk vekst. På klubbnivå har man nå 1300 norske klubbvimpler, og når det gjelder kommunevimpler nærmer seg han et jubileum, nemlig 100 forskjellige kommuner. Det hadde vært utrolig artig å få Nordkapp med I samlingen, har man skrevet I et brev til kommunen. Onsdagsmorgen hadde politiet trafikkontroll I Lakselv. Det var oppmerksomhet rundt rus og sikring av barn I bil. 60 førere ble kontrollert, alt var ok av dem som ble stoppet av politiet. Lebesby kommune skal rekruttere økonomisjef. Smolthovedstaden, kraftkommunen, fiskeri- og havbrukskommunen og kulturkommunen Lebesby har ledig en interessant og utfordrende nøkkelstilling som økonomisjef. Vi søker etter en erfaren og resultatorientert økonomisjef som trives I en hektisk hverdag. Du vil ha øverste ansvar for økonomiavdelingen og det en viktig ressurs for Lebesby kommune til enhver tid å ha god økonomistyring og økonomiforvaltning. Kommunen har god økonomi og I god utvikling, har Lebesby kommune skrevet I utlysninga. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og har en viktig rolle I strategisk ledergruppe og har en sentral rolle I kommunens strategiske økonomiske prosesser. Søknadsfristen satt til 1. september. OFS skal aldri alene. Sett sikkerheten først og lære opp både unge og gjester og kommende fiskere trygg ferdsel på sjøen. Nå Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026. Trygg Fiskerprisen deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Prisen blir delt ut onsdag 19. august på Redningsselskapets base på Skansen I Trondheim under Fiskerimessa Nordfishing. Trygghet handler om rutiner. Når dem først sett, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre og gå ut samtidig og holde kontakt. Jeg håper prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Gunnhild, som ønsker seg et regelverk slik at samfiske blir enklere. Hun nominert av ektemann Morten. Juryen trekker særlig frem at sikkerhet preger hele arbeidshverdagen hennes, fra planlegging og utstyr til værvurdering og opplæring av andre. Å være en trygg fisker handler om kultur, fellesskap og de små valgene som gjør at flere kommer trygt hjem. Gunnhild viser det her I praksis. Hun grundig I forkant, tar ingen unødige sjanser og sørger for at kommende fiskere lærer gode sikkerhetsvaner fra første stund, sier generalsekretær Janne Oddekar I Redningsselskapet som delte ut prisen på vegne av juryen. Nærings- og fiskeriminister Marianne Siversnes Arbeiderpartiet understreker betydningen av sterkere sikkerhetsarbeid I fiskerinæringen da prisen Trygg Fisker ble delt ut. Ingen skal dø på grunn av jobben. Alle skal hjem, sa nærings- og fiskeriminister. Regjeringen har en nullvisjon for omkomne hardt skadde I fiskefartøy. Det kom inn hele 120 nominasjoner til årets kåring. Turistfiskebedrifter som har fisket opp hele eller store deler av årets kvote for kongekrabbe kan nå søke om ytterligere kvantum. Muligheten gjelder for bedrifter som allerede har fått adgang til å delta I turistfiske etter kongekrabbe og I tildelt kvote for 2026 melder Fiskeridirektoratet. Dersom 50% eller mer av tildelt kvote står ubenyttet 1. september 2026, kan Fiskeridirektoratet inndra hele eller deler av kvota. Kvantumet kan refordeles til bedrifter som har brukt hele sin tildelte kvota. Det ikke sikkert at alle søkere får tildelt ytterligere kvantum. En eventuell tildeling vil avhenge av hvor mye kvota som tilgjengelig for refordeling. Bedrifter som ikke allerede har adgang til turistfiske etter kongekrabbe kan ikke søke I denne runden. Søknadsskjema for deltakelse I 2027 åpnes normalt I slutten av november. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Nordøst til nordlig bris, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Uttrykk for skodda på kysten om morgenen. Temperaturen I Kammevær 10-11 grader. Fredag, nordlig til nordøstlig bris. På kysten lengst øst kan hende nordlig liten kuling. Skya eller delvis skya, oppholdsvær. På kysten uttrykt for skodda. Temperatur I Honningsvåg 9-12 grader fredag.
6: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
5: I denne sendingen så skal vi snakke om fotball Premier League på Soigny denne sesongen. Vi skal også snakke med NHO som bekymret over kompetanseproblemer for næringslivet I nord. Oskar Andreas Haug har sendt meg en ny singel. Den har han kalt for Enter.

0: Fotballsupportere i Nordkapp har vært bortskjemt i mange år med å se Premier League-fotball og ulike arrangement knyttet til kampene. Det siste året har det ikke vært sånn. Nå har Soini gjort avtale med Alente, og det blir Premier League-fotball i Honningsvåg kommende fotballsesong. Visek, hvorfor?
1: Nei, vi vet jo at Honningsvåg er glad i fotball, og miljøet her er jo veldig fotballinteressert, så hvorfor ikke?
0: Hva slag heier du på?
1: Jeg på Liverpool sin side.
0: Er det her kostbart for Soini?
1: Det vil det nok være. Det er såpass kostbart at det er nesten like mye som en har som en ansatt der.
0: Tar du en sjanse, eller regner du med at det her går ihop økonomisk?
1: Vi tar en sjanse. Når man ser beregningen, så tror jeg nok det ikke vil direkte gå i pluss, men det vil også være... Jeg føler i hvert fall det som vi mangler her i byen.
0: Hva blir opplegget kommende sesong?
1: Vi skal satse for å vise alle kampene som er på lørdag, fredag, lørdag og søndag. Det er det aller første opplegget, og så vil det være servert mat under kampen og alt det der, som helt vanlig, for vi har fortsatt restaurant og sånt.
0: Hvordan er forholdene for å se fotball på Soini?
1: Jeg vil jo si at det passer meget bra. Det er ikke det beste klassen med tanke på størrelse i lokalet, så du sitter jo... Du har tre store prosjektor eller lærheter som du kan velge hvor du skal sitte og se på, men hovedsakelig så er det innedel som vi kommer til å ha kampen på hele tiden når det går kamp. Og for utedel så er det for større kamper. Eller når det trengs plass.
0: Hva tilbakemelding har du fått fra supportermiljøet i kommunen?
1: Jeg er egentlig veldig sjokkert hvor fort det går her. Det gikk underkant av 24 timer. Vi har fått masse gode tilbakemelding på det. Og folk er jo selvfølgelig bekymret og vet hva kostnaden er. Så vi gjør jo vårt beste for at alle skal ha det hyggelig. Så.
0: Og du starter førstkommende fredag?
1: Det gjør vi. Det er da Premier League starter, så det er den vi må gjøre oss klar til. Så. Og da ruller det og går etter det.
0: Hvem tror du vinner årets Premier League-sesong?
1: Ikke noen andre enn Liverpool, men vi får se.
0: Visek, avslutningsvis, hvem som eier Soini for tiden?
1: Du spør egentlig noe artig som ikke har blitt nevnt noen plass. Men vi blir faktisk tre lokale gutter som har skrevet under kontrakten på i går. Så det blir to andre lokalgutter pluss meg her, som blir nye eier av det.
0: Og dere overtar alle aksjene i selskapet?
1: Ja, det gjør vi.
0: Er det det beste?
1: Det vil bli artig. Vi skal nå gjøre vårt beste. Men vi er fortsatt avhengig av de som jobber der, og det skal fortsatt være samme konsept når det gjelder time-out og det som har vært tidligere. Men vi håper selvfølgelig at vi klarer å få litt mer liv på kveldstid og sånn. Litt mer ny energitilførsel der, så får vi se.
2: En rapport som nå er lagt frem viser at det er stor mangel på fagfolk og kompetanse i Nord-Norge, Nord-Sverige og Finland. Samlet sett så viser undersøkelsen at 50 000 personer med høyere utdanning er det som mangler. Og det her kan ramme både sikkerhet og vekst, mener NHO Arktis. Vi har ringt opp direktør for NHO Arktis, Geir Håvard Hansen. Og hva som er så dramatisk med de her tallene?
3: det som dramatisk, det jo at vi trenger folk, og vi trenger folk med rett kompetanse hvis vi skal sikre en robust infrastruktur, robuste lokalsamfunn, og ikke minst en god beredskap i Troms og Finnmark inn i fremtiden. Så når vi mangler så mye folk, ja, så det alvorlig.
2: Men når du reiser rundt på konferanser, både i region og nasjonalt, så hører du jo både statsminister, utenriksminister og alle snakke om at det i nord vi skal satse. Hva tenker du da? Tenker du at det her bare ord? Det skjer ikke.
3: Jeg tenker det svært positivt, eller veldig positivt, at Norge ser at Nord-Norge en viktig landsdel, både for å ivareta verdiskaping og utvikling, men også for å sikre beredskapen. Så det at det fokus på nord, det positivt. Men så må vi bli mer konkret. Vi må enes om hva det slags tiltak som må på plass for at vi skal få til denne utviklingen. Og så det jo sånn, klarer vi å utvikle et robust godt næringsliv, så lager vi gode lokalsamfunn med den infrastrukturen som kreves for å få alt det her til, ja, så øker vi også beredskapen og tilstedeværelsen i våres region. Så jeg tenker det positivt at vi har fokus på nord, men vi trenger noen konkrete tiltak som gjør at vi lykkes enda bedre.
2: Men når vi ser de kampene vi har, for eksempel for å få fullført Kløfta sør for Alta, og vi ser den kampen dere hadde i Tromsø for å få bedre veinett, og vi ser ikke minst den kampen vi har på strøm, blir du ikke litt sånn over igjen? At liksom kommer vi kommer liksom ikke videre?
3: Ja, det er ikke tvil om at skal vi få det her til, så det er noen brikker i puslespillet som bare må være på plass, og det er ikke tvil om at infrastruktur, samferdsel, kraftnett og kraftproduksjon, ja, det er jo sånn det må bare være der, ikke sant? Og nå er vi nå kommet i en situasjon hvor, særlig på kraftsiden, så er vi kommet bakpå, og da er egentlig arbeidet vi må gjøre nå, det å finne ut hvordan skal vi få fortgang både i forhold til å få på plass ny kraftproduksjon, og ikke minst, hvordan skal vi få bygd ut et kraftnett som gjør at det ikke blir en begrensning for at vi kan ha næringsutvikling og gode lokalsamfunn i vår region.
2: Men så ser vi jo at skoleverket, og det gjelder både på videregående nivå, fagskolenivå og universitet, de henger ikke helt med på det som dere i næringslivet ønsker. Vi har en skole lokalt her i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole og fagskolen for Finnmark. Der føler jeg at de følger med hva som skjer i sjømatnæringen og i fiskebåten, og dermed bygger ut tilbudene etter det. Hvordan skal vi få det her til å henge sammen?
3: Ja, nei, og det er jo det denne rapporten egentlig sier, ikke sant? At det dukker opp noen nye behov nå knyttet til både ny infrastruktur og ikke minst styrket beredskap, og skal vi få det til, så trenger vi folk med den type kompetanse, og det her, skal vi lykkes med det, så må vi kanskje gjøre det samme som man gjør i Honningsvåg i dialog med sjømatnæringen, det at vi må snakke sammen, vi må sørge for at dem som skal utdanne ungdommen, eller utdanne dem som har behov for utdanning, at dem vet hvordan vei denne utviklingen går, og at dem kan tilpasse utdanningstilbudet til de behovene som kommer. Så viser seg at det er ikke så enkelt å få det til, men det er mulig. Men det handler veldig mye om at man jobber i lag for å finne de her løsningene.
2: Men så er det vel mange ganger sånn at når restauranten først mester kokken, da begynner man å tenke, hvorfor har ikke jeg satset mer på lærlinger? Vi må jo bli flinkere alle mann.
3: Alle mann må bli flinkere, uten tvil. Ikke sant? Og de undersøkelser som NHO gjør, de viser jo at på en måte, næringslivet i Finnmark, de sier at vi trenger flere håndverkere, vi trenger flere ingeniører, mekanikere. Det er jo egentlig akkurat de her yrkesgruppen som skal til for at vi kan både bygge ut den her infrastrukturen som vi har behov for, men ikke minst drifte den. Et godt eksempel, nå jobbes det jo både med å bygge ut bedre kraftnett, men ikke minst ny kraftproduksjon i Finnmark. Det er jo en gyllen mulighet for oss å tilby utdanning til ungdommen i Finnmark, slik at de kan jobbe med å drifte for eksempel de vindkraftverkene som skal etableres. Og da, når vi klarer å få det her til å stemme og henge sammen, ja, da tar vi vare på de ungdommene som har lyst til å bo i nord. Vi gir dem en relevant jobb, og vi utnytter det mulighetsrommet som er der når det faktisk skal komme nye etableringer.
2: Men når du fær rundt og snakker med medlemmene dine, og hvor ofte kommer de her kompetanse opp uoppfordret, hvor medlemmene liksom begynner å snakke om det når de treffer det?
3: Altså, demografi, tilgang på folk og tilgang på folk med rett kompetanse til næringslivet, og det er en av de her grunnproblemstillingen som egentlig går igjen og som har gått igjen over ganske lang tid allerede. Så det her er et tema som NHO møter ganske ofte, det er ikke tvil om det. Så skal vi få til utvikling, så trenger vi trenger jo de menneskene som kunne gjøre den jobben, og da må vi legge til rette for det.
2: Men så kan vi jo gå litt utover deres ansvarsområde, kanskje det, men de samme medlemmer, de sier jo til meg at ja, nå har jeg fått tak i den og den, og en kjempeflink mann, men jeg har ikke noen plass hvor han kan bo. Hvordan har vi stilt oss sånn?
3: Ja, nei, og det er en annen bekymring, det som, og en annen utfordring som vi er nødt til å løse, og det er ikke tvil om, vi ser jo det at altså, ja, de, skal man bygge en ny bolig ute i distriktet, om det er i Troms eller Finnmark, så er det vanskelig å få til, for at et nybygg er ganske dyrt, og det er vanskelig å få det finansiert. Og vi skal også ha en kommune som har regulert områder for de her nye boligene, samtidig som de eksisterende husene, de kommer ofte ikke ut i markedet. Så det er gjort en del jobb på det her, blant annet i Midtroms og på Senja, hvor banken, Sparebanken Nord-Norge, Husbanken og kommunen har gått i lag for å se på, klarer man liksom å løse denne utfordringen. Og det prosjektet har positive resultat, sånn som jeg forstår, men det her er nødt, og det er klart at skal vi sysselsette folk i Finnmark, så altså må de ha en plass å bo, og da er vi nødt til å finne ut av det her. Det er jo ikke bare en Finnmarksproblem, det er et problem med mange plasser.
2: Og da må vel oppfordringen være, er du ung og vil satse og ta deg utdanning, kom til Nord-Norge, vi garanterer deg arbeid.
3: Ja, det er så freidig tror jeg har lyst til å være. Altså, det er mange muligheter for den som har lyst til å bo og jobbe og leve livet sitt i Finnmark. Men nå er det liksom en mulighet for å se på hvordan retning går samfunnet, hvor kan jeg finne meg en spennende jobb. Og så er det mange muligheter for den som har lyst. Så velkommen til Finnmark, vil jeg si, med hele mitt hjerte.
4: Direktøren i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø sier en sabotasje mot sjømatnæringen kan få store følger.
5: Sjømat fra Norge står for 38 millioner måltider hver dag, viser en beregning fra UiT, og en betydelig andel sjømat eksporteres til Europa. Havforskningsdirektøren får støtte fra flere som mener at konsekvensene vil bli store om sjømatnæringen skulle bli rammet av oljesøl eller giftutslipp i havet.
6: Særlig når det gjelder mærene, så er jo fisken så konsentrert oppe langs kysten i mæra at vi ser at det kan være effektivt for eksempel å slippe ut gift, oljesøl, som blir fraktet med vannmassene og dermed kan slå ut veldig store mengder med fisk.
7: Langs kysten av Norge flyter runde, sorte oppdrettsmære med millioner av laks. Inne i mærene fôres laksen opp til mellom 3 og 6 kilo. Så slaktes den og havner etter hvert på middagsbordet.
8: Vi har enorme kornlagre også i havet.
7: Sier dekan Vidar Sørum ved UiT, Norges arktiske universitet. En beregning de har laget viser at norsk sjømat står for svimlende 38 millioner måltider per dag.
8: Så er det jo sånn at dersom en miljøkatastrofe treffer, eller dersom det

0: og IT-driftssystemer, det kan være styring av fôr, det kan være salgslag som blir tatt ned, det kan være navigasjonssystemer, og et angrep vil nok kanskje da komme på flere av de her systemene samtidig, og da kan det fort gjort bli at vi får et problem.
1: PST opplyser til NRK at de ikke har gjort noen vurderinger på trusselen mot sjømatnæringen. Men sikkerhetstjenesten har tidligere uttalt at russisk etterretning kan se seg tjent med å utføre sabotasjeaksjoner mot mål i Norge, som energi- og kraftsektoren. Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet mener fokuset på beredskap i sjømatnæringen må økes.
2: Jeg tror at vi har tenkt for lite på det når vi har hatt fred og fordragelighet. Nå når vi ser Ukraina, så har vi begynt å tenke litt hva kan skje her. Og det tror jeg er på høy tid, virkelig på høy tid. Og så må vi virkelig sitte oss ned og prøve å forstå hva som kan gjøres og se på denne problemstillingen for å ta ned risikoen. Men vi er jo ikke der, så vidt jeg vet nå, at vi har en quick fix på dette. Det vil ta litt tid å finne ut av disse tingene.
3: Det sa direktør i Havforskningsinstituttet Nils Gunnar Kvamstø. Fagsjef Christer Hoås i Sjømat Norge sier til NRK at deres medlemsbedrifter selv må sikre seg mot datainnbrudd og andre hybride trusler, men at de ønsker et tett samarbeid med myndighetene om lokal og nasjonal beredskap.
4: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Dag Erik Oksvold, Who Can I Love?

0: I vår forrige sending så hørte vi fra Arendalsuka om luftfart. Det var NHO Luftfart blant annet som arrangerte denne seansen, og den ble ledet av Ole Mikael Bjørndal. Han hadde med seg politikerne på slutten av debatten. Statssekretær i Samferdselsdepartementet Cecilie Krogerud, Arbeiderpartiet. Stortingsrepresentant og leder av transportkomiteen, Bård Hoksrud Fremskrittspartiet og Erlend Larsen fra Høyre.
1: Da skal vi skal gå inn for landing, selvfølgelig. Og siste utfordring her, Erlend, om 4 år, eller 3 år da, foran neste stortingsvalg. Hva, eller vi sier 4 år, da ender det seg. Hva har skjedd med luftfartspolitikken i Norge da?
2: Med dagens regjering så er det ikke store forventningene dessverre, men det er jo helt avgjørende at det blir en mer fremoverlent og mer offensiv politikk som gjør at det er attraktivt å reise og bo i Norge. Husk på det at det, som det ble også sagt fra deg fra Finnmark i stad, Troms-Finnmark, at kortbanenettet er helt avgjørende for at vi skal ta vare på distriktspolitikken vår. Kortbanenettet ble etablert av Håkon Kyllingmark, første flyvning i 1968. Det ble kalt Kyllingmarken av en grunn. Og skal vi ta vare på kortbanenettet vårt, så har vi nødt til å se på hva som skal erstatte Dash 8. Den er utbrukt, brukt opp ifølge stortingsmeldingen, så var det 2035. Men vi har ikke parti noen erstatningsfly for Dash 8, hvis ikke det skjer noe veldig. Og igjen tilbake til stortingsmeldingen, der også ble det et flertallsvedtak på at regjeringen, gjennom da Samferdselsdepartementet, skulle ha en plan B, dersom ikke man får erstatningsfly for Dash 8 som klarer å lande på 800 meter. Det er ingen passasjerfly da som kan. Hva skal man da gjøre? Leknes, de vil utvide til 1600 meter. Det er en fornuftig tenkning, og den kommer til å bli veldig dyrt hvis vi skal utvide alle 800-metersbanen til 1600 meter. Men en eller annen plan må vi ha for å ta vare på distriktsflyplassene våre.
1: Ok, Bård, det går jo godt på målingene for FRP nå. Hvis dere tar over etter neste stortingsvalg, hva har skjedd med luftfartspolitikken da?
3: Det har nok ikke skjedd så mye når vi tar over, men når vi tar over så skal det begynne å skje nå. Og da skal man i hvert fall se noen som jakter på å redusere kostnader, avgifter, og ikke noen som hele tiden ser på muligheten for å øke. Og det kan man jo si med alt i behold, med 83% økning, gitt at man nå øker med 19% til neste år, som er forslaget fra Avinor, på flyplassavgiften. Og så er jeg redd for at man også vil se med noen av de man samarbeider med, at de gjerne også ser at flypassasjeravgiften også øker. Og det kan bli en utfordring for regjeringen, og da må man ha noen som passer på, er opptatt av at de skal få mer konkurranse, få ned avgiftene og bli enda sterkere i konkurranse med utlandet og sørge for et godt flytilbud i hele Norge, sånn at mange av de som sitter her kan få lov å bli gode piloter og som jobber og flyr fra Norge og til Norge.
1: Og veldig kort til slutt, Cecilie. Kommer dere til å levere på stortingsvedtaket?
4: Jeg håper det, og i alle fall så håper jeg at Avinor har vokst seg sånn at de har en sunn økonomi og kan betjene i alle fall de 43 flyplassene som vi har. Jeg håper det er god konkurransekraft, og ikke minst at Oslo Lufthavn er en sterk hub for de andre lufthavnene og i Oslo.
1: Og med det så sier jeg takk til panelet, og takk til dere for at dere kom.

0: Klokka er 001.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra Svensk Topp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med den franske pianisten Richard Clydeman og hans pianoversjon av Carpenters låta Please Mr. Postman, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang byr deg på mye god og variert musikk. Jeg skal ha et intervju I løpet av programmet, nå ganske snart så skal vi ha et intervju med en som heter Per Alnes fra Lillehammer. Han driver et enmannsorkester som kaller seg, som han kaller for Ville Veier. Han har vært flere ganger på luft I et annet program jeg har, nemlig dansebandprogrammet for Svingende, da Ville Veier egentlig et danseband. Men nå har Ville Veier og Per Alnes kommet med en singel som ikke direkte dansebandstil på, så derfor jeg valgte å ta med den både I forsvingende og her ifra svensk topp til rock'n'roll, og I den anledning så skal jeg snart bringe deg et intervju med Per Alnes. Ellers så blir musikk fra Bjørn Schiffs, Elvis Presley, Kikki Danielsson og så videre, og nå nærmest skal vi til en dame eller jente fra Numedal, hun heter Sigrid Fossan. Hun country-sangerinne og låtskriver, kjent for å kombinere norske historier og bygdeliv med moderne country-musikk. Hun har nylig, I sommer da, har hun kommet ut med flere singler. Den ene kommer her og handler om det å be opp noen til lands. Sangen heter Be meg opp.
1: Du klar?

0: Da har jeg tatt turen til kaffen på Ops på Rødsøgda og treffet en kar fra Lillehammer som har vært med i programmet min en 2-3 ganger før. Men i dag så er han med i et annet program enn han har vært med før, ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Da glemte jeg å si at en Per Slobben sikkert overrasket her, men han er med fra Svensktopp til Rock'n'Roll, for det er den sangen han er ute med. Det er egentlig ikke noen dansebandlåt, så jeg har vært å ta den med i det andre programmet mitt. Men til gjengjeld når han jo mye for mange enda flere lyttere da, her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og Per Alnes, du er fra Lillehammer, og Ville Veier, der driver du for tid alene. Hvor lenge har du drivet med det prosjektet?
1: Jeg drev på i litt over 3 år nå. Begynte i mars for 3 år siden.
0: Og i starten var det flere, men nå er det bare deg.
1: Det stemmer. Vi prøvde å begynne med band, og så ble det litt sånn logistikkproblemer og slik, og litt forskjellig ambisjonsnivå, så endte med at jeg drev alene. Men jeg håper fortsatt på at det skal bli band etter hvert da.
0: Og så har du fått med en dame på lasset, hun må på den nye singeren din, så vi skal prate litt om henne. En dame fra Nord-Norge, hun heter Inge-Lise Forsbakk. Morsjøen, jeg kommer ut fra, det er ikke så langt ifra Mo i Rana, kanskje jeg er på lufta på Radio Rana, kanskje jeg er i nærheten der.
1: Da vil du nok treffe folk som kjenner henne.
0: Hva slags dame er det, kan du si litt om henne?
1: Inge-Lise er en dame som begynte å synge litt sent, egentlig, og var vel 40-årsalderen når hun begynte å synge, og jeg traff henne på Gran Canaria, der vi begge var på spilloppdrag, og falt totalt for musikken hennes.
0: Er det mye likheter mellom stilen hun kjører og det du driver med?
1: Hun er mer country, vil jeg si, men også dansbar country da. Men det falt for å stemme hennes, og hun var så nær og ekte når hun er på scenen.
0: Og der samarbeidet kanskje kan bli mer ut av etter hvert, hvis du får det som du vil?
1: Ja, det er ikke meg imot det.
0: Jeg skjønner. Det er låten du er ute med, jeg sa jo det, det er ikke noen typisk dansebandlåt, men du regner deg vel som dansemusiker egentlig, gjør du ikke det?
1: Jo, alt det spiller inn skal være dansbart.
0: For dette er med litt sånn balladepreget sang, er det litt mer sånn i pop-visesjanger, så kaller det egentlig litt i tvil, jeg.
1: Opprinnelig så er det en jazzrock-låt som er gitt ut med Lava og Randy Crawford, så Egil Eldøen og Ivar Dyrhaug som har skrevet inn. Men så jeg har gjort den mer country da, og lagt inn takter slik at det skal gå noe å danse til.
0: Og da er dette en ren coverlåt, du har ikke skrivet hverken tekst eller melodi på den.
1: Det stemmer, men opprinnelig så var den på engelsk, og så oversatte jeg den til norsk, og da måtte jeg jo ha tillatelse av en Egil Eldøen, og det fikk jeg. Og så når Inge-Lise ble med, hun er jo fra Morsjøen, og lik best å synge på segerdialekt, og det ville jeg gjerne at hun skulle også, så da måtte skrive om så det passet hennes dialekt.
0: Men til deg du gitt ut på singler tidligere, så er det den første coverlåten din egentlig?
1: Ja, det er det.
0: For du skriver fortsatt en del låter selv?
1: Skriver selv, og har fortsatt kø med låter som venter.
0: Kan du si noe om når neste utspill kommer, eller er det litt i det blå ambet?
1: Kom til å spille inn 4 sanger til høsten, og så porsjonerer dem utover litt.
0: Så blir 4 ulike singler på 4 ulike tidspunkter da?
1: Det stemmer.
0: Er du mye ute og spiller på lokale? Er du mye ute og reiser og opptreffer folk?
1: Ja, så mye jeg kan. Men jeg har fortsatt ledig i boka mi, så det er bare å ta kontakt hvis det er noen som vil ha dansemusikk, enten det er midt i uka eller i helg.
0: Og nå sender jo program over ulike deler til landet, så jeg regner med det kanskje beveger deg litt utenfor Mjøsområdet også.
1: Ja, det er bare moro. Jeg har fartet mye før, og savner egentlig det litt, og så komme ut ulike deler av Norge.
0: Da er det bare opp for å ta kontakt med Per Alnes. Du er sikkert på Facebook hvis folk er der.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, skal vi si noe mer da? Du er min heter sangen. Hva handler den egentlig om? Kan du si kort om hva teksten inneholder? Har du noen beskrivelse der?
1: Det er... titlen sier veldig mye da.
0: Det handler om ren kjærlighet.
1: Det er ren kjærlighet. Det er en åpen kjærlighetserklæring. Og, ja, du hører tydelig det når du hører den.
0: Da tror jeg vi har fått sagt det vi trenger å si i dag, Per. Du får lykke til videre, og så møtes vi kanskje alt en gang, og hils Inge-Lise Forsbakk fra meg. Så hører vi på Du er min, og takk for at du tok turen til Rødsøgda i dag.
1: Selv takk.

Det var Ville Veier med Per Alnes ved mikrofon, og hans nye sang som heter, jeg har glemt han heter til og med, heter Du er min, takker Per Alnes for et hyggelig intervju. Og så ligger det flere låter med Ville Veier på Spotify, hvis du er nysgjerrig på hvordan de andre låtene deres høres ut. Eller hans da, andre låtene hans høres ut. Vi skal til Sverige nå, til en kar som nylig ble, han sto fram om at han hadde frontallappdemens, nemlig Bjørn Skifs. Det var i fjor sommer han meddelte det en pressemelding, at han derfor sluttet som artist på grunn av at han har fått en demensdiagnose. Det er jo veldig trist for en mann som har drevet på helt siden tidlig 70-tall. Bjørn Skifs, han har hatt flere store slagere. En av de aller største skal vi høre nå. Den kom på en singel 1973, da han hadde med seg et band som ble kalt for Blå Blues. Dette her, det er Hooked on a Feeling. Hooka, chaka,

Det var Bjørn Klifs og en av hans, tidligste slagere, Hooked on a Feeling fra 1973. Så skal vi til en annen stor herremann. Vi skal til kongen over rock'n'roll selv, nemlig Elvis Presley. Neste år, 2027, så er det 50 år siden Elvis døde faktisk. Nå skal vi tilbake til B-sida på en single han ga ut i 1956. På A-sida fant vi låta Mami Hami. På B-sida fant vi følgende melodi, One-Sided Love Affair. If you wanna be loved, well, hey, but you got to love for me too.

Det var Elvis sin one-sided love affair, en kaller det en ensidig kjærlighetsaffære, for å si det litt sånn direkte på norsk da. Dette var musikk fra 1956. I neste melodi skal vi høre en låt som gruppa Lava spilte inn som en hyllest til Ole Ivars på et tributalbum som kom i 2004, den rekke norske band og artister tolket låter fra Ole Ivars for å hylle dem på 40-årsjubileet sitt. Vi skal høre Lava i dag, som skal komme med en instrumental melodi for oss. Lava, som ble startet av Svein Dag Hauge i 1977, ble startet i Årdal. Per Hillestad, Per Kolstad, Egil Eldøen, Rolf Graf, Geir Langslett og Sigurd Køhn er andre artister som har vært musikere da, som har vært innom Lava i løpet av årene som har gått. Nå skal Lava spille en delvis en stort sett instrumental versjon av Ole Ivars låta Spellemannsblod.

0: Det var Lava som på sin egen måte tolket den gamle Olivas-låta Spellemannsblod. Her ifra svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake så skal vi over til Lukas album. Da skal jeg plukke ut den aller første soloplata som Kikki Danielsson ga ut i 1979. Du får snart tre låter fra det albumet. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da ruller fra svensktopp til rock'n'roll videre, først med ukas album som kommer ifra den godeste Kikki Danielsson i dag. Ann-Kristin Danielsson, som hun egentlig heter, hun er født i 1952, spiller også trekkspill og jodler, og Kikki Danielsson, hun startet opp sin karriere på slutten av 60-tallet, begynte først i et band som kalte seg Nikkis, hvor hun var med i 4 år fram til 1973, og så startet opp i bandet V6 1973, hvor hun var vokalist i 10 år fram til 1983. Ved siden av tida i V6 så hadde hun også en solokarriere, og den startet under 1979, da kom hun ut med sitt første soloalbum, som het Rockin' Jodel, og der jodlet hun litt også, som det ligger i titelen. Den plata kom i april 1979, og var altså den første soloplata til Kikki, som hun ga ut samtidig som hun var vokalist i V6. Og for denne plata skal vi høre tre låter nå. Vi starter med en melodi som vi også kjenner under titelen The Tree Bells, eller Three Clocks, eller noe sånt. Den hører vi på svensk med Kikki. Og vi hørte klokkor ringa.

Det var Kikki Danielsson fra hennes første soloplate, Rockin' Yodel, fra 1979. En plate som inneholdt 14 låter. Vi fant Talking in Your Sleep. Vi fant Ja er ditt ljus på mørka vatten. Vi fant Rock'n'Roll Music, Que sera, sera, og så videre. Nå skal vi høre på titelmelodien fra Kikkis første soloplate, der en både

Det var titelkuttet fra debutplata til Kikki Danielsson som soloartist, Rockin' Jodel. Det var en låt som var skrevet av slagerkongen I Sverige, Lasse Holm, og den forrige melodien, og vi hørte klokka ringa. Den hadde også fått tekst av Lasse Holm. Det vel opprinnelig en fransk melodi, den første vi hørte der, da The Tree Bells. Vi har en melodi til som jeg skal spille fra plata Rockin' Jodel fra 1979. Her skal vi høre en sang som heter Tenker, lærer meg leve livet. Også der Lasse Holm involvert som komponist. Han har skrevet låten sammen med som heter Britt Lindeborg. Og med den så tar vi avsked med Kikki Danielsson for I dag. Tenker, lærer meg leve livet fra 1979.

Det var det siste du fikk med deg fra Kikki Danielsson i dag. Dette var Tenker, lærer meg leve av livet. Vi holder oss i Sverige. Vi skal til en gruppe som kaller seg Grus i Dojan. Grus i Dojan en gruppe som ble startet i 1970 i Skåne. Ble oppløst i 2022 da gründeren i bandet Christer Hedberg døde. Grus i Dojan, de har gitt ut flere plater. Den første kom i 1972, den aller siste kom i 2002. Den het Hitsum Kitsum, og jeg vet ikke helt hva slags sjanger vi skal sette Grus i Dojan i. De har litt sånn ubestemmelig musikkstil, men det er vel litt sånn folkemusikk, her står det faktisk, folkemusikk, med influenser av slager og dansbandsmusikk. Vi skal gjøre Grus i Dojan i dag med en sang som jeg tror alle kjenner til, nemlig Drømmen om Elin.

Det var Grus I Dojan som gjorde sin helt egen versjon av gamle slageren Drømmen om Elim. Så skal vi til Manchester I England og høre gruppa The Hollies som ble startet av Graham Nash og Alan Clark. Det ble startet I 1962. Ja. The Hollies, de har hatt flere låtsuksesser de. He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe. Kanskje to av de aller, aller største. I dag skal vi høre en låt som The Hollies spilte inn I 1967. Da blir det låta som heter Carrie Ann. 1, 2, 3.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det skånske bandet Perikle, sammen med en skånsk sangerinne som heter Anna Hertzmann. Anna Hertzmann, hun kommer fra Trelleborg, født i 1987, og har gjort flere duetter med Perikle, med stor suksess tidligere. Nå har Perikle og Anna gjort ytterligere en duett som har kommet nå i sommer, og den heter Låtsas at jeg aldri hent. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Fra svensk opp til rock'n'roll tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takker så pent for meg med Perikles og Anna Hertzmann. Vi hører snart igjen Låtsas at jeg aldri hent, heter siste melodi. Ha det bra, og takk for følget.

Du kan kjøpe radiobingo-blokk hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokk hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket. Vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Esvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Varde. Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett, radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.